0: ברדיו לב המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.

0: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. ארבע עכשיו, יום שלישי היום, 8 בספטמבר, ואני רוצה להגיד ערב טוב ל... רגע, אני רוצה רגע לשים פה רגע אות. רוצה לשים פה רגע אות, כי... רגע, שנייה אחת ברשותכם.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, תקשיבו, חזרנו מלוצ'ינה, לוציאנה, המסעדה האיטלקית של שוקי ועדן בן זקן. עשינו הרמת כוסית לכל עובדי רדיו לב המדינה, עם דוד בן בסט, עם גברת מירה בן בסט, עם כל הצוות של התוכנית שלי, עם מור נגד, ועם כל הצוות של ערב ים תיכוני בלוציאנה. תקשיבו, דג מוסר ים, אימאלה. פיצות, אימאלה. סביצ'ה, אימאלה. האנלוטי, אנלוטי, כך זה נקרא? האנלוטי. אימאלה, הריזוטו. תקשיבו, איזה אוכל בלוציאנה של שוקי ועדן בראשון לציון. אימאלה! איזה בחירה נהדרת הייתה לפתוח את השנה ולהרים כוס לחיים, לחיי רדיו לב המדינה. עדן בן זקן ושוקי שלנו, אין דברים כאלה. איזה מסעדה, איזה אווירה, איזה צוות, איזה שירות, איזה אוכל, איזה מנות, איזה קינוחים. אימא לאימא לה, אני רוצה להגיד ערב טוב לכל משפחת לוציאנה בראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואו, איזה רמה. איזה רמה של אוכל. טוב, אם אתם תסתכלו בסטורי שלי, אתם תבינו שאני משדר לכם אחרי כמה צ'ייסרים של פטרון מור? היה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ועוד 2. ויפה. זה בסדר, אוקיי. 12 במספר צ'ייסרים של פטרון, והתוכנית תהיה מעולה. יהיה פה שמח, אבל נעשה פה כיף חיים. חיית לכם פרסים, נעשה קניות, יהיה פה כיף, בעיקר יהיה פה כיף. בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. היום יום שלישי. נדב ישראלי, מה העניינים? שבח לאל. מור נגד, בואי תשבי פה רגע. תשבי רגע, עד שאני אכין את איתי לוי עם שקרים יפים. הערב אנחנו בברבי בתל אביב. שלום, מור נגד, מה העניינים?
2: מה קורה, ליקו? שלום, אחר הצהריים טובים.
0: זה מקום העבודה היחיד שמרשה בזמן העבודה לשתות.
2: מה זה מקום עבודה? זה בית, קודם כל.
0: קוקה צודקת.
2: ובהחלט, תמיד וייבים טובים וכיף.
0: איך היה אצל שוקי ועדן בן זקן בלוציאנה?
2: אני אגיד לך משהו אישית ממני. כן. אני שומרת תזונה כבר המון המון זמן.
0: היום לא שמרנו שום תזונה.
2: והיום לא, ושנתיים לא אכלתי פסטה.
0: אימא, לאיזה פסטה?
2: והיום הרשיתי לעצמי, ותאמין לי, כל ביס היה שווה את זה, כל קלוריה שווה את זה. וואו, והנהלות היא כאילו, אימא לי, מדהים, מדהים, נמס בפה.
0: רגע, אנשים לא יודעים מה זה אנלוטי. זאת אומרת, אני מניח שלא כולו, אני עד היום לא ידעתי ש...

0: קוראים לזה אנלוטי, אני ראיתי את זה כמו טורטלינים כאלה. טורטלינים עם... מה היה בפנים שם?
1: גבינות.
0: גבינות, עם איזה רוטב.
1: וואו, ברוטב כזה שמנת.
0: והסביצ'ה.
1: וואו, והפיצה.
0: והכדורים האלה עם האריזוטו בפנים, הרנצ'יני.
1: מדהים. דעת קיסר שלהם הכי טעים שאכלתי.
0: בלוצ'יאנה.
1: כן.
0: אצל שוקי ועדן, בראשון.
1: נכון.
0: בוא נעשה להם כפיים סוערות. כפיים סוערות ללוצ'יאנה.
1: מהמם.
0: לוצ'יאנה. איזה כלים, איזה סרוויס.
1: מדהים, ואיזה עיצוב של המקום.
0: איזה מקום.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב מורת, מסוגלת לענות למאזינים.
1: כמובן, תתקשרו אליי, אני אענה לכם.
0: לאן להתקשר?
1: 072-5-291. מחכה לכם בהפקה. יאללה, קדימה. בוא נעשה היום שעתיים של כיף, כמו תמיד, אליקו.
0: כמו תמיד, בדיוק. חברים, ערב ים תיכוני, הבאנו איתנו לאולפן, התוכנית שלנו גם היום...
2: רדיו לב המדינה.
0: התוכנית שלנו גם היום בחסות ויקטורי! אין על ויקטורי! כי אנחנו הולכים לעשות קניות לחג בויקטורי בת ים, עמל 11, בויקטורי ראשון לציון, שמוטקין 29, בויקטורי רבע כבש כפור ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, כבד, אבס, פרוס, ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור כפור של ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות, כל מי שיעלה כאן לשידור היום נדב, יקבל בויקטורי, 150 שקלים לויקטורי לקניות, והבאתי פרסים של טורטיקו בנס ציונה, מסעדה מקסיקנית, הבאתי ארוחה זוגית באמל לבשרים, הבאתי את רדיק מלך השווארמה לאולפן, ואתם בוחרים כבש פרגית או הודו, פיתה, לאפה או בגט חם, הסלטים והשתייה אתם תקבעו, חוץ מזה אנחנו פה עם הרבה מוסיקה, קווים פתוחים, תכירו אותנו, נכיר אתכם בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, 91 FM, כי מה שקורה פה לא קורה בשום מקום אחר.
2: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק! שלא תחשבו שזה פה מקום אחר, זה 91 FM, 93 FM. טוב, לפני שאנחנו מתחילים עם איתי לוי, שהערב יעלה על הבמה וירגש אותנו בברבי בתל אביב, משם אנחנו, אני לא אגיד לכם משם לאיפה, נדב עוד מעט כנס אולפן, אגיד לכם מאיפה ממשיכים מהברבי לאן, אבל היום אנחנו מחכים לכם בברבי בתל אביב, עם מופע האינטימי והמרגש של איתי לוי, אימא לי, אנחנו שתינו כ-12 במספר צ'ייסרים של פטרון, עם איתי לוי נמשיך הלאה. יאללה, אני אליקו, איתכם, עד שש, לב המדינה. הנה איתי.

שנה טובה לדוד בן בסט שלנו, למירה בן בסט, שנה טובה לנסיך של רדיו לב המדינה, אבי בן בסט. הכנו לך שטיח, אבי, ניקינו את האבק, חכים לך, תגיע.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום, שלום לאורטל מרמלה, מאזינה ראשונה כאן הערב. שלום אורטל.
3: אתה לא לבד, אין עליך, איזה אלוף אתה.
2: שלום אורטל, ערב טוב, ברוכה הבאה, שנה טובה.
3: שנה טובה.
2: מה העניינים?
3: אני רוצה לשמוע אותך, תקשיב, אתה משמח כל כך טוב על הלב. כיף לשמוע את השירים שלך, באמת. אין על הסידורים שלך, אני שומעת רק אותך, גם בבוקר, גם בערב, תמיד בנהיגה. אין, אתה
2: עלו. קודם כל, אורטל, תודה רבה, את מרגשת, וזה כיף גדול. תעשי לי היכרות איתך, מי את?
3: אני אורטל מרמלה, בת 24.
2: אוקיי, תשמעי. אנחנו רגע לפני ערב החג, ואני רוצה לשלוח לך כ-150 שקלים לקניות בויקטורי, ואני רוצה גם להעניק לך ארוחת ערב זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, וכיף שבאת אלינו אורטל, ושנה טובה ומתוקה ובריאה וכל, רק שהכל יהיה שמח ויהיה לך טוב על הלב. כיף שבאת, כיף שצלצלת, ותודה.
3: אין עליך, תמשיך לעשות מה שאתה אוהב ומה שאתה יודע.
2: תודה רבה, אורטל. חברים, אני ב-072, 5x2, בסוף 91. אתם מצלצלים, מור נגד עונה לכם. הערב...

ערב טוב לשקוף. ערב טוב לשקוף. שאלת לפני כמה ימים אם אתה שקוף, אז בשבילי ובשביל מור אתה שקוף, מאמי.

מלא במדינה. אנחנו פה איתכם, 4-6, ערב ים תיכוני. אוהבים אתכם, כיף שבאתם. שם משתבח, שם אחד ושמו אחד.

0: אתם יודעים, נכון? אתם יודעים איפה אתם?
1: רדיו לב המדינה.
0: שלום לנדב, נדב הטכנאי שלנו, נדב ישראלי. שלום נדב,
2: מה העניינים? שלום
0: וברכה. מה נשמע נדב? החידון היומי שלך הגיע.
2: ברוך השם, אני מוכן, התכוננתי.
0: התכוננת?
2: לא ישנתי בלילה.
0: שזה יש חידון, שלא יוצא בלילה, אתה מבין? נדב, תגיד שאלה, איפה אנחנו הערב?
2: הערב?
0: כן.
2: הוא
0: איפה אנחנו הערב?
2: אנחנו הולכים לברבי.
0: נכון, למה אנחנו הולכים לברבי?
2: יש מופע מאוד מיוחד.
0: לא כי פורטיס מופיע בברבי.
2: לא, אנחנו הולכים איתי לוי.
0: לא כי החברות של נטשה מופיעות.
2: לא, רק איתי לוי.
0: החברים של נטשה. לא כי אביב גפן מופיע בברבי.
2: אולי עם איתי לוי.
0: לא אולי. בטוח שאיתי לוי מופיע היום בברבי. בגלל זה אנחנו שמה.
2: אנחנו שמה כבר לפני.
0: זה מרגש אותנו?
2: מאוד.
0: מאוד. אנחנו אוהבים את איתי לוי?
2: מאוד.
0: מ-1 ל-10 כמה?
2: 11.
0: 20.
2: 20 ו-1.
0: בדיוק. תגיד, אחרי ההופעה, שתינו בלוצ'יאנה.
2: שתינו בלוצ'יאנה.
0: נמשיך לשתות
2: בברבי. הגענו רעבים, משאירים את הרעב, מתחממים, מוצאים קצת אנרגיה ומחזירים אותה, אחר כך...
0: לצ'ייסרים בברבי. בקיצור, שנגמר הברבי, נגמרת ההופעה של איתי לוי בברבי, נגמרת ההופעה בבית של הברבי, לאן ממשיכים?
2: אנחנו ממשיכים לבוסי.
0: למה? איפה זה בוסי בכלל?
2: בתקווה.
0: נכון. ומה נזמין? הכל. אני מזמין הכל.
2: שאלה טובה.
0: מי, הברבי לבוסי? הבנתי.
2: אין כמו הברבי, דרך אגב, אין כמו הבוסי.
0: אני נורא אוהב. באמת, אווירה, אימא לך, חשמל.
2: נכון.
0: טוב, נדב...
2: עברתי?
0: עברת לגמרי, ויש לציין שאתה תקבל תעודת מצטיין השנה.
2: אני רוצה תעודה מהבוסי, אבל.
0: מהבוסי?
2: או בוסה מהבוסי.
0: מהבוסה של הבוסי. שלום שרית מבת ים, ערב טוב.
3: שלום
0: אליקו,
3: אתה לא לבד.
0: ערב טוב, אל תשאיר אותי לבד. את ראית מה קרה ששרתם אותי לבד? ראית מה קרה? השארתם אותי לבד ב-2023, קיבלתם לידה בשידור חי ב-2024. את לא רוצה את זה שוב, נכון?
3: היי, חבל על הזמן.
0: יו,
3: כן ירבו, מאמי, כן ירבו.
0: כן ירבו לידות, לא שלי. של מור נגד.
3: בייבי בום.
0: בייבי בלום. תגידי, שרית, מאמי, תכירי לי אותך.
3: אני שרית, מבת ים.
0: כן.
3: סבתא לשלושה נכדים.
0: וואו.
3: כן, מארחת אותם בחג בכיף.
0: יפה.
3: יש לי ילדה חיילת בצבא והיא נשארת חג, וזה מבאס.
0: נכון.
3: אבל קטן עלינו, נעבור את זה, ממי, הכל יהיה בסדר.
0: אני סומך עלייך, את יודעת שאנחנו מגייסים ילדים לצבא, הם כבר לא שלנו בתכלס בתקופה הזאת.
3: לגמרי, לגמרי. היא אומרת לי, אמא, אני נשארת שבת או חג. אמרתי, טוב, תביא, אני מדבר עם המפקד.
0: כן, כן, בטח.
3: איפה, היום זה לא...
0: מדבר עם המפקד, כן, זה בית ספר.
3: כן. מה?
0: טוב, אז מה שרית? איך התוכנית עושה לך טוב? את בנעימים, את בטוב, את סבבה?
3: שבל על הזמן, הנה, בפקקים שומעים את אליקו.
0: תודה רבה. זכיתי. שרית, אני זכיתי. תודה רבה.
3: מאוד. אתה זכית, ואנחנו זכינו.
0: לגמרי, אני מסכים איתך. שרית, תשמעי, היום אנחנו מלווים את רשת ויקטורי בחגיגה הגדולה של איך מתכוננים לערב החג, וזה פשוט כיף גדול בשבילנו ללוות את רשת ויקטורי שנים על גבי שנים את יעל רביד.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ולהוסיף לך על זה גם את רדיק מלך השווארמה בארוחה זוגית. שרית, טעים ונעים לך?
3: מאוד, איזה כיף.
1: רדיו לב המדינה.
3: איך תהיה מתוק גם, השנה הזה
0: הוא. לגמרי. שנה טובה, שנה מתוקה.
3: שנה טובה ומתוקה, תודה רבה, תודה לכולם.
0: ב-5 אנחנו נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, שלא תברכי לי, אה?
3: בשעה 5, קבוע, אני פומעת אותך.
0: שערי איתנו, בדיוק, שערי איתנו, שלא הייתה רעיות, אה? תגידי, את רוצה עוד שיר של איתי לוי? את מחליטה להוציא את איתי לוי או להשאיר אותו?
3: כן, לגמרי, לגמרי, מגיע לו.
0: להשאיר אותי? להשאיר אותו, את איתי לוי?
3: להשאיר, בטח, בטח.
0: אז יאללה, הנה, קיבלת.
3: אחלה, תודה אליקו, תודה רבה.
0: נפגש הערב בברבי תל אביב עם איתי לוי. קניתם כרטיסים? ניפגש.

0: רבותיי, ברוכים הבאים לערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. ארבע עכשיו, יום שלישי היום, 8 בספטמבר, ואני רוצה להגיד ערב טוב ל... רגע, אני רוצה רגע לשים פה רגע אות. כי רגע, שנייה אחת ברשותכם.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, תקשיבו, חזרנו מלוצ'ינה, לוצ'יאנה, המסעדה האיטלקית של שוקי ועדן בן זקן. עשינו הרמת כוסית לכל עובדי רדיו לב המדינה, עם דוד בן בסט, עם גברת מירה בן בסט, עם כל הצוות של התוכנית שלי, עם אור נגד, ועם כל הצוות של ערב ים תיכוני בלוצ'יאנה. תקשיבו, דג מוסר ים, אימאלה, פיצות, אימאלה, סביצ'ה, אימאלה, האנלוטי, אנלוטי, ככה זה נקרא, האנלוטי, אימאלה, הריזוטו. תקשיבו, איזה אוכל בלוצ'יאנה של שוקי ועדן בראשון לציון, אימאלה, איזה בחירה נהדרת הייתה לפתוח את השנה ולהרים כוס לחיים, לחיי רדיו לב המדינה. עדן בן זקן ושוקי שלנו, אין דברים כאלה. איזה מסעדה, איזה אווירה, איזה צוות, איזה שירות, איזה אוכל, איזה מנות, איזה קינוחים. אימא לאימא לה, אני רוצה להגיד ערב טוב לכל משפחת לוצ'יאנה בראשון לציון.
1: רדיו לב המדינה.
0: וואו, איזה רמה, איזה רמה של אוכל. טוב, אם אתם תסתכלו בסטורי שלי, אתם תבינו שאני משדר לכם אחרי כמה 19 של פטרון מור? היה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ועוד 2. ויפה. זה בסדר, אוקיי. 12 במספר, 19 של פטרון, והתוכנית תהיה מעולה. יהיה פה שמח, אבל נעשה פה כיף חיים. חלק לכם פרסים, נעשה קניות, יהיה פה כיף, בעיקר יהיה פה כיף. בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. היום יום שלישי. נדב ישראלי, מה העניינים? שבח לאל. מור נגד, בואי תשבי פה רגע. תשבי רגע, עד שאני אכין את איתי לוי עם שקרים יפים. הערב אנחנו בברבי בתל אביב. שלום אור נגד, מה העניינים?
2: מה קורה, ליקו? שלום, אחר הצהריים טובים.
0: זה מקום העבודה היחיד שמרשה בזמן העבודה לשתות.
2: מה זה מקום עבודה? זה בית, קודם כל.
0: חוקה צודקת.
2: ובהחלט, תמיד וייבים טובים וכיף.
0: איך היה אצל שוקי ועדן בן זקן בלוצ'יאן?
2: אני אגיד לך משהו אישית ממני. כן. אני שומרת תזונה כבר המון המון זמן.
0: היום לא שמרנו שום תזונה.
2: והיום לא, ושנתיים לא אכלתי פסטה.
0: אימא, לאיזה פסטה?
2: והיום הרשיתי לעצמי, ותאמין לי, כל ביס היה שווה את זה, כל קלוריה שווה את זה. וואו, והנעלותי כאילו, אימא לי, מדהים, מדהים, נמס בפה.
0: רגע, אנשים לא יודעים מה זה אנלוטי. זאת אומרת, אני מניח שלא כולו, אני עד היום לא ידעתי שקוראים לזה אנלוטי. אני ראיתי את זה כמו טורטלינים כאלה. טורטלינים עם, מה היה בפנים שם?
2: גבינות.
0: גבינות, עם איזה רוטב.
2: וואו, ברוטב כזה שמנת.
0: והסביצ'ה.
2: וואו, והפיצה.
0: והכדורים האלה עם האריזות בפנים, הרנצ'יני.
2: מדהים. צעד קיסר שלהם, הכי טעים שאכלתי.
0: בלוצ'יאנה.
2: כן.
0: אצל שוקי ועדן, בראשון.
2: נכון.
0: בוא נעשה להם כפיים סוערות. כפיים סוערות ללוצ'יאנה.
2: מהמם.
0: לוצ'יאנה. איזה כלים, איזה סרוויס.
2: מדהים, ואיזה עיצוב של המקום.
0: איזה מקום.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב מור, את מסוגלת לענות למאזינים?
2: כמובן, תתקשרו אליי, אני אענה לכם.
0: לאן להתקשר?
2: 072-5-291, מחכה לכם בהפקה, יאללה, קדימה. בואו נעשה היום שעתיים של כיף, כמו תמיד, אליקו.
0: כמו תמיד, בדיוק. חברים, ערב ים תיכוני, הבאנו איתנו לאולפן, התוכנית שלנו גם היום...
1: רדיו לב המדינה.
0: התוכנית שלנו גם היום בחסות ויקטורי! אין על ויקטורי! כי אנחנו הולכים לעשות קניות לחג בויקטורי בת ים, העמל 11, בויקטורי ראשון לציון, שמוטקין 29, בויקטורי רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, כבד, אבס, פרוס, ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור כפו של ויקטורי, ב-9 שקלים ו-90 אגורות, כל מי שיעלה כאן לשידור היום נדב, יקבל בויקטורי, 150 שקלים לויקטורי לקניות, והבאתי פרסים של טורטיקו בנס ציון, המסעדה המקסיקנית, הבאתי ארוחה זוגית באמל לבשרים, הבאתי את רדיק מלך השווארמה לאולפן, ואתם בוחרים כבש פרגית או הודו, פיתה, לפה או בגט חם, הסלטים והשתייה אתם תקבעו, חוץ מזה אנחנו פה עם הרבה מוסיקה, קווים פתוחים, תכירו אותנו, נכיר אתכם בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, 91 FM, כי מה שקורה פה לא קורה בשום מקום אחר.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק! שלא תחשבו שזה פה מקום אחר, זה 91 FM, 93 FM. טוב, לפני שאנחנו מתחילים עם איתי לוי, שהערב יעלה על הבמה וירגש אותנו בברבי בתל אביב, משם אנחנו, אני לא אגיד לכם משם לאיפה, נדב עוד מעט כנס אולפן, אגיד לכם מאיפה ממשיכים מהברבי לאן, אבל היום אנחנו מחכים לכם בברבי בתל אביב, עם המופע האינטימי והמרגש של איתי לוי, אימא לי, אנחנו שתינו כ-12 במספר צ'ייסרים של פטרון, עם איתי לוי נמשיך הלאה. יאללה, אני אליקו, איתכם, עד שש, לב המדינה. הנה איתי.

שנה טובה לדוד בן בסט שלנו, למירה בן בסט, שנה טובה לנסיך של רדיו לב המדינה, אבי בן בסט. הכנו לך שטיח, אבי, ניקינו את האבק, חכים לך, תגיע.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה. ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: רדיו לב המדינה.
2: שלום, שלום לאורטל מרמלה, מאזינה ראשונה כאן הערב. שלום אורטל.
3: אתה לא לבד, אין עליך, איזה אלוף אתה.
2: שלום אורטל, ערב טוב, ברוכה הבאה, שנה טובה.
3: שנה טובה.
2: מה העניינים?
3: אני רוצה לשמוע אותך, תקשיב, אתה משמח כל כך טוב על הלב. כיף לשמוע את השירים שלך, באמת. אין על הסידורים שלך, אני שומעת רק אותך, גם בבוקר, גם בערב, תמיד בנהיגה. אין, אתה עלוק.
2: קודם כל, אורטל, תודה רבה, את מרגשת, וזה כיף גדול. תשאי לי היכרות איתך, מי את?
3: אני אורטל מרמלה, בת 24.
2: אוקיי, תשמעי, אנחנו רגע לפני ערב החג, ואני רוצה לשלוח לך כ-150 שקלים לקניות בויקטורי, ואני רוצה גם להעניק לך ארוחת ערב זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, וכיף שבאת אלינו אורטל, ושנה טובה ומתוקה ובריאה, וכל רק שכל יהיה שמח ויהיה לך טוב על הלב, כיף שבאת, כיף שצלצלת, ותודה.
3: תמשיך לעשות מה שאתה אוהב ומה שאתה יודע.
2: תודה רבה אורטל. חברים, אני ב-072 5 פעמים 2 בסוף 91. אתם מצלצלים, מור נגד עונה לכם הערב.

מלא במדינה. אנחנו פה איתכם, 4-6, ערב ים תיכוני. אוהבים אתכם, כיף שבאתם. שם משתבח, שם אחד ושמו אחד.

0: אתם יודעים, נכון? אתם יודעים איפה אתם?
1: רדיו לב המדינה.
0: שלום לנדב, נדב הטכנאי שלנו, נדב ישראלי. שלום נדב, מה העניינים?
2: שלום וברכה.
0: מה נשמע נדב? החידון היומי שלך הגיע.
2: ברוך השם, אני מוכן, התכוננתי.
0: התכוננת?
2: לא ישנתי בלילה.
0: שזה יש חידון, שלא תשם בלילה, אתה מבין? נדב, תגיד שאלה, איפה אנחנו הערב?
2: הערב?
0: כן.
2: איפה אנחנו הערב? אנחנו הולכים לברבי.
0: נכון, למה אנחנו הולכים לברבי?
2: יש מופע מאוד מיוחד.
0: לא כי פורטיס מופיע בברבי.
2: לא, אנחנו הולכים איתי לוי.
0: לא כי החברות של נטשה מופיעות.
2: לא, רק איתי לוי.
0: החברים של נטשה. לא כי אביב גפן מופיע בברבי.
2: אולי עם איתי לוי.
0: לא אולי. בטוח שאיתי לוי מופיע היום בברבי. בגלל זה אנחנו שמה.
2: אנחנו שמה כבר לפני.
0: זה מרגש אותנו?
2: מאוד.
0: מאוד. אנחנו אוהבים את איתי לוי?
2: מאוד.
0: מ-1 ל-10 כמה?
2: 11.
0: 20.
2: 20 ו-1.
0: בדיוק. תגיד, אחרי ההופעה, שתינו בלוצ'יאנה.
2: שתינו בלוצ'יאנה.
0: נמשיך לשתות
2: בברבי. הגענו רעבים, משאירים את הרעב, מתחממים, מוצאים קצת אנרגיה ומחזירים אותה אחר כך.
0: לצ'ייסרים בברבי. בקיצור, שנגמר הברבי, נגמרת ההופעה של איתי לוי בברבי, נגמרת ההופעה בבית של הברבי. לאן ממשיכים?
2: אנחנו ממשיכים לבוסי.
0: למה? איפה זה בוסי בכלל?
2: בתקווה.
0: נכון. ומה נזמין? הכל. אני מזמין הכל.
2: שאלה טובה.
0: מי הברבי לבוסי? הבנתי.
2: אין כמו הברבי, דרך אגב, אין כמו הבוסי.
0: אני נורא אוהב. באמת, אווירה אימא לחשמל.
2: נכון.
0: טוב, נדב...
2: עברתי?
0: עברת לגמרי, ויש לציין שאתה תקבל תעודת מצטיין השנה.
2: אני רוצה תעודה מהבוסי, אבל.
0: מהבוסי
2: או... או בוסה מהבוסי.
0: הבוסה של הבוסי. שלום שרית מבת ים, ערב טוב.
3: שלום
0: אליקו,
3: אתה לא לבד.
0: ערב טוב, אל תשאיר אותי לבד. את ראית מה קרה ששרתם אותי לבד? ראית מה קרה, השארתם אותי לבד ב-2023, קיבלתם לידה בשידור חי ב-2024. את לא רוצה את זה שוב, נכון?
3: חבל על הזמן. כן ירבו,
0: מאמי,
3: כן ירבו.
0: כן ירבו לידות, לא שלי. של בר נגד.
3: בייבי בום.
0: בייבי בלום. תגידי, שרית, מה, מי, תכירי לי אותך.
3: אני שרית, מבת ים.
0: כן.
3: סבתא לשלושה נכדים.
0: וואו.
3: כן, מארחת אותם בחג בכיף.
0: יפה.
3: יש לי ילדה חיילת בצבא והיא נשארת חג, וזה מבאס.
0: נכון.
3: אבל קטן עלינו, נעבור את זה, ממי, הכל יהיה בסדר.
0: אני סומך עלייך, את יודעת שאנחנו מגייסים ילדים לצבא, הם כבר לא שלנו בתכלס בתקופה הזאת.
3: לגמרי, לגמרי. היא אומרת לי, אמא, אני נשארת שבת או חג. אמרת, טוב, תביא, אני מדבר עם המפקד. היא חושבת שאני...
0: כן, בטח.
3: איפה, היום זה לא...
0: דברים עם המפקד, כן, זה בית ספר.
3: כן. מה?
0: טוב, אז מה שרית? איך התוכנית עושה לך טוב? את בנעימים, את בטוב, את סבבה?
3: שבל על הזמן, הנה, בפקקים שומעים את אליקו.
0: תודה רבה, זכיתי. שרית, אני זכיתי, תודה רבה.
3: מאוד, מאוד. אתה זכית, ואנחנו זכינו.
0: לגמרי, מסכים איתך. שרית, תשמעי, היום אנחנו מלווים את רשת ויקטורי בחגיגה הגדולה של איך מתכוננים לערב החג, וזה פשוט כיף גדול בשבילנו ללוות את רשת ויקטורי שנים על גבי שנים את יעל רביד.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ולהוסיף לך על זה גם את רדיק מלך השווארמה בארוחה זוגית. שרית, טעים ונעים לך?
3: מאוד, איזה כיף.
1: רדיו לב המדינה.
3: תודה שיהיה מתוק גם, השנה
0: הזה זהו. שנה טובה, שנה מתוקה.
3: שנה טובה ומתוקה, תודה רבה, תודה לכולם.
0: בחמש אנחנו נקרא כאן ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, שלא תברכי לי, אה?
3: בשעה חמש, קבוע.
0: תשארי איתנו, בדיוק, תשארי איתנו, שלא יהיה טעויות, אה? תגידי, את רוצה עוד שיר של איתי לוי? את מחליטה להוציא את איתי לוי או להשאיר אותו?
3: כן, כן, לגמרי, לגמרי, מגיע לו.
0: להשאיר אותי? להשאיר אותו, את איתי לוי?
3: להשאיר, בטח, בטח.
0: אז יאללה, הנה קיבלת.
3: אחלה, תודה אליקו,
0: דש,
3: תודה
0: נפגש,
3: רבה.
0: נפגש הערב בברבי תל אביב עם איתי לוי. קניתם כרטיסים? ניפגש.

עושה לב המדינה פה. ערב טוב למירה ממבסת, אהובת ליבי, הפשניסטה. ורדיוס 100 נהנים ממך מירה, אבל גם לנו מגיע. יום בשבוע תבואי גם אלינו מירה. הנה על דינק.

0: שלום למאזינה עומר מהוד השרון, שלום עומר.
1: שלום.
0: שלום עומר, ערב טוב.
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: מעולה, איך אתה עומר?
1: ברוך השם.
0: ספרי לי, אני בסדר, אני אחרי 12 צ'ייסרים של פטרון, אני בסדר, סך הכל בשליטה. מה, תספרי, תספרי לי מיד.
1: אני עומר, אני עין כמן של גדוד שחר בפלחת.
0: וואלה, וואו, יפה.
1: אנחנו פה בדרכים. בדיוק בדרך לבסיס ורצינו לעלות.
0: אז הנה, הנה, פה בשידור השיר עומר עלית, לרגע לפני ערב חג, בתוכנית החגיגית של ערב ים תיכוני. מה עוד את רוצה, עומר? רק תגידי מה את רוצה.
1: אני רוצה את השיר כבר לא שמח, של נדב חנצי.
0: יו, איזה שיר יפה זה, זה, כן, זה עם אופק, אופק הדנק.
1: כן.
0: טוב, תראי, התוכנית, ברמת העיקרון, גם אם אחותי מתקשרת, מבקשת שיר, לא בטוח שיתקבל. אחרי פרסמות, אחרי פרסמות, אני לא בטוח שתקבלי, אולי כן, אולי לא, אבל קודם כל, 150 שקלים לקניות בוויקטורי קיבלת. זה אחד. שתיים, גם קיבלת ארוחה זוגית במסעדה כשרה למאדרין בדץ, בית יוסף, הטורטיקו בנס ציון, המסעדה המקסיקנית, ואחרי פרסמות, נדע אם קיבלת שיר שרצית או לא, עומר, את שערי איתי אחרי פרסמות?
1: כן, בטח.
0: אז יאללה, בואי נצא לפרסמות ונחזור, בואי נראה מה יקרה עם הבקשה שלה. כן, ואנחנו חזרנו לכם בשידור ישיר, רדיו לב המדינה, 91 FM ו-93.3 FM. המאזינה ביקשה את כבר לא שמח של נדב חנציס עם אופק הדנק. בדרך כלל, התוכנית הזו היא לא פתוחה לבקשות של שירים, אבל היום יום מיוחד. אז בא לנו טוב השיר, ובא לנו טוב הבקשה, ולמה לא? אז ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וואו. אחרי 12 שייצרים של פטרון, אז זירו בא טוב. טוב, גם נדב חנציס בא לנו טוב.

זה לכל החיילים שלנו ששומעים אותנו, לכל המילואימניקים, לכל המילואימניקיות, ערב טוב לכם. כאן אליקו, אוהב אתכם מכל הלב שלי, תודה שאתם פה. תודה גם לשקוף שהוכיח

0: רדיו לבנדינה.
1: טוב, על הקו איתי בני לחמיש מבעלי קרקעות ישראל שממשיכים את חגיגות ה-20 שנה להשקעות בנדלן. שלום בני לחמיש, ערב טוב.
2: שלום לך אליקו, מה שלומך?
1: בני, אני ראיתי שאתה עושה חיים בחול, אתה עדיין בחול?
2: אני בארץ חזרתי כדי לענות לך לטלפון פה בישראל, לעמוד על אדמת הקודש.
1: חייאת בני, יש כמו אדמת הקודש?
2: תאמין לי.
1: אין על מדינת ישראל.
2: האמת גם התגעגעתי אליך.
1: את האמת שזה הדדי, בני, היה לי כיף איתכם, איתך ועם ירון תשבי, והייתם נהדרים פה. ואני שמח שאתם מבינים שפה זה הבית.
2: זה הבית, ובאמת אנחנו מאוד אוהבים להיות איתך בתוכנית, ודרך אגב אני כבר מכין לך עוד הפתעה, אבל זה יהיה בתוכנית הבאה.
1: אוקיי, בני לחמיש, אתה וירון תשבי מבעלי קרקעות ישראל, אתם ממשיכים לחגוג 20 שנה לקרקעות ישראל, ואתה רוצה להודיע לכולם, גם עכשיו ממשיכים את המבצע הבמה שלך בני.
2: כן, אז קודם כל בוא רגע ניגע דקה ככה בקרקע עצמה, כי זה באמת מה שהכי חשוב. חברת קרקעות ישראל אכן קיימת 20 שנה, עם רקורד מטורף, עם המון המון המון הצלחות. אנחנו יכולים לדבר עוד שעה, ואני לא אפסיק למנות את כל הפרויקטים שעשינו. למעשה אנחנו חברה יזמית שמכניסה פרויקטים שלנו בבעלותנו, שותפים שזה אתם הרוכשים, כל אחד ואחד בהתאם ליכולת שלו, וכרגע אנחנו בפרויקט ענק בבאר יעקב, מחזיקים שם 24 דונם, שהם אקוויוולנטים לכ-500 יחידות דיור, קרקע מאושרת למגורים בתמ"א 70, זאת קרקע מאושרת על ידי ממשלת ישראל, אושרה ב-2025, שקודם כל נקודת הפתיחה, זה אתם יודעים שאתם באים לשנות לכם את העתיד, אתם קונים קרקע שרשומה על שמכם בטאבו, זה קרקע פרטית שהיא שלכם, היא מאושרת למגורים, זה לא קרקעות חקלאיות עם פוטנציאל עתידי כזה או אחר, 10-20, 30 שנה אם בכלל, זה קרקע שעל פי השמאות יש צפי לעלייה לקרקע תוך 3-5 שנים, אפשר כבר להתחיל לבנות, וכל אחד ואחד מכם יכול להגיע אלינו ולהיכנס בעצם לפרויקט הזה שהוא בבעלותנו, ולהיות שותפים מלאים לחברת קרקעות ישראל בפרויקט, ורק 259 אלף שקלים לקרקע שמקנה זכות לדירה. אליקו, זה מטורף. דירות באזור, במתחם הזה, עולות כ-3 מיליון שקלים. ולבוא ולרכוש את הקרקע ב-259 אלף שקל, ומה עוד היתרון, אליקו?
1: אני כולי איתך, רושם את הפרטים.
2: אבל מה היתרון? שאתה יכול לרכוש היום את הקרקע ללא און עצמי. אתה מגיע באפס און עצמי, אתה מגיע אלינו לפגישה, אפשר להגיע גם היום, דרך אגב, אנחנו פה מלאים פגישות, כל הצוות נמצא כרגע במשרדים שלנו, אנחנו נמצאים במגדלי לייף ברמת גן, צמודים לקניון איילון, ברחוב הירקון 5, מי שמגיע אלינו היום, יכול באמת לקבל את המבצע הזה ולרכוש בעלותו בטאבו זכות לדירה 259 אלף שקלים ללא הון עצמי. אז כוכבית 84-86, אתה יודע להגיד את זה יותר טוב ממני.
1: וואי, לחמיש, מה הכוכבית?
2: ברחוב הירקון 5, מי שמגיע אלינו היום יכול באמת לקבל את המבצע הזה ולרכוש בעלותו בטאבו זכות לדירה 259 אלף שקלים ללא הון עצמי. אז כוכבית 84-86, אתה יודע להגיד את זה יותר טוב ממני.
1: וואי, לחמיש, מה הכוכבית?

0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: האמת שתדע, אנחנו ממש, אתה יודע, זה פרויקט שאנחנו, אני וירון מאוהבים בו אישית. הפרויקט הזה הוא כל כך טוב, הוא ממוקם בפריים לוקיישן, הוא צמוד למטרו, הוא נמצא בתהליך מאוד מתקדם, אנחנו רכשנו את הקרקע הזאת כי אנחנו מאמינים בפרויקט הזה, ובאמת כל אחד ואחד מכם שחושב על עצמו, על העתיד שלו, על הכספים של רווחים הצפויים, ובכלל, איך מגיעים לדירה ששווה 3 מיליון שקלים בפחות ממיליון וחצי שקל? זה רווח מטורף. זה רווח של מעל מיליון שקל בסך הכל בלחייג כוכבית 84-86, להגיע אלינו לפגישה לא מחייבת, דרך אגב לקבל מאיתנו בקבוק יין, מתנה, יין של קרקעות ישראל, אנחנו כל שנה מוציאים ליין של יינות מטורפים, ממותגים, קרקעות ישראל, באריזות מעץ מאוד יפות, וכל אחד ואחד מכם מוזמן להגיע אלינו גם לקבל את היין שי מאיתנו, ובאמת לעשות את עסקת חייו. זו עסקה מטורפת, זו עסקה אמיתית, זו עסקה עם חברה גדולה שקיימת וחוגגת 20 שנה לשנות קיומה, עם המון המון המון הצלחות.
2: בני לחמי, שאנחנו כאן בערב ים תיכוני, תמיד פה, תמיד בשבילכם, קרקעות ישראל מאחלים לכם עוד הרבה שנים טובות, והמאזינים יודעים איפה הם עושים עסקה, עם מי הם עושים עסקה, למה הם קונים, למה הם משקיעים, וזה כיף גדול, כי אנשים יודעים שקונים קרקע זה השקעה לכל החיים והשקעה חזקה. בני לחמי, תודה רבה, ותמשיך לעלות אלינו, אנחנו פה איתך.
1: תודה לך אליקו, ואתה מוזמן להגיע אלינו לקבל יין.
2: תודה רבה, חיים שלי. בינתיים שתי את כל הלוציאנה עם דוד במסעת. יין לא חסר לי, אבל אני אוהב אותך, ותודה רבה.
1: תודה, תודה,
2: להתראות. להתראות, בני, להתראות.
3: רדיו לב המדינה.
2: ותשמעו איזה שיר יפה, בזמן שאייל גולן מפציץ במנורה, אני רואה את הדברים שאתם מעלים, את הדברים שהוא מעלה, אני רואה את כל הרשת גועשת בגלל אייל גולן במנורה. הנה בלעדייך. רק בלעדייך.

ערב טוב לאלירן הסייג, שנמצא בדרכים ונוהג לדוד בן בסט בביטחה, כדי שדוד יגיע לכל מקום בביטחה. אוהבים אותך אלירן הסייג, אנחנו משפחה כולנו. הזרים שבאים הם שקופים.

כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור השיר, רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM עד שיש איתכם בשידור חי בין 4 ל-6 לפנות בוקר, שידור חוזר ובריאות ל... אלירון בן חמו אבי גואטה של הטכנו והאלקטרוני שחזר מחול חולה מת, שפעת שפעת הטכנו, זה נקרא אז בריאות לאלירון בן חמו אבי גואטה, מה קרה לך? מה קרה לך?

0: אחרי הפרסומות נחזור עם אור אבי ועוד קווים פתוחים למאזינים ופרסים ודברים טובים ופרק צדיק א' בתהילים בשעה 5.
1: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
0: טוב, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה. למאזין ומאזינה הבאים שהתקשרו אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, אני שומר לכם ארוחת ערב איטלקית במסעדה האיטליאנו פוינט של רדיק מלך השווארמה שבקניון הזהב. אז זה הזמן להתקשר למור נגד ולהגיד למור, ערב טוב, תעלי אותנו לאליקו. אליקו לא לבד, גם אנחנו פה איתו. ועכשיו ההתמכרות החדשה שלי, קוראים לה מור רבי, והיא עומדת להופיע במנורה בנובמבר. בבקשה.

רק פריצת השנה של ישראל בידור, גם פריצת השנה שלנו, אוהבי המוסיקה הישראלית, הים תיכונית, יש פה רוקרית, מזרחית, אמא לב אבא למור אבי, וגם אח של האדיר, נדיר.

0: רוטשילד, בצ'ונדו, ברביט, בפנדה. אימאלה.
1: רדיו לב המדינה.
0: שלום לירון מבן דגן, שלום ערב טוב.
2: אליקו, שלום לבד.
0: אופה, זה לא לירון, זה לירון ועוד מישהי. שלום.
2: לירון, אני הבת שלה.
0: לירון, האימא והבת שלה, מה שמה?
2: אורין.
0: שלום אורין ולירון, מה העניינים?
2: ויש לה עוד בת, יעל.
0: וכולן יחד?
2: רק בשבילך.
0: מה שנקרא, וכולכם. אז מה?
2: כן.
0: אוקיי, עכשיו, האמא מדברת עם הלירון?
3: אני, כן.
0: מה שלומך? ערב טוב, ברוכה הבאה.
3: ערב טוב, תודה רבה.
0: עכשיו, תספרי לי עלייך, תספרי לי עליכן. מי, מה אמרו?
3: אני חייבת לספר לך שאני, כל יום שאני חוזרת מהעבודה, אני שומעת אותך. עכשיו, בגלל שאני בנהיגה, אני לא מצליחה להתקשר. אתמול חזרנו מהחוג, פתאום הילדה אומרת לי, אמא, בואי ננסה. עכשיו, האמת הייתי טיפה סקפטית, אבל... התקשרנו, ווואלה, ניתה לנו.
0: היום הצליח, את אומרת.
3: כן, כן.
0: יפה, יפה. אתם כל יום פה? אני כל יום פה. אתם פה כל יום?
3: כן, בדרך מהעבודה, בטח.
0: איזה כיף, איזה כיף. הביחד הזה, לא? כאילו, אני נורא נהנה להיות פה. זה עובר אליכם. אתם גם נהנים באותה מידה?
3: כן, בטח. אחלה שירים, זה כיף.
0: שירים, וזה, האווירה, הכל עובר טוב?
3: הכל עובר טוב, קופצים, שרים באוטו, נהנים.
0: מהמם. תגידי, יש שלב המדינה?
3: אין.
0: אין, את האמת שאין.
3: את האמת שאין.
0: בין 4 ל-6, בין 4 ל-6. בואי נדייק. סתם, סתם.
3: נכון.
0: תגידי, לירון, איפה אתם בחג, ערב חג, עוד רגע בא?
3: אנחנו אצל המשפחה של בעלי.
0: ומה זה אומר? איזה אוכל יהיה? איזה עדה?
3: זה מרוקאים. יהיה אוכל, אוכל, כן.
0: מרוקאים אלופים, מה זה?
3: כן, יהיה אוכל טוב, זה בטוח.
0: רגע, אני שעדי, סליחה. בקיצור, לירון, בא לכם לקבל פרסים?
3: בטח, בשביל זה היה להתקשרה.
0: ותוכנית.
3: היא אמרה, איזה פרסים שווים יש לו, חייבים להתקשר, אמא.
0: תשמעי, קודם כל הפרסים השווים האלה, צריך להגיד תודה גדולה למפרסמים של ערב ים תיכוני, אלה שבאים שמים את מיטב כספם בתוכנית, כדי שאנחנו נהיה הבית שלהם, השופר שלהם, המשפחה שלהם, וערב טוב למשפחת ויקטורי! יש לכם 150 שקלים לקניות בויקטורי, ועוד ארוחה זוגית באמילי בשרים. מה את אומרת על זה, לירון?
3: תודה רבה.
0: איזה כיף.
3: תודה, תודה רבה.
0: תודה שבאתם, תודה שצלצלתם. אתם מקסימים ונהדרים, לא מובן לי החיבור הזה והתוכנית והמאזינים שבאים ומצלצלים. זה לא מובן מאליו בכלל, יש מלא תוכניות, מלא ערוצים, מלא גופי תקשורת, כולם כאילו, באמת, כולם על כולם, ואתם פה ועל זה, שפו ותודה.
3: תודה לך, חג שמח,
0: תודה. תודה, מאמי, תשארי בחיים, אל תמותי, תשארי בחיים.
1: רדיו לב המדינה.
0: חברים, אתם לא מבינים מה הולך לקרות כאן מחר. נדב, ערב טוב לך מחר. משפחת אגי גרופ. תחלק אצלי בתוכנית. אתם לא מאמינים, רגע לפני ערב חג, אחד מכם הולך לקבל קרקע בשווי 90,000 שקלים מתנה. ואני מדבר על הקרקע. היום הייתי בבוקר, נדב, עם משפחת אגי גרופ, הגענו לגדרה, מקמנו מצלמות, מלא מצלמות, צוות צילום, אל תשאל. וצילמנו היום את הפרסומות החדשות של אגי גרופ על הקרקע בגדרה, שהיא לא עיר, היא מועצה מקומית, והסברנו לאנשים בשטח איך זה עובד, שכאילו היום אתם רואים קרקע בגדרה, מתקשרים כוכבי 9809, כוכבי 9809, מתקשרים, נותנים 2,500 שקלים בהתחייבות ל-36 חודשים, בלי הון עצמי, בלי מסגרת אשראי, בלי תפיסת מסגרת האשראי, קונים קרקע בגדרה, מקבלים טבעת יעלום מעבדה, אחד קרת לאישה מתנה, לרגל חגי תשרי. הקלטנו היום את הפרסומת החדשה של הדבר הזה. מחר, מחר, אצלי בתוכנית, מישהו מכם שיצליח לשכנע אותנו, לרגש אותנו, לגרום לנו לבכות מהסיפור, מישהו מכם יקבל בשידור ישיר מחר טלפון ממני, בזכות אגי גרופ ורדיו לב המדינה, שכבר רצים למעלה מעשור ביחד. מישהו מכם יקבל לערב חג ראש השנה קרקע בגדרה על השם שלכם בטאבו. חברים, כל הרעיון זה להיכנס מוקדם לעסקה ולצאת ממנה עם אקזיט. אז תהיו מוכנים לחגיגה כל חגי תשרי. מי שיתקשר לאביב נעים כוכבי 9809, יקבע פגישה, אפילו אני אבוא. אם תבקשו שאני אבוא, אני אבוא. אם טבעת יהלום לאישה במתנה. אימאלה, אתה מבין מה קורה מחר בשידור חי ברדיו אצלנו? פרס בשווי 90,000 שקלים. למישהו מהמאזינים מחר.
1: רדיו לב המדינה.
0: זה מרגש אותי להלאה. פרסומות ונחזור לקרוא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים. בבקשה. ולמי שמכיר את התוכנית, יודע שעכשיו קוראים בשידור חי פרק צדיק א' בתהילים לכל אלה שהעין שלהם עליכם. לכל אלה שצרי עין בכם. לכל אלה שמורמרים עליכם. לכל אלה שלא יודעים לפרגן לכם. לכל אלה שהעין שלהם צריכה הגנה. כשאני אומר לכם, אני מתכוון גם אליי. ושתדעו שאני ואתם עכשיו עושים הגנה. אני בשבילכם ואתם בשבילי. קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, עונים אמן, מזכים את הרבים, וככה העין שלהם חסומה. הם לא יכולים לעשות לנו עין הרע. אז בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי, אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה מיתו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך, מקטב ישות צהריים. איפול מצדך אלף, ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט, ושילומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך לא תעונה, אליך רעה. ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכה וצווה לך, לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעון לך, פן תיגוף באבן רגליך. על שחל ופתן, תדרוך תרמוס כפיר ותנין. כי בי חשק ואפלתר, אסגבהו כי ידע שמי. יקראני וענהו, אמו אנוכי בצרה, חלצהו וחבדהו. אורך ימים, אסביהו ואראהו בי ישועתי. ואמן שבזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, מי שהעין שלו עלינו, אז אלוהים יעשה ככה שזה יתהפך חזרה. ומי שממורמר ומתמרמר, שאלוהים ייתן לו דבש על הפה, שיהיה לו קצת יותר מתוק ויוכל להוציא מתיקות מן הפה. וזהו, עשינו הגנה. קראנו פרק צדיק א' בתהילים, אני אגב הייתי מוסיף על זה גם, גם תפילין, למי שיכול כל ידי שאור, ושתדעו שבזכות ההגנות אנחנו מוגנים. יש אנשים רעים, ממורמרים, קנאים, צרי עין, לא מפרגנים, שמציק להם, שאתם מצליחים, שמציק להם, שאתם מבסוטים, שאתם חייכים, מציק להם, אתם יודעים על מה אני מדבר, אתם יודעים, אני יודע שאתם שומעים אותי, ואתם יודעים. וכשאתם קוראים פרק צדיק א' בתהילים, תכוונו, תגידו פרק צדיק א', אני קורא בתהילים, כדי שהעין הרע של פלוני, אלמוני, בן...

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש.
1: רדיו הלב המדינה,
0: רדיו ישראלי אמיתי.

כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
7: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
10: 11:12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יהודים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מיכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, הזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מיכליות נפט.
11: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
10: נסגרה הגשת הרשימות לכנסת, דפנה ליאל כתבתנו דיווחה מהמשכן.
12: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו. המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת.
10: דווחה מהמשכן.
12: רשימות לכנסת ה-26 נסגרו. המשמעות היא שאי אפשר יותר לצרף שחקנים חדשים, אי אפשר יותר להתמזג, אפשר רק לפרוש. אני חושבת שאולי אחד השמות המפתיעים שנשלפו פה ברגע האחרון הוא זה של יעקב ברדוגו. נתניהו רצה שריונים כדי להציג רשימה ממלכתית יותר, מתונה יותר. בסופו של דבר הוא החליף את טלי גוטליב ביעקב ברדוגו. זה מעורר ביקורת גם בתוך הליכוד. אנשים ש...

0: נתניה התייחס לסנקציות שהטילה ארצו על ההתנחלויות וכתב כי לונדון היססה לפעול זמן רב מדי מחשש שתואשם באנטי-ישראליות. ראש הממשלה הבריטי הבהיר שהצעדים אינם מכוונים נגד אזרחי ישראל, אלא נגד מדיניות הממשלה הנוכחית. בעקבות הסנקציות הודיע אמש שר החוץ גדעון סער על צעדי נגד. הנציגים הבריטים במפקדה בקריית גת התבקשו לעזוב בתוך שבוע, והקונסוליה בירושלים תסגור את שעריה בתוך 30 ימים. משטרת ישראל תקיים הבוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים ברחבי הארץ. כתבנו דין פישר.
1: מבצע אכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבין-עירוניים, לצד שימוש במצלמות מהירות, במחפנים ובתיעוד אווירי. באגף התנועה ציינו כי האכיפה תתמקד בעבירות מסכנות חיים ובריונות בכביש, בדגש על כלי רכב כבדים, רוכבי דו-גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
0: השחקן האמריקני ג'ון מלקוביץ' ביטל את הופעתו המתוכננת בתל אביב, לאחר שהודעה לעיתונות בעברית ייחסה לו ציטוט לפיו הוא חש סולידריות עם הקהל הישראלי. בהצהרה הבהיר מלקוביץ' כי מעולם לא אמר את הדברים, והדגיש כי הופעה במדינה כלשהי אינה מעידה על תמיכה במדיניותה או בפעולותיה. המפיק הישראלי ומשרד יחסי הציבור פרסמו התנצלות והודו כי הציטוט הופץ בטעות וללא אישורו של השחקן. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, בהדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
0: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח.

בוקר טוב. שמונה דקות אחרי שעה שבע, אתם על 91 FM, קמים ברדיו לב המדינה. אנחנו יחד כל בוקר שבע עד שמונה. פאבל גרשבי טיטי כל בוקר, טכנאי השידור. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. אני מיכל סלם אסולין, כאמור עד שמונה. אנחנו בתשעה בספטמבר? כן, כן, זה קורה. ערב ראש השנה ביום שישי. אני מאוד מתרגשת, אני לא יודעת מה איתכם. אני כבר חפרתי, אבל אתם יודעים, הולך להיות כאן שידור מאוד מיוחד בערב ראש השנה בצהריים. בין 12 ל-1, אני מארחת כאן את איצי קאלה, ואחר כך יש לכם עוד שעתיים איתי של מוזיקה ים תיכונית, זאת אומרת של חפלה חגיגית לחג. בואו נעשה לנו חג ביום שישי. בוקר טוב לפאבל. אז כל זה ועוד ביום שישי הקרוב, בין 12 ל-3, אבל אנחנו כרגע בקמים. אז בערך בממוצע כל שנה עומר אדם הוציא אלבום. אני מעריצה די גדולה של עומר. למי שלא יודע, האלבום האחרון שלו, חלק מהנצח, התמכרתי קשות. האמת שיש לו כל, בוא נגיד, ארבעת האלבומים האחרונים שלו, הם אחד אחרי השני. אני, זהו, גרופית. אז מתוך אותו אלבום אנחנו נשמע את תקופה חרה. איך אני אוהבת אותו. שיהיה לנו בוקר טוב. קמים, לב המדינה.

שנה חדשה, שלומי שבת. 16 דקות אחרי שבע. קמים.

0: תכף, תכף זה קורה. אני כבר מרגישה את זה בכל עצמותיי. תכף יפתח הלב, תכף יפתחו שערי השמיים. ישי ריבו, איך הוא מרגש, איך, איך הוא פותח לנו את הלב כל בוקר, לב המדינה.
1: אתם מאזינים ל... קמים! עם מיכל אסולין. קמים! בחסות?
2: עוד פעם אותו...
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
9: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
8: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
15: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
19: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
20: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
21: רדיו לב המדינה.
22: איזו מדינה, איזו מדינה.
23: מוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
24: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
23: איזה כיף.
24: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
23: איזה כיף.
24: אני צריך שתביאו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
23: חיים של
25: אבא.
23: איזה כיף.
24: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
26: התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. אתם מאזינים ל...

0: בוטנר. עד שאת לא חוזרת.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, יוחנן אוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות. השנה אתם חוגגים ראש השנה עם מבצעים דבש, אורס פרסי, סוגת, קילו ב-8 שקלים ו-90 אגורות, פילה סלמון כפור 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בשר מספר 8 כפור חלק 29 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם בלבד, וגם זה מוגבל ל-3 קילו בקנייה מעל 99 שקלים. שמן בריאות קנולה מזוכח 1 ליטר של יוחנן אוף 2 ב-20 שקלים בלבד. טונה ויליגר רביעייה 14 שקלים ו-90 אגורות, עלי גפן ממולאים באורז יוחנן אוף 400 גרם, שתי יחידות ב-18 שקלים. אפונה קפואה ירוקה עדינה של סנפרוסט 9 שקלים ו-90 אגורות. יינות ברקן קלאסיק 750 מיליליטר לבקבוק 24 שקלים ו-90 אגורות בלבד. סילן טבעי לחיץ יוחננוף 385 גרם 9 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים כפופים לתקנון ובתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי. לא לפספס, יוחננוף עושים לכם את החג. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של הרשת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: מי שלא הגביר עד עכשיו, זה בדיוק הזמן, 30 דקות אחרי 7. לב המדינה, קמים! אושר כהן.

אין כמו חיים משה על הבוקר, ועוד בשיר שכתב לו עוזי חיטמן והלחין ציון שעבי. להיות זמר, לשיר אל העולם.

גם אני שואלת. איפה, איפה האהבה הזאת? ספר לי, דן. כולם פה בסרט אודי, אני אומרת לכם. לגמרי לא מציאותי מה שקורה פה, אני אומרת לכם.

0: אתם מאזינים ל... עם מיכל אסולין. קמים. בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בחסות.
4: ארטיקו.
5: וואו, איזה טורטיה טריקות.
6: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
7: בהכשר בית יוסף.
8: רדיו לב המדינה.
9: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
15: אני רוצה
16: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
21: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
22: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
24: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף לתקנון.
25: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך.
25: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
26: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
27: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
28: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: רדיו לב המדינה.
29: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
30: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
31: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
30: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
31: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
30: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
31: אני אשמח מאוד.
30: נעמי בן עיון, ערב טוב.
32: שלום.
30: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
32: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
30: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
32: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
33: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
34: אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'.
0: 8 עד 10 בערב.
1: אתם מאזינים ל...

אווירה של קונצרט. כל דבש, די די מפלש.

0: ביי אהובה.
1: אנה זק, ביי אהובה. אז כן, עכשיו. עכשיו. ממשיכים להרים פה. קמים, לב המדינה. אני יכולה לומר שהוא מוכתר כבוא נגיד המרים הראשי בישראל. אני לא מכירה הרבה אנשים שיודעים להרים יותר ממנו, כן? אחד יחיד ומיוחד הוא פנחסוב.

אני רוצה להקדיש את השיר הזה למחנכת שלי מהיסודי שאני הולכת לפגוש היום. כן, אני מה זה מתרגשת, יש לי מפגש מחזור מהיסודי היום עם המחנכת טוב הדקל, היחידה שהצילה אותי. תקשיבו, אני לא, אין לא יודעת אם הייתי כאן בלעדיה, כן? ברדיו. אז תודה רבה לטוב הדקל, אני הולך לפגוש אותך ולחבק אותך היום בערב במפגש מחזור, וזה מרגש אותי! את מצילה אותי! תודה רבה לכם, תודה לכל מי שנמצא איתי בטיק טוק בלייב. תודה לפאבל, גרשביץ. לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה, אני מיכל סלם אסולין, מיד אחרינו מאירות את המדינה, ונחתום עם איתי לוי. זה מספר 4, כן? כן. המשך. בוקר בנעימים.

0: בחסות.
1: לכן, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: בחסות.
3: ארטיקו!
4: וואו, איזה טורטיה טריקות!
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה,

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 84-86.
4: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בקדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
3: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות ולא ניסה לבלום אותה. כך מפרסם הבוקר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הביאו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שאליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וכוללים איסור ייבוא מוצרים, הוחזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. משמרות המהפכה תקפו הלילה בסיס אמריקני בירדן בעשרות טילים, כאשר בממלכה דיווחו כי 18 מהם יורטו ללא נפגעים. יירוטים נצפו גם בשמי ישראל. באיראן טענו כי מדובר בפעולת תגמול על השמדת 5 מכליות נפט איראניות בידי ארצות הברית. שר החוץ של ארצות הברית, רוביו, מזהיר בתגובה שבכל פעם שאיראן תנסה לפגוע בספינות הצי, היא תאבד מכליות נפט.
7: The back and forth is pretty straightforward, and that is that Iran continues to try to hit U.S. naval ships, and for every time they do that or try to do that, they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
6: הליך הגשת הרשימות לכנסת ה-26 ננעל אמש במשכן הכנסת בתום יומיים, בפיקוחו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג. בעוד מפלגות רבות הקדימו להגיש את המועמדים שלהן, נציגי הליכוד, הציונות הדתית וכחול לבן הגיעו לוועדה רק בשעות הערב המאוחרות. בסך הכל הוגשו 38 רשימות מועמדים. משטרת ישראל תקיים בוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים, כתבנו דין פישר.
8: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות...
6: מפלגות רבות הקדימו להגיש את המועמדים שלהן. נציגי הליכוד, הציונות הדתית וכחול לבן הגיעו לוועדה רק בשעות הערב המאוחרות. בסך הכל הוגשו 38 רשימות מועמדים. משטרת ישראל תקיים בוקר מבצע אכיפה מוגבר בכבישים, כתבנו דין פישר.
8: מבצע האכיפה יימשך משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות הלילה. במסגרת הפעילות יפרסו מאות שוטרים בערים ובכבישים הבין עירוניים.

0: כלי רכב כבדים, רוכבי דו גלגלי, כמובן גם נהגים חדשים.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות עורכת עליה כהן, עד כאן מחדשות 12.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
2: ליקוש,
1: לילוש, לילוש. אני פשוט עוד מאתמול עם הרשימה, מה כן, איך לקרוא לך ואיך לא לקרוא לך. לילוש זה בסדר.
2: כן. כאילו, כן, מה אני אגיד?
1: תראי, אני מחבבת אותך, אני רוצה לקרוא לך באיזשהם חיבה, מה?
2: אין שום בעיה.
1: אוקיי.
2: מעיינוש.
1: את יודעת שזה בעצם היום האחרון שלנו לשנה הנוכחית, לשנה העברית הנוכחית. בעצם, זאת אומרת, התוכנית, יש עוד כמה ימים עד ראש השנה, אבל...
2: נכון, נכון, אנחנו גם, אנחנו לא נהיה פה ביום ראשון, כי זה עדיין, את יודעת, יש לנו 3 ימים.
1: נכון, של ראש השנה, שכבר מתחילה שנה, אז בעצם שנת תפשין...
2: אומרים 3 ימים או 3 ימים?
1: 3 ימים.
2: אוקיי, גש.
1: אז הנה, זו התוכנית האחרונה שלנו לתפשין פי וב.
2: יו, רציתי להגיד לך, אתמול אני הייתי בדוח היומי, ואני הייתי עם מעיין אשכנזי, ואמרתי לה, יו, את יודעת שאני משדרת עם מעיין אשכנזי שריג? היא אמרה לי, יו, תקשיבי, מה זה לא נעים? אמרתי לה, למה? היא אמרה, פעם שלחו לי את המשכורת שלה. ואני דאגתי להחזיר, ואמרתי להם, זה לא שלי.
1: דאגתי, זרקתי את זה, למה זה לא שווה כלום, היא בטח אמרה, אני ממש נפנפתי את זה.
2: היא אמרה, מה זה התשלום המגוחך הזה?
1: מה זה? פריירית. אני בהלם, לא ידעתי את זה.
2: אומייגאד.
1: מה, מערוץ 13 או ממשהו?
2: כנראה, יס, יס, ברור.
1: הייתי פעם בערוץ 13.
2: תקשיבי, זה מטורף מה שקורה. אתם חייבים לעשות תיאום מס ביחד, ולראות שכאילו הכל בנפרד חיים.
1: אם אני הייתי מקבלת את המזכורת של מעיין אשכנזי, אני לא בטוח שהייתי מחזירה ומחליפה. סתם שתדעי.
2: Don't be so sure. את לא יודעת. כאילו, אני יודעת כמה מרוויחים שם, וזה לא... וואו. בוא נגיד, אני כרגע לא חוזרת לדוח, אבל...
1: וואו.
2: Anyway, בוא נגיד בוקר טוב. נכון, בוקר טוב למפיקה ועורכת אתי אלתר ג'קמן, הטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יאללה, בוא נשים כזה קצת אתניקס, ונחזור. יאללה.

0: תקשיבי, מה שקורה כל היום בכותרות, גם יש כנסת,
1: נסגרו הרשימות לכנסת, 38 מפלגות הגיעו, הגישו, נסגרה הרשימה, וזהו, מפה תתחיל הדרמה האמיתית, עד הבחירות, את יודעת.
0: אז איזה מפלגות, כאילו, אם אנחנו מצביעים, כי אני למדתי שאם אני מצביעה, בוא נגיד וינטר, אז זה בכל זאת ביבי.
1: תראי.
0: אם אני מצביעה ככה, זה בכל זאת ביבי. כאילו, אני באמת...
1: הכל הספקולציות, כן? יש לך מפלגת ישר עם אייזנקוט, יש לך את הליכוד עם ביבי, יש לך ביחד עם בנט, שבעצם התאחד עם לפיד, יש לך ישראל ביתנו של ליברמן, יש לך הדמוקרטים של יאיר גולן, ועוד ועוד ועוד ועוד, הציונות הדתית של סמוטריץ', עוצמה יהודית של בן גביר,
0: שס,
1: חמודה, יהדות התורה.
0: זה נראה כמו yearbook של הבית ספר, כל התמונות.
1: איזה חמודים, כולם מצטלמים כזה עם החליפה והחיוך, החיוך הזה.
0: אוי, הם כאלו חמודים. אז את אומרת שזה הליוק.
1: זה הליוק, כן, עמך ישראל, יש באמת כחול לבן, המון המון המון.
0: לגן עם ההתראות שהיו לביבי, ושהוא כאילו לא, you know, אני באמת רוצה לדעת, כאילו מה, הוא פשוט כאילו לא האמין להם, לא לוקח ברצינות.
1: זה גם בכותרות. בנוסף, היום יש יום אכיפה בכבישים של משטרת ישראל, המון המון המון שוטרים, משטרות, סמויות, גלויות.
0: חבר'ה, תיסו, מה זה בזהירות, ופליז, לא לגעת בטלפון, כי אני קיבלתי וואחת דוחות.
1: כן,
0: כמה וכמה דוחות על הפלאפון, אז בבקשה תשמרו על עצמכם, כי זה מה זה לא שווה, אז תחכו קצת.
1: ועוד כותרת אחת, 20 טילים בליסטים נורו מאיראן לירדן הלילה, לבסיסים אמריקאים, וממש הרגישו את זה גם בארץ שלנו, ואני ממש מקווה...
0: רק שיהיה לנו חג שקט,
1: זהו,
0: אלוהים.
1: זהו, אני רק מקווה שההתחממות הזאת היא, מה שנקרא, תהיה מתונה.
0: אני בא לי לתת בראש בחגים שלהם, די, מה זה?
1: כן,
0: מה זה הדבר הזה?
1: לא נותנים לנו שקט, ואני חייבת להגיד לך עוד כותרת אחת לפני שדודי טל, המתוק שלנו עולה.
0: לפני שאנחנו מדברים על רכילות כיפית, כן?
1: ושאנחנו מדברים על הכיף, אז אתמול דיברנו על מבחני פיזה, של התלמידים ועל התוצאות שהתפרסמו ב-10:30 בבוקר, אז מה שנקרא כצפוי, כשל הכשלים, מצב התלמידים שלנו בכיתת תיוד, בחשבון מדעים ובעברית, מצב גרוע, וגם התפרסם אתמול, במקביל, תוצאות של מבחני תנופה, שגם בודקים את התלמידים. אני לא יודעת איך זה קרה באותו יום, זה לא היה אמור להיות.
0: איזה תלמידים בודקים? כי לא בדקו את הילדים שלנו.
1: לא בדקו, בדקו תלמידים בכיתת תיוד, ומבחני תנופה, אוקיי, מבחני תנופה, רק 3% מהתלמידים במדעים עברו את המבחן. 3%. 3% מתלמידי ישראל.
0: וכמובן מנסים
1: לתרץ את זה, וגם, את יודעת, גם הגיוני, המלחמה וכל מה שעברנו, אבל, את יודעת, התלמידים צריכים ללמוד, וכשהם יהיו בוגרים ויגידו, היה מלחמה, זה לא יעניין אף אחד. הם צריכים לדעת את החומר, הם צריכים לקבל למוסר עבודה.
0: והדרך היחידה זה לעשות את זה דרך משחק, דרך המחשב.
1: זהו, את מאוד בענייני
0: ה-AI. כולם צריכים להיות עם מחשבים בכיתה, ולעשות להם יותר עניין.
1: צריך ללמוד גם בבית. צריך ללמוד גם בבית, כי מערכת החינוך לא עובדת כל כך.
0: אפליקציה למידה מטורפת. Anyways, יאללה, בוא נדבר קצת על רכילות.
1: בוא נדבר עם דודי טל, כתב הרכילות החמוד שלנו.
0: כי הוא עושה לי טוב בנשמה.
1: שמחכה בסבלנות כל כך.
0: בוקר טוב, דודי טל.
2: אני רוצה להגיד כמה דברים. בהמשך לספר שלכם, כי שמעתי את כולם עכשיו.
1: כן.
2: מעיין, איזה ידע עצוב.
1: תודה רבה. הרשימות, רגע, שנייה, קודם כל, את הרשימות, זה נכון, יש לי ידע כי אני עושה שיעורי בית, אבל את הרשימות עצמם, אני קראתי פה מהאינטרנט, אני לא זוכרת בדיוק אחד לאחד, למרות שכל מה שהקראתי אני יודעת, אבל כן, לא צריך להגזים,
2: אבל זה עדיין יפה, תשמעי,
1: תודה חמוד, תבוא כל יום.
2: זה כל כך הרבה וזה כבר כולם גידעו את זה, אף אחד לא יודע מי הולך למי. אני כאילו בטים לי בקטע הזה, אף אחד לא יודע מי, מי, מה, מה. כאילו, בלי למידע שזורם לך, גם בבוקר ראיתי טלוויזיה, אז ראיתי כאילו תוכניות מאתמול, והוא מתנף על זה שאומר שאני בכלל הולך עם ההיא ועם ההוא, ופתאום יש החרדים באיזה מפלגה דתית.
1: ברור, ברור.
0: בסדר, אח הגדול, אח הגדול חיים שלי, זה סיים.
1: וואו. זהו, יש לנו עכשיו.
0: יום אחד ככה, יום אחד ככה. פעם הם בסטיס, פעם הוא לא.
1: חודש וחצי של ריאליטי ריאליטי עכשיו עד הבחירות.
2: עכשיו מתחיל המשחק.
1: נכון.
2: עכשיו ממש מתחיל המשחק. ברגע שזה מתחיל לזרוק, פה זה מתחיל באמת.
0: דודי, אתה אחרי ריצה הבוקר?
2: אני אחרי הליכה של 8 קילומטרים שיצאתי ב-4 בבוקר וב-5:20 הגעתי הביתה.
0: וואו, איזה כיף שאתה מכניס את ההרגל הזה, כי כמה שיותר עושים את זה כל יום, כל יום, זה פשוט בא בטבעי, נטורל, נטורל.
2: כן, אתה מתעורר כבר לבד, וזה נחמד לאללה, וגם אין אף אחד בחוץ, זה תענוג, אף אחד לא מבלבל לך במוח.
0: וואו, אף אחד לא מתקשר, אין לך הודעות.
2: כן, ואני מאזין לפודקאסטים סיפורים של שירים אגב, וזה נורא נורא כיף, כל מיני סיפורים של שירים ישנים, על זה היה ככה, זה היו ככה, ולמה זה נכתב, נורא נחמד, ממליץ בחום.
1: אז דודי, די, תספר לנו, אני כבר במתח, מה קורה בגזרה שלנו, גזרת הרכילות הצהובה?
2: אז בואו נתחיל מהסיפור הזה עם אייל גולן, שאייל גולן הופיע השבוע במנורה, ותקשיבו, אייל גולן הוא באמת סיפור נורא נורא מצחיק בעיניי. לא משנה מה הוא עושה, זה יותר כותרת.
1: מטורף, זה ממש מטורף. את ראית את הסרטון שהוא שר? הוא שר
0: לבת זוג של ים.
1: לבת זוג של ים, הבן שלו.
2: והכריז ואמר, זה מוקדש, תגידי, תעשו בחיל כפיים לקהלה שלי. ובשנייה שהוא אמר הקהלה שלי, הקהל רעם וצרח, וכותרות האתרים בישראל רעמו סביב אין סנסציה, ליה מתפתל.
0: וליאם כזה, איפה הייתי? נראה לי הלכתי לשירותים.
2: אני לא יודע על מה אתם מדברים, אין לי מושג מה לומר. בזוג, נכון, חברה החיים, נכון, אבל כרגע אני בן ילד.
0: Whatever, מי שהתחתן עם ליאם, אימא לה, הוא הילד הכי מתוק ומושלם ever. הוא אחד, אין מה לומר. אייל גולן הביא ילדים, חבל על הזמן.
1: חמסה חמסה, אבל אני גם ראיתי את הסרטון וגם היה כותרות על הסרטון עצמו. אז אנחנו נדבר על זה, דודי, או שעל זה אנחנו לא מדברים.
0: מה, שהוא מחבק אותה?
1: שהוא מחבק אותה, והיא כזה מלטפת אותו.
2: תשמעו, זה נורא
1: מטופש.
2: באמת, כאילו, אמרתי זה קודם, כל דבר הוא סנסציה שם, אבל בסוף יש גם דברים נורא תמימים בתוך הסיפור הזה. אני יכול לספר לכם על איזשהו אמן שאני יודע על זה, שבחורה צעירה ביקשה להסתלק אותו, ופנו למנהלים שלו ומיד סרבו ואמרו לא, לא, לא, לא, לא, לא יקרה. ובחורה צעירה מתחת לגיל 16.
0: כן. אבל אם היא הייתה כזה עם אמא שלה או אבא שלה, אז הם יכלו אולי לעשות
2: את הגרופ
0: פיקצ'ר.
2: כן, אבל אם היא מבקשת לבד, אז מיד אומרים לא.
1: למודי ניסיון.
2: ברור.
1: כן, לא רוצים להסתכן עם זה. בסדר, לגיטימי.
0: ממש, ממש.
1: אתם יודעים, אני מספרת לכם, סתם שתדעו, אני מנחה בטקסים ממלכתיים, בהר הרצל, עם ראש הממשלה, נשיא המדינה, וכל פעם כשקוראים לי להצטלם בסוף הטקס, נגיד עם נשיא המדינה, וזה לא רק הוא, זה הרבה אנשים, הוא לא מחבק, הוא לא מתקרב, הוא שם ידיים, הוא משלב כזה ידיים, כף אל כף, וככה הוא מצטלם עם נשים. כאילו שלא אפילו ילבישו שהוא נצמד, נגע בכתף, חיבק, כאילו הוא לא לוקח צ'אנסים.
0: אז שהוא לא יגע, אבל אני הייתי מחבקת אותו בזמן שהוא עם הידיים ככה.
2: טוב, אך תיוצאת מכלל, בואו נדבר.
1: יאללה, תמשיך, נדבר אלינו. תגיד.
2: טוב, עכשיו ראיתם את הסיפור של ספיר בוגי?
1: אם ראינו.
0: לא הבנתי, חשבתי שהיא עומדת להיות הראש ממשלה האישה הראשונה.
2: אז כן, כולם דיברו על זה שאולי שילמו לה או לא שילמו לה, ומה היה הסיפור הזה, אבל יש מי שעושה מזה און פליטי לא קטן, נתבר. אופק עדנק, אז אמר, החליט שהוא מציא שיר גם כן, ומה הוא עושה בשיר? נראה את זה נחשו.
1: מה הוא עושה?
0: לא, הוא מדבר על האקסיט שלו. נכון, אבל הוא מדבר שם שהוא ממש כאילו היה רוצה לחזור לדעתי.
1: אני חשבתי שהוא עושה ספיר בורגיל בקטע שהוא כאילו משהו, הקדיש לספיר משהו, לא, אוקיי, אז זהו.
0: לא, לא, הוא מספר, אני יותר מפורסם עכשיו בגללך, אני...
2: כן, כזה, אז הוא החליט שהוא כאילו לוקח את הסיפור שלו, ואם 13 לא משלמים לו כדי לבוא ולשלוח את טענותיו בפריים טיים, אז יש לו את הרדיו שיכול לפרסם את השיר הזה, ובעצם להפוך את השיר הזה ללהיט. אז מה שהוא עשה באמת זה הוא שטח את כל הסיפור שלו ושל בת הזוג שלו, האקסיט שלו בעצם.
0: שדרסה לו את הרגל.
2: כן, כן.
1: יואו, אבל איזה מבאס זה שכאילו מצוקה שלהם, איזה ריב כזה, כאילו... הגיע כזה לכותרות, מי השם לא השם אני לא יודעת, ועכשיו גם על זה שיר, אני חושבת עליה גם, איזה כאילו, בסה.
2: אני חושב שהדברים האלה נוראים, אני חושב שגם כשאתה מפורסם, אתה לא באמת צריך לשתוך את החיים שלך בתוך הסיפור הזה. וגם אם אתה אומן, שמתיימר להגיד, אני כותב את השירים שלי ואת העצב שלי ואת הכאב שלי, אותנו, זה פחות מעניין תכלס, כאילו, זה מעניין ברמה רכינתית, אבל זה לא באמת מעניין שעכשיו יסתכלו, יקשיבו למילים של השיר, או מישהו באמת יפתח את החוברת שמדורפת לסינגל, או לינטון, ויקרא את המילים ויגיד, אוי, זה ממש נורא, מדובר באמת באיזשהו מסמך אנושי מזעזע. זה לא קורה, בואו נדע באמת, אף אחד לא באמת קורא את המילים היום.
1: כאילו, איפה עובר הגבול בין לחשוף את החיים האישיים, כאילו, לבין לכתוב שיר?
0: אין גבול, מי, אין גבול כרגע.
1: זה מבאס, באמת, אני מתבאס עם שבילה.
2: אני אגיד לך, מהיום שהאמנים, סלבים, משפיענים וכו', שולטים בעצם בתוכן, כי הם שולטים בתוכן. אין באמת היום פפרצי, אין באמת היום איזשהו גילוי מטורף, הכל כאילו, זה מה שאני מוכרת לפרסם בסופו של דבר. אז יש לך אפשרות לבחור בתוכן, לבחור מה את רוצה לפרסם, או מה את רוצה לפרסם וכו'. במקרה הזה הוא כאילו אמן יוצר וכאלה דברים, והוא מספר את הייסורים שלו, את הכאב שלו, אבל יש לזה באיזה מקום, יש פה גם מקום להתחשב אלף בצד השני כמובן.
1: היא יכולה לתבוע אותו? תגידו, תביעת דיבה כאילו על זה שהוא הוציא שיר ממש על ה...
2: לא לפי המילים של השיר הזה.
0: הוא ממש מדבר יפה, בייב, הוא כאילו לא מדבר רע בכלל.
2: לא לפי המילים של השיר הזה. המילים שם כאילו קצת עוקצניות, אבל אין שם משהו שהוא מאוד בוטה, או כללות, או משהו.
0: נכון.
2: אז הוא מדבר על מה שקרה שם, אבל בצורה, מה שנקרא מסביב.
0: מה אתה אומר? מתי אנחנו נראה איזה דוקו על אברהם? מה, או אין איזה דוקו בהצעת שלו?
2: אני מזכיר שכבר אתמול, הוא פרסם בבוקר איזו הקלטה, כי אומרת לו כל מיני דברים.
0: כן, היא אומרת לו רק על כסף. כאילו, זה או שאתה חותם על הסכם המון, או שאנחנו מתגרשים. עכשיו, היא אפילו לא דיברה על זה בכלל בתוכנית, בדוקו, בכלל.
2: כן, ברור. אבל... בסוף את מציגה את מה שאת רוצה, לא מה שהוא רוצה.
0: נכון, אז היא כאילו מתלוננת על כמה שהוא היה כזה אובססיבי, ובכל זאת, אם הוא היה אובססיבית, היא עדיין אמרה לו, או הסכם המון, או להתגרש. אז כאילו, היא עדיין שקלה שהיא יכולה כן להישאר איתו? כאילו, אני לא מבינה את זה.
2: אני חושב שאני פחות מבינה את זה, וגם היא לא מבינה כל כך למה היא נכנסה ומה היא רצתה לעשות זה בסופו של דבר. כאילו, היה נורא קל לרוץ לטלוויזיה עכשיו ולשתוח את הדברים האלה, ולהיות המעונה המסכנה. ושוב, אני לא מזלזל לרגע מחוויות שהיא חוותה. הרעות והטובות, אגב. אי אפשר לזלזל בזה, ואתה לא יכול לקחת תחושה של בן אדם ולהגיד שזה לא נכון. כי זו תחושה שלה, זה נורא אינדיבידואלי. אבל אני כן חושב שבוא לטלוויזיה בפיים טיים ולשתוח את הדברים האלה ולדבר בצורה שבה היא דיברה, זה לא מכבד אותך, לא אותו ולא את הילדים שלך ולא את המשפחה של אף אחד מכם. זה משהו שהוא נורא ביניכם בצורה של דבר.
0: בסדר, טוב שאין להם הילדים, בוא נגיד ככה.
2: כן, כאילו אני אסתכל על בן אל, כאילו בזמנו עם ההקלטות הנוראיות האלה שפרסמו אז. בסוף זה נשאר ברגע את הדברים האלה, זאת אומרת, הילד שלהם כבר בן חמש, בן שש.
1: בטח, הוא גם בן אל עצמו, אתם, את זוכרת שדיברנו איתו בשבוע שעבר, והוא אמר שהוא ממש, זאת אומרת, הוא עדיין בטראומה מהדבר הזה, זה עדיין לא צריך להתאושש, זה ממש
0: נראה לי שעדיין יש תביעה על זה, לא? יש איזה תביעה עם ערן סוויסה, שזה עדיין קורה,
1: כל,
0: לדעתי.
1: כל האומנים שמוציאים את השירים האלה על החיים שלהם, ומוציאים הקלטות, ומה שנקרא, שופכים את כל המיץ
0: כן,
1: של
0: דודי,
1: הזבל,
0: דודי.
1: צריכים לזכור שזוכרים את זה להם עוד שנים אחרי זה,
0: דודי,
1: וצריך לשקול אם לעשות את זה או לא.
0: אוטל אמר, טובת את ערן סוויסה.
2: זה נבע את ערן סוויסה בזמנו.
0: אז זה עדיין קורה. Anyway, אין לנו זמן יותר, that's it.
1: אבל אנחנו, מה זה מודות לך שעלית לדבר איתנו כרגיל, וכמובן שאני אדבר איתך
0: איזה כיף, יואו, אנחנו צריכים לקבוע קפה כפרה. I love you. קפה, אוכל, אתה יודע, לא חייב קפה. אפשר זירו, כאילו, אפשר זירו עם איזה סלט כזה, עשיר ומושחת.
1: טוב, דודי טל, כתב הרכילות שלנו, תודה רבה.
0: ביי ביי.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
13: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
15: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו. פארם.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
3: אני
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
12: בחסות
13: טורטיקו.
14: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
15: בהכשר בית יוסף.
16: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
17: אז הנה חזרנו, והחגים ממש ממש ממש מה שנקרא סוגרים עלינו, ואני מתה לדעת מה לדיוויד עזרן יש להמליץ לנו.
18: המלצות לאטרקציות
17: לסופש ולחגים. דיוויד, בוקר טוב.
19: זה שאתן מוצאות זמן אולי לבלות בימים הקרובים, כל הלחץ של חגי תשרי שבפתח, זה לזכותכן יאמר.
18: אין, זה, you know what, זה באמת לחץ, כל החגים האלה.
17: מה, אבל רגע, כשאתה לא מארח, אז יש פחות לחץ, בואו.
19: יש לי תחושה שאת בעיקר לא מארחת לפי מה שאת אומרת.
17: סליחה,
19: יכול להיות כזה דבר?
18: אני לא מארחת. מה, אתה מגלה עתידות or something?
19: איך שהיא אוהבת להתארח.
17: אוהבת להתארח, לנצל.
18: יור, אז אצלי, אז בדרך כלל מתארחים אצלי. אני מארחת, אבל אין לי לחץ, כי אני הזמנתי קייטרינג. תודה. תודה, שלום.
19: ואם אפשר לא להגיע בידיים ריקות, להגיע עם כמה סירים, שהאורחים יביאו איתם כמה מטעמים, זה גם יהיה סבבה.
18: כן, שכל אחד יביא. לא, לא יודעת, נראה לי אני קצת סגרתי את הכל, אולי שמישהו יטפל לי בברכות or something. שמישהו יפרק רימונים.
17: וואו, איזה מטלה מעצבנת. איזה okay, מטלה
18: הם
17: מעצבנת.
18: הם יכולים לפרק רימונים, לחתוך לי תפוחים, ו-you know what, לא היה מזיק שיביאו לי גם צנצנת קילו של דבש משובח.
17: נחמד, נחמד, אחלה דרישות, רשמתי.
18: יאללה, דיוויד, what's up, boy?
19: טוב, אני בסדר, אני דיברתי איתכן על הדבש בשבוע שעבר.
17: נכון.
19: היום אני רוצה קודם כל לספר לכם שהאירועים הגדולים של חגי תשרי מתקיימים מן הסתם בחג הפסטיבלים בסוכות. הם לא עתידים להתקיים בראש השנה, ובכל זאת אמרתי, רגע, מה יכול להיות רלוונטי לימים הקרובים, לסוף השבוע הקרוב, כאלה שכן מוצאים את הזמן ורוצים לצאת החוצה. אני רוצה שנברך יחד עיר חדשה בישראל, עיר קרקס בינלאומית שנפתחה בישראל, לא יודע אם יצא לכם לשמוע.
18: איזה,
17: רגע, רגע, אני מנחש את זה, באתי להגיד. פתח תקווה?
19: נכון, פתח תקווה.
18: אני הייתי, הלכתי.
17: איזה כיף, איזה כיף שפתח תקווה גם בכותרות טובות.
18: אני הייתי בקרקס.
17: איך זה?
18: קרקס פלורנטין.
19: נכון, נכון, יום, אתם שולטות ממש. אז רגע, קרקס פלורנטין בעבר היה בכפר הירוק, עכשיו יש לו בית חדש, ברחוב המפלסים 23 בפתח תקווה. סירקולן זה לחלוטין מבית קרקס פלורנטין, ושם אומרים, רגע, למה לחוות חוויה של קרקס רק שעה, אם אפשר להאריך את הבינוי לשלוש שעות? אז בנו מעין עיר קרקס כזאת שהם קוראים לה סירקולן, והעיר הזאת, לפני שהיא מכניסה למופע הקרקס, היא מעבירה סדנאות את הילדים,
18: יש מתנפחים, יש מתנפחים ענקיים, מסיביים, עם מגלשות, אקסטרימיים, ממש.
17: יש סדנאות לילדים, אני יודעת.
18: יש סדנאות של קרקס, כאילו שמלמדים אותך לעשות כזה ג'אגלינג וכל מיני שטויות. יש שם ממש מתנפח ענק של נינג'ה, ובאמת, אני הייתי שם, אני יכולה לגמרי להגיד שהיה מהמם.
17: אז הנה, זה המלצה, תראי, אז דיוויד מביא לנו מה שנקרא המלצות טובות, אם לי מאשרת את זה, אז
18: המלצה מצוינת. כן, חוויתי את הקרקס הזה, כי זה ליד הבית, באו.
19: נכון, והכינוח, החלק הטוב בבילוי הזה, הוא באמת בסוף כשנכנסים למופע. עכשיו, לא עוד מופע קרקס, אני חייב להודות שזה קודם כל מופע 360 מעלות, הקהל עוטף את המופע, שזאת חוויה נהדרת, ומה אני אגיד לכן, בנות, אני בקרקסים קצת מזיע בידיים, כי הקרובטים שם שמגיעים מכל מיני מקומות בעולם, עושים פעלולים, שזה כבר לא נבעל אלף חלש כמו שלי.
18: איזה גבעים, ואיך הם מחזיקים את אחד השנים עם הרגליים, עם ה... באמת, המקצוענים נתנו שם הופעה מטורפת, ואני יכולה להגיד שכל אחד רואה את ההופעה ממש ממש ממש טוב, כי זה לא עכשיו אולם מסיבי, מסיבי, מסיבי. כאילו, לכולם יש מקום טוב לשבת, זה 360, רואים הכל, והם מצחיקים גם.
17: רגע, דיוויד, יש לי שאלה, הם פתוחים אבל בחג? זאת אומרת, בשבת הקרובה וראשון?
19: כן, המתחם צפוי לפעול במהלך החגים. עד מוצאי סוכות בעצם, 3 באוקטובר, ניתן למצוא תאריכים. המתחם פעל כל הקיץ, לי כנראה ביקרה שם במהלכו של הקיץ, ועד מוצאי סוכות, ב-3 באוקטובר, כן, המתחם פתוח. אני רוצה לתת טיפ קטן, ברמת העיקרון, מחיר כרטיס בקופה, 99 שקלים, אל תקנו אף פעם כרטיס במחיר מלא. תמיד תשאלו בנוגע למקס, בנוגע למועדוני צרכנות,
18: יש את כל
19: המועדונים,
18: הכל, פייס וכל כל האשראים וכל, כאילו באמת.
19: זה מוריד בחצי מחיר.
18: נכון. אה, אומייגוד, רציתי להגיד שתבוא עם בגד ים, שהילדים יבוא עם בגד ים, כי יש שם ממש מתנפחים עם מים.
17: זה חשוב.
18: ועושים שם כזה מסיבת קצף, ואוקיי, anyway, נראה לי, דיברנו יותר מדי על הקרקס הזה.
17: לאטרקציה הבאה.
19: כן, רק שתדעי לי, על הקו השני כרגע, מי שמנהל את המתחם הזה, הוא רוצה אותך פרזנטורית, אני אגיד לו שיצור את הקשר אחר מדבר.
17: כן,
19: זה מה שקורה לנו, שאנחנו חווים חוויה טובה. שאנחנו חווים חוויה טובה, אנחנו יודעים להעריך אותה. יש הרבה חוויות כאלה שאתה אומר, אוקיי, למה באתי, למה חניתי, רק החנה...
18: לא, היה שווה, היה שווה, והיינו שם הרבה שעות.
17: אוקיי, דיוויד, קדימה. מה האטרקציה הבאה?
19: טוב, יש דבר נחמד שנקרא המוזיאון הראשון שלי. המוזיאון הראשון שלי הוא נועד לזעתותים בגילאי שנה עד שש, שמחליטים גם עבורם לפתוח מוזיאון. לא עוד פעילות, לא עוד סדנה כזאת או אחרת, ממש מוזיאון בהגדרה. עכשיו, יש מוזיאון כזה שהוא טיפה יותר ותיק בפתח תקווה, הוא כבר פועל כך וכך.
18: ליד, יד, יש... זה ליד יד לבנים, משהו כזה?
19: תקשיבי, את ממש שולטת, את פתח תקוואית לי.
18: ממוש, אני שרופה על פתח תקווה.
17: לי גם על פתח תקווה, כן.
18: בי ברמי גרינברג, כמובן, הוא פשוט מלך העיר, והוא עושה טוב, הוא משמח אותנו טוב.
17: חברים שלי, אני רוצה לשמוע על האטרקציות, תכף אנחנו נגיד לדיוויד ביי ביי, ולא שמענו כלום. דיוויד, אז קדימה, תן לנו את מוזיאון הראשון שלי, שנמצא בסדרות, נכון?
19: נכון, אז המוזיאון הראשון שלי, כמו שנפתח בפתח תקווה, נפתח עכשיו בסדרות, וכשעושים דבר כזה בסדרות, זאת בשורה ממש ממש גדולה, בטח ובטח אחרי מה שעברה העיר בשנים האחרונות. נאמר בגדול שזה מרחב שמחבר בצורה מקסימה בין הורים לבין זעתותים. אם יש לכם ילדים קטנים מגיל שנה עד גיל שש, ואתם לא מוצאים מה לעשות איתם, אז הנה המלצה נהדרת, המוזיאון הראשון שלי גם בפתח תקווה וגם בסדרות. יש שם הפעלות שמתאימות בדיוק בדיוק לגילאים האלה של הזעתותים, שזה בעיקר לגעת, לצייר, לנוע, לסחול, אבל בצורה כזאת שבאמת מנגישה מנגישה מה שבדרך כלל מנגישים במוזיאון, אבל לגילאים הקטנים האלה.
17: מקסים, מקסים, מקסים. ולקראת סיום, תן לנו עוד אטרקציה אחת.
19: לקראת סיום, הנה, אם היינו עם הזעתותים, גילאים 6-9, מוזיאון הילדים הישראלי בחולון, אתן מכירות בוודאי, יש שם תערוכה מקסימה שנקראת בתים בעולם. נותנים לילדים לעבור בין כל מיני בתים בעולם, למשל נכנסים לבית יפני מסורתי, או נכנסים לאיזה אוהל בדואי, או נכנסים לאיגלו קפו, נכנסים לאיזה בית אפריקאי, וככה גם יכולים להכיר מקרוב את המנהגים, את הסיפורים, את אורחות החיים של מקומות שונים בעולם, ואת כל התהליך הזה מלווה שחקן שככה מכניס את הילדים לתוך הרפתקה חיה תיאטרלית, מלאה דמיון, ואנחנו אוהבים תיאטרון, אנחנו אוהבים אנשים שעובדים בתיאטרון, אנחנו אוהבים נשים שעובדות בתיאטרון.
17: תודה, תודה, תמשיך, כן.
19: עכשיו פתאום יש לך זמן, עכשיו אין לך, את אפשר להעריך את האייטם, אני מבין.
17: קלטת אותי, דיוויד.
19: לחלוטין, תקשיבו בנות, אנחנו נדבר שוב בשבוע הבא. בשבוע הבא אנחנו כבר נתכוונן לקראת סוכות, נביא כל מיני פסטיבלים.
18: אין לך איזה משהו אבל חינמי שאתה יכול כזה להגיד לנו?
17: אז הוא ידאג לנו לשבוע הבא.
19: איך לא הבאתי? רגע, אני אומר, בוא נעשה לעצמנו מסורת כזאת, שבכל... בכל פינה אנחנו מביאים לפחות המלצה אחת שהיא ללא כל העלות, בלי להוציא ארנק.
17: חייב. אני בעד. חייב. אז הנה, תחיל לנו לשבוע
18: מתבקש.
17: הבא.
18: מתבקש.
17: דיוויד עזרן, תודה רבה רבה על כל ההמלצות שלך. רשמתי לי הכל. תודה רבה.
19: תודה רבה על האנרגיה ותבואו יותר.
18: יאללה, שיהיה לך חג שמח. שנה טובה, בשורות טובות.
19: שנה טובה, חג שמח.
18: ביי, לב.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: רדיו לב המדינה.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: אני רוצה
10: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
11: אני רוצה לעזריאלי.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
13: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
16: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: המבצע.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לאגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
11: רדיו לב המדינה
12: בחסות
13: ארטיקו.
14: וואו, איזה טורטיה אנטריקוט.
15: טורטיקו, מתחם יובלים בניין די, פארק המדע, נס ציון.
16: בהכשר בית יוסף.
17: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי. חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
18: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
19: טוב, אז הנה, אנחנו חזרנו, וככה פתאום הסתיימה לה השעה.
20: מאוד מאוד מהר.
19: מאוד מוזר מה שקורה.
20: שעה שנייה מרתקת.
19: תקריא לנו מה יהיה בשעה השנייה.
20: קודם כל תעלה אופירה הנומרולוגית, ככה בתחילת השעה, שתיתן לנו את התחזית של מדינה כזה.
19: וואי וואי וואי, שזה ממש מרגש.
20: רביב כנר ידבר איתנו על שיר חדש, ויש עוד כמה דברים טובים.
19: הרבה עניינים,
20: השקעות, מה עוד? Anyways, בוא נגיד, תודה רבה למפיקה ועורכת שלנו, את יאלטר ג'קמן, לטכנאי פאביק דרשביץ' ועורך המוזיקה אופיר ויינשטיין. ומה?
19: לא, אני מסתכלת עליך, כי בא לי לדבר איתך עוד קצת, דבר איתך טיפה.
20: אוקיי, אז וואטסאפ.
19: וואטסאפ, אוקיי, אז תקשיבי. אנחנו רגע נרחיב על התוצאות המזוויעות של המבחני פיזה וה... תנופה שהיו, זה מטריד אותי פיגוזים.
20: בסדר, אבל אי אפשר כל הזמן להרחיב על זה, חיים שלי.
19: נכון, אבל...
20: It's like, באמת.
19: לא, כי אני פשוט מזועזעת ממצב החינוך במדינה.
20: מה לעשות? אז אם את רוצה באמת להשקיע, מביאים מורה פרטי, שמים אותם באיזה קורסים מיוחדים, מעבירים אותם לבית ספר פרטי, האמריקאי.
19: אבל בואי נהיה מציאותיות רגע. אחרי צהריים גם יש חוגים, אוקיי? ויש חברים. ואי אפשר להפציץ את הילדים, כי הם לא לומדים. אני גם צריכה כאילו להפציץ כל אחר צהריים עם מורים פרטיים בשביל זה.
20: זהו, כן. לא, אבל מה לעשות? אנחנו צריכים תגבור לילדים. בבית ספר זה לא מספיק. את יודעת שאצלנו עכשיו בבית ספר יש שעה אקסטרה למי שרוצה ללכת ללמוד. עוד שיעזרו להם בשיעורים ודברים כאלה.
19: מה, כאילו כשנגמרים הלימודים יש אקסטרה?
20: יש כאילו עוד שעה, אתם יכולים להגיע
19: לשיעור שאתם בוחרים, כאילו? יש מורים שמחכים להם או מה?
20: לא, זה פשוט זמן למידה, לא יודעת איך...
19: זמן למידה עצמאי של הילדים?
20: לא יודעת איך הם קראו לזה, אני אגיד לך עכשיו,
19: לא, זה סופר מעניין, וואלה רעיון.
20: Hold on, where is it? היום אני שלחתי כאילו לבעלי, זה אבל לא זה.
19: אוקיי.
20: Anyway, אבל... כן, איפה זה? אני עשיתי קבוצה, הנה, קוראים לזה פשוט מרכז למידה. יש שעה מרכז למידה. אתה צריך תגבור, אתה צריך עזרה עם השיעורים.
19: זה רעיון, זה בבית ספר בפתח תקווה?
20: כן, אין על פתח תקווה. זה לא יסודי, בחטיבה.
19: יפה מאוד, לקחתי את זה. ואת יודעת מה לא אמרנו עדיין בשידור הזה?
20: מה?
19: מזל טוב לבר ואגם בוחבוט שהתארסו אתמול, אז כאילו, אנחנו צריכים למסור להם מפה מזל טוב.
20: את מדברת על אגם ובר. לא אומרים בר ואגם, אומרים אגם ובר.
19: תראי, כשאני רואה פה את הכותרת, אז יש פה בר ואגם. ככה יצא?
20: זה לא בסדר.
19: למה זה לא בסדר?
20: כי you always say, כל הזמן אומרים את האישה קודם.
19: לא תמיד.
20: אוקיי, בסדר. בכל מקרה, אגם בוחבוט, המתוקה, המאלפת, ובר ברימר, אימאלה, הם ביחד שנים על גבי שנים.
19: 5.5 שנים.
20: ילדים, זוגיות מהממת, תאורה, רואים כמה ש... שזה אהבה לנצח.
19: לגמרי. אז יאללה, הנה, הלוואי שיהיה להם טוב, ועם זה אנחנו נסיים את השעה שלנו. הקדשנו את זה לכם. בר ואגם, מזל טוב.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
3: בחסות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: רדיו לב המדינה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר וכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור

0: 5,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ו-90. לגו ואפל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. עד 3 שנים ממועד הרכישה.
12: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
13: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
14: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
17: רדיו לב המדינה.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
19: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
20: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
22: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
23: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ממשל טראמפ לא התנגד ליוזמה הבריטית להטיל סנקציות חדשות על ההתנחלויות ולא ניסה לבלום אותה, כך מפרסם הבוקר שליחנו בוושינגטון ברק רביד. גורמים אמריקנים הבהירו לעמיתיהם בלונדון כי הם שותפים לחששות בנוגע למדיניות ישראל, אף שאינם תומכים במהלך הסנקציות הספציפי. הצעדים שהובילה בריטניה, שעליהם הצטרפו 12 מדינות מערביות וחוללים איסור יבוא מוצרים, הוכרזו בתגובה להחלטת הממשלה להקים התנחלות חדשה באזור E1. צהל ושבק השמידו ברחבי עזה 3 מחסני לחימה ובור שיגור רקטות שממנו בוצע ירי לעבר ישראל במהלך המלחמה. לפי הודעת דובר צהל, חמאס וג'יהאד איסלאמי יחסנו שם 10 אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. השר אלי כהן מהליכוד מתייחס לחשיפת עיתון הארץ, לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה לפני 7 באוקטובר.
0: ראש הממשלה אמר שלא היה הדבר הזה, שניים גם דוברו אמר שהוא מתכוון לפעול משפטי, שגם גורמי מערכת הביטחון אמרו ערב 7 לאוקטובר שחמאס מורתע, שלא כוונה לפעולה. חלק מהדברים הללו נאמרו על ידי גורמי המודיעין במדינת ישראל לכלל האזרחים שיכלו לשמוע זאת.
23: את הדברים אמר אלי כהן בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר מאסר עולם ושנתיים מאסר נוספות במצטבר על נידאל דגר, שהורשע ברצח רשה סיטאבי בנובמבר 22 לעיני ביתה בת ה10.5. הרכב השופטות בראשות הנשיאה אסתר הלמן קבע כי ביצוע הרצח מול עיני ביתה הוא מעשה נפרד שהסב לה פגיעה נפשית והרסנית, ולכן מצדיק ענישה מצטברת. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורה.
1: ונזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
2: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
17: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובה

0: טמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
3: את החדשות עורכת עליה כהן, ועד כאן מחדשות 12.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
5: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: הלו. חזרנו לשעה השנייה, מאירים את המדינה.
2: כן, יהיה שעה ממש כיפית. ממש. כי אנחנו עוד מעט כזה נחזור אליכם עם אופירה הנומרולוגית, ותתן לנו את התחזית של המדינה.
1: וגם רביב כנר.
2: וגם רביב כנר יהיה איתנו, המקסים והמוכשר, ושירת אותנו טוב, you know,
1: אז אנחנו נדבר איתו גם על זה. ובינתיים אנחנו נגיד בוקר טוב לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת שלנו, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. בואו נשים לנו ככה איזה שיר כיפי, ונחזור לדבר עם אופירה.
2: כן.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, יוחנן אוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות. השנה אתם חוגגים ראש השנה עם מבצעים דבש. מצנבים תירוש, 100% טבעי, יוחנן אוף, 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון כפור, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילו מוגבל, ל-3 קילוגרמים ובקנייה מעל 99 שקלים. דבש, פרחי בר, 100%. יוחנן אוף, 1 קילו ב-14 שקלים ו-80 אגורות. קמח, לבן, מנופה נפלאות, 1 קילוגרמים, 4 שקלים ו-90 אגורות. שמן, זית, 750 מיליליטר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וזה מוגבל ליחידה אחת ובקנייה, מעל 99 שקלים. חינה, הר ברכה, חצי קילו, 14 שקלים ו-90 אגורות. סט צלחות לחג, 20 יחידות במארז, 2 ב-40 שקלים. ערק בן חיים לימון, 14% אלכוהול, 700 מיליגרם, 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצעים, כפופים לתקנון ובתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי, לא לפספס. יוחננוף, עושים לכם את החג, ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של הרשת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: אוקיי, אז
3: חזרנו,
2: איתנו, מרגישה את זה, כבר את האנרגיה הזאת באוויר.
3: אומייגאד, אומייגאד, בוא נראה מה היא התחזית של מדינת ישראל, אופירה הנומרולוגית. בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה שלומכם?
3: בסדר, אז יהיה בוקר טוב.
2: זהו, אני קצת מתרגשת.
3: יהיה שבוע טוב, יהיה חודש טוב, יהיה שנה טובה, מה קורה?
4: רגע, מי שמה חוששת ממני?
2: אני לא חוששת ממך, אני חוששת ממה שאת הולכת להגיד.
3: אל תחששי, כי היא מאוד פוזיטיב.
2: אז יאללה, תני לי את האמת בפרצוף.
3: או שאני לא יודעת מה המספרים אומרים, תגידי לנו.
4: טוב, קודם כל, שמתם לב לתאריך המיוחד היום?
3: היום התשיעי לתשיעי.
4: יפה, אז התשיעי לתשיעי זה באמת תאריך שמבקש מאיתנו לשחרר. מספר 9 בנומרולוגיה קשור לסיומים, לשחרר, להבין דברים שכבר לא משרתים אותנו. ואם אנחנו מחברים את כל התאריך הזה, יוצא לנו אחד, שאחד זה התחלה חדשה ופריצה דרך, אז היום באמת, אחרי סיום, יש התחלה חדשה, סוג של שחרור, וכל אחד יחשוב לעצמו מה הוא היה רוצה לשחרר היום, כי היקום יעזור לו. זה הזמן עכשיו לשחרר ולצאת לדרך חדשה.
2: זה מעולה, גם לפני ראש השנה ויום כיפור, לשחרר, למה שאתה לא צריך להשליך, מה שנקרא.
4: תשליך, כן, לגמרי.
2: תשליך.
4: נכון. אז זה היום 9-9, בנומרולוגיה זה סיום, פעמיים 9 זה לשחרר. ובכלל, המספרים זה קוד נומרולוגיה עם אנרגיה מאוד מאוד חזקה. לפני שאני אתחיל, אני אאחל קודם כל למדינת ישראל, מה שכולנו רוצים, שזה שקט ושגרה. שיהיה לנו שעמם, אה, בנות? נמאס לנו
3: מכל. מה זה בא לי? נו.
4: שיהיה משעמם, שיהיה לנו אחדות, כי המלחמה היא לא בחוץ, המלחמה היא בתוכנו, וברגע שאנחנו לא מאוחדים, בחוץ רואים את זה, האויבים שלנו רואים את זה ומנצלים את זה בדיוק כמו שהיה בשביעי לאוקטובר. אבל יש לי בשורות טובות ופחות טובות. נתחיל בה, כמו ש... איך אמרה לי, אופירה היא חיובית ואופטימית.
3: חיובית,
2: יאללה,
3: נכון,
2: תני לנו
3: נכון.
2: את זה.
4: אז נתחיל. קודם כל, 2027 זאת שנה שבונים מחדש, אוקיי? אחרי שנים של טלטלה, השנה הזאת נראית שנה של התארגנות, של שינויים, של בנייה מחדש, התאוששות הדרגתית, גם בקטע הכלכלי. זאת אומרת, אנחנו סוף סוף במחצית השנייה של השנה נרגיש פחות תחושה של הישרדות, יותר חזרה לפעילות ולהשקעות ולעסקים.
3: אז את אומרת שהמחירים ירדו?
4: יפה, בדיוק. גם מחירי הדירות, אגב. הדירות, הנדלן, במחצית השנייה של השנה. במחצית הראשונה עדיין האנרגיה היא קשה במדינת ישראל, ומחצית השנייה ממש רואים שינוי, וזו שנה טובה לריפוי סוף סוף, לתקווה, למה שרובנו מייחלים השנה הזאת לכולנו, לכל העם הזה.
3: אז זו שנה טובה למדינת ישראל, את אומרת.
4: המחצית השנייה של השנה, זאת אומרת מכאן.
3: אל תגזימי לי.
2: אל תגזימי.
3: אוקיי. ומה, יש לך כזה תחזית גם על הבחירות או משהו?
4: כן, זו שאלה, ברור.
3: אימא ל...
4: קודם כל, לכל מי שיש עיתון לאישה, גם שם אני רשמתי את התחזית, ואני יכולה להגיד לכם ששנת 2027 אנחנו הולכים לשנה של שינויים. זאת אומרת שהעם כבר רוצה שינוי, ואנחנו נראה את זה גם בבחירות השנה הזאת, ממש אותו. משהו חדש מתחיל, אחרי מערכת באמת של בחירות שהיא תהיה דרמטית, אז אני צופה שהמפה הפוליטית של ישראל לא תיראה כמו זו שהכרנו. אם אתם מבינות במה אני מדברת, החיבורים יהיו מפתיעים, האנשים יהיו חדשים. וואו. אנחנו נרגיש סוף סוף שהעם הוא לקראת, גם לדעתי, יהיה פה שינוי משמעותי בזהות של ההנהגה של המדינה. הציבור ירצה פחות סיסמאות ויותר תוצאות, זהו, נמאס לנו.
3: אז בוא נראה.
2: רגע, אבל אני רוצה להשתתני לי תשובות, מה זה?
3: לא, היא לא יכולה, די, היא לא תגיד, היא גם נזהרת.
2: כן, אני שומעת שאת נזהרת.
4: רגע, נתתי לכם רמזים מאוד מאוד...
2: נכון, רציתי כותרות.
3: לא, לא, דצת, היא עשתה מה שהיא צריכה.
2: אוקיי, זה בתחומה.
4: רגע, עוד לא סיימתי. אני כן אקח סיכון ואגיד, גדי אייזנקוט הולך להיות ראש הממשלה הראשון המזרחי במדינת ישראל, בנט יהיה גם תפקיד מאוד חשוב שם.
3: אז את כאילו אומרת לנו תוצאות. עוד לא הבנתי, חשבתי שהיא אומרת,
2: את רואה?
4: יש לכם פה סקופ.
3: Are you serious? אוקיי, oh my god, איך את לא מפחדת להגיד את זה? כאילו, לא בקטע של בעד או נגד, בקטע שאולי את טועה, זה לא מזיק לעסקים?
4: את שאלה מהממת. אז אני אשאל אותך בחזרה, כשאת עושה פרסומת לאיזושהי חברה, אז איך את לא מפחדת ומגמגמת? את אלופה בתחומך, נכון? את יודעת לדבר, אז אני כבר 30 שנה בתחומי, אבל נכון, אנחנו לפעמים טועים, אבל האנרגיה שכעת דיברתי על האנרגיה של שינוי, אנרגיה של התחלה חדשה, אנרגיה שהשנה היא תהיה קצת שונה, אגב, מבחינת ביטחון, שזה באמת מה שכולנו רוצים. השנה הזאת היא... כפי שכבר אמרתי בעבר, עדיין אנחנו נרגיש שהביטחון הוא לא ב-100%. זאת אומרת, אני לא רואה פה איזה מלחמה גדולה, כמו שכל הזמן מפחידים אותנו ואומרים לנו, אבל שקט גם לא יהיה.
3: מפחידו אותנו אתמול, לדעתי, כאילו, יצא ממש כתבה.
4: כל הזמן מפחידים, מפמפמים על איראן, ושיהיה כמו 7 באוקטובר. אני לא רואה מלחמה ממש גדולה כוללת לאורך כל השנה. אני כן רואה מאבק שמתמשך, פעולות נקודתיות, הרתעה וכולי, אבל לא משהו שאני יכולה להגיד לך.
3: אז יאללה, ולסיכום, אנחנו זהו, we're running out of time.
4: קודם כל, יש לנו פה לחץ בינלאומי מאוד גדול בשנה הזאת. לצערי, אנחנו יהודה ושומרון, זה באמת הסוגיה הכי קשה שתהיה השנה הזאת, תהיה החרפה גם ביחסים של ישראל עם חלק ממדינות אירופה. אז לצערי בקטע של חול, מדינת ישראל עדיין לא תהיה במיטבה, אבל 2028 אנחנו נראה המון הסכמים. אני אומרת לך, אנחנו נוכל לטוס לטהרן, לי...
2: וואי, מגניב. אופירה, אנחנו...
3: בא לי כזה חורש סאבסי וגרונדי וטהדי.
2: עשית לנו חשק וטעם שאלות, ואנחנו עוד נדבר איתך, אופירה, נאמרו.
3: יאללה, אין עלייך, אני אוהבת אותך.
4: תודה.
3: יאללה, בשורות טובות, שנה טובה.
2: תודה רבה. ואחרי אופירה והתחזית
3: המעולה לגבי הנדלן והכל.
2: כן, עכשיו אנחנו נדבר על דברים אופטימיים אחרים, כמו קרקעות ישראל, שחוגגת 20 שנה ונותנת לנו ולמאזינים שלנו הטבה גדולה.
3: אפשרות עסקית.
2: חכמה וטובה.
3: חכמה, ובני לחמיש איתנו.
2: מנכ״ל ובעלים קרקעות ישראל.
0: רדיו לב המדינה.
2: אז בני, מה העניינים? מה שלומך? שנה טובה.
5: מצוין, בוקר טוב, שנה טובה.
3: שנה טובה, אמן, אמן, אמן.
5: חג שמח.
2: חג שמח, אז יש לנו, לשלנו, אני כבר חלק מזה.
3: כן,
2: יש לנו. יש לנו עסקה בבאר יעקב.
3: קודם כל אנחנו חייבות להיות חלק מזה.
5: ואם לא, אז את יכולה להיות.
2: נכון, תספר לי קצת על העסקה הזו בבאר יעקב.
5: אז קודם כל אני אציג את עצמי, שמי בני לחמיש, מנכ"ל ובעלים של חברת קרקעות ישראל. אנחנו חברה יזמית, קיימת 20 שנה. החודש חגגנו 20 שנות פעילות מאוד מאוד מאוד, שנים מאוד מוצלחות, שבהן באמת המשקיעים שלנו הרוויחו הרבה מאוד כסף, עשו אקזיטים מטורפים בהרבה עסקאות שעשינו בשנים האחרונות. אנחנו כרגע יוזמים עסקה מאוד גדולה בבאר יעקב, בפריים לוקיישן, בתוכנית מאושרת למגורים, בתוך תמ"א 70. תמ"א 70 זה בעצם תוכנית המטרו הגדולה של ישראל, שבה ישנן 109 תחנות מטרו בכל גוש דן והמרכז, כשבאר יעקב בעצם זה M1, זה קו המטרו הראשון שהולך להיבנות, ובסמוך לאותו קו מטרו, לאותה תחנת מטרו בבאר יעקב, בפריים לוקיישן, יש לנו שם קרקע של 24 דונם, שהיא בעצם אקוויוולנטית ל-500 יחידות. אנחנו החברה היזמית, אנחנו לא חברת שיווק, ואנחנו בונים קבוצת משקיעים שבה בעצם כל אחד ואחד שרוכש את הקרקע, שהיא קרקע פרטית, נרשמת בטאבו, נכנס איתנו למעשה עם קרקעות ישראל, לאותה יזמות, לאותה שותפות, שבה ברגע שאנחנו נוציא היתרים, כולנו מתקפצים, בונים ביחד את העסקה, עושים מכרז קבלנים, מכרז לבנק מלווה שבעצם נותן את הליווי ויוצאים לדרך, כמו בהרבה פרויקטים שעד היום עשינו, רק השנה אישרו לנו 3 פרויקטים, קיבלנו קרוב ל-1,000 יחידות, וזאת העסקה.
2: אז תספר לנו כמה זה עולה, כמה זה עולה לצרכן, ללקוח.
5: זה מתחיל ב-259,000 שקלים, שזה בעצם יחידת קרקע שאקוויוולנטית ליחידת קרקע למגורים, קרקע שהיא בעצם נותנת זכות לדירה בשווי של בין 2.5 ל-3 מיליון שקל. זה מחיר מטורף. אנחנו רכשנו שם את הקרקע וקנינו כמות מאוד גדולה, ולכן אנחנו גם יכולים למכור את זה במחיר יחסית שהוא נמוך מאוד.
2: ויש חלוקה לתשלומים, נכון? בעצם אתם מעניקים למאזינים הטבת יום הולדת, מטורפת.
5: כן, זה קרקע בבעלותנו, זה קרקע שאנחנו בעצם רכשנו אותה, אנחנו חברה ותיקה, יציבה, איתנה, והחלטנו לתת בעצם הטבה לכל הלקוחות שלנו במסגרת החגיגות היום הולדת שלנו, יום הולדת ה-20 שלנו, שבעצם ניתן לקנות את הקרקע ללא הון עצמי. אפס הון עצמי. אפשר להגיע אלינו למשרדים, אנחנו נמצאים ברמת גן, במגדלי לייף, צמודים לקניון איילון, בקומה 36, קרקעות ישראל. אנחנו, אפשר להתקשר אלינו לכוכבית 84-86, ובעצם אחד ממנהלי הפרויקטים שלנו יישב איתכם וייתן לכם את כל האינדיקציה לגבי העסקה הספציפית הזאת. תוכלו גם לראות, מי שיגיע אלינו למשרדים יוכל גם לראות בעצם את כל הפרויקטים שעשינו בעבר. יש לנו רזומה מאוד מאוד נרחב, ובאמת, וכל זאת ללא הון עצמי, שזה עסקה שהיא לא שגרתית.
2: עסקה מטורפת, חלוקה ל-36 תשלומים, ואני גם...
5: ל-36 תשלומים ללא ריבית, ומי שירצה פריסה יותר ארוכה, יש לנו גם את האפשרות לתת לו פריסה יותר ארוכה, גם עד 60 חודשים.
3: וואו. ולפי דוח שמי, תקן 22, יש פוטנציאל תשואה אדיר של 400%.
5: נכון. היחידת קרקע בשלב היתר, שזה בטווח של בין 3-4 שנים, אנחנו כבר התחלנו כרגע לעבוד על כל התוכניות להוציא היתר. השווי של הקרקע על פי הערכת שמי הוא באזור 1,000,000 שקלים, כך שאם משקיעים היום 259,000 שקלים, ובכלל, גם אם פורסים את זה לתשלומים, אז הרווח על ההון העצמי הוא כ-400%.
2: מטורף.
5: אבל אם וכאשר נכנסים איתנו לתוך הפרויקט ומקדמים ביחד את הבנייה, אחרי ששווי דירה הוא באזור ה-3 מיליון שקלים, הרווח הוא מעל 1,000,000 שקל, שזה משהו מטורף.
3: וואי, זה מה זה שווה, מדהים.
5: למרות שזה נשמע too good to be true.
2: אתה אומר שזה קורה.
5: ויש לנו הוכחות לכך, ומי שיקל.
2: מדהים. וחני, אנחנו פשוט... זהו, אנחנו צריכים לסיים. תחייגו כוכבית 84-86, כוכבית 84-86, קרקעות ישראל. יש פה עסקה שווה. בני, לך משנה טובה שתהיה לנו. תודה רבה רבה לך.
0: רדיו לב המדינה. מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
6: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: איזו מדינה, איזו מדינה.
8: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים
9: טובים, שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
8: איזה כיף.
9: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו לחבות הפלייליסט. לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
8: איזה כיף.
9: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם שש שעות.
8: חיים של
10: אבא. וואו, איזה כיף.
9: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
11: רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
12: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
0: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
14: שנה חדשה והמיוחד.

0: המבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9 שקלים ב-90. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין ובחמד 54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות?
12: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
13: בחסות?
14: טורטיקו!
15: וואו, איזה טורטיה טריקות!
16: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
17: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
18: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
19: אז חזרנו, מאירים את המדינה, ונמצא איתנו על הקו, הזמר, המדהים, השחקן, הפרפורמר, המילואימניק, האיש, איש הרוח וה...
20: איש ישראל.
19: ממש, ממש.
20: איך אומרים?
19: מלך הארץ.
20: מלך הארץ, there we go. רביב כנר.
19: בוקר טוב.
20: Good morning.
21: בוקר טוב, אחרי כל המחמאות אני יכול לפרוש.
20: תישאר, כן, בבקשה.
19: אז רביב היקר, מה העניינים? יש שלושה סינגלים ב-EP חדש, אברהם פריד, דניאל וייס, ואתה במיוחד ככה לתקופת הסליחות והחגים, תספר לנו קצת איך נוצר שיתוף הפעולה הזה.
21: שיתוף הפעולה בעצם נוצר מנאור קרמי, האיש היקר שהוא בעצם מפיק את כל האירוע הזה, ואת מופעי צמה, וזהו, ובגדול נוצר מתוך שיח שלי איתו, רציתי לעשות משהו שככה קשור, ואז הוא הציע באמת את, את הניגון צמה, זה בעצם פרויקט שלוקח ניגוני חבד ישנים ועתיקים, ובעצם מכריע אותם בתוספת כל מיני דברי תורה, לצורך העניין תפילות הכוונה. זהו, אז הרשת שפתנו זה, זה השיר בעצם, הוא תפילה שקורית רק בראש השנה, והייתה לי הזכות להיות חלק מהפרויקט המדהים הזה, וזהו.
19: אתה מזוהה עם שירים מאוד מאוד אישיים, רגשיים, אז בעצם איך הרגשת עם החיבור הזה פתאום לטקסט שהוא בכלל תפילה?
21: זה חיבור אחר, וזה חיבור מיוחד יותר, וזה חיבור שלא, ככה, משהו שלא עשיתי עד היום.
19: נכון.
21: וכן, זה שונה, וזה כיף, וזה טוב, אני בן אדם מאמין, ו...
20: החיבור הזה שלך לתפילה ולאמונה התחזק בשנים האחרונות?
21: כן, לגמרי, ובעיקר בשנה האחרונה, אבל כן, לגמרי.
19: אתה חושש מאיך הקהל שלך יקבל שיר כזה פתאום?
21: לא. אני חושב ש...
20: אני חושבת שעוד יותר
19: לא יודעת, או שכן או שלא.
20: אני מאוד אוהבת שירים של תפילות.
19: כן, אבל הקהל של רביב לא תמיד קהל דתי או מסורתי, אז...
21: אז אני יכול, אני... אז מי לי לחדש איזה משהו שמפתיע אותי עד היום, אבל יש הרבה מאוד, לא רק דתיים, גם חרדים בירושלים שבאים ו... ועוצרים אותי, ואני כל פעם בשוק מחדש מזה, שהם מאזינים לשירים שלי. תשמעי, הקהל שלי, יש לו איזה 30% דתיים בתוכו. אם לא יותר, קהל מאוד מגוון. זה באמת נתח משמעותי אצלי, וזהו, וזה זכות. מי שמתחבר, מתחבר. מי שלא, גם בסדר, הכל טוב.
20: אז השיר המגיע אחרי כזה תקופה שבה הוצאת המוזיקה מאוד חשופה וכואבת, אתה מרגיש שהקול שלך השתנה?
21: מה זאת אומרת?
20: כאילו הקול שלך השתנה במוזיקה הזאת, עם התפילות, עם זה סגנון אחר שאתה שר. אתה יודע, אפשר לשנות סגנון?
21: הסגנון כרגע, לפחות לפי השיר הזה, זה סגנון אחר בגלל שזה ניגון עתיק ותיק, בתוספת עיבוד של נאור קרמי, אבל...
20: אז כאילו אתה עושה פתאום משהו אחר? לא, ברור שהקול שלך הוא הקול שלך. אבל... כאילו זה משהו אחר? זה משהו אחר לגמרי ממה שעשית לפני?
21: כן, מבחינת הטקסט אני יכול להגיד, כי זה באמת מילים מאוד גבוהות, ומה שנקרא בשפה שהיא לא שפה שאנחנו רגילים בדרך כלל, שאני לא רגיל. זהו, אז החכמתי.
19: את יודעת שרביב הוא לא רק זמר מכונן, הוא גם פרפורמר ושחקן במחזמר סיפור הפרברים. איך זה? אני לא ראיתי סיפור הפרברים, אבל בגלל שאני באה מתחום התיאטרון, אז אני שומעת את כל הרכילות, שומעת כמה הוא טוב ומרגש.
20: זה רץ עכשיו?
19: רביב, איך זה להיות על הבמה בסיפור?
21: זה רץ כבר קרוב לשנה.
19: כן, איך זה להופיע פתאום, לשנות אווירה משחקן רקדן לשירי תפילה? מה יותר כיף לך? שאלי אותו.
20: אתה רוקד שם?
21: מה שנקרא מכל העולמות, אני רוקד שם ריקוד מאוד מאוד קצר, שעדיף שלא תראו. אבל כן, בריקוד פחות יש לי את זה, אבל בסך הכל זה כיף, זה כיף.
19: אתה נהנה לשחק? זהו, אתה נהנה לשחק? זה פתח לך כזה את הראש, או שאתה אומר, אני סיימתי עם זה? כאילו סיפור הפרברים עדיין.
21: לא, נהנה מאוד ורוצה עוד, זה גם תיאטרון, גם טלוויזיה, תפקיד ראשון שלי בתיאטרון.
20: תגיד, אני רוצה קצת להיכנס קצת לג'וס, אתה בזוגיות?
21: לג'וס? לא, אני לא בזוגיות.
20: אתה לא בזוגיות?
19: בנות ישראל.
20: אז אני מאחלת לך שהשנה הזאת תהיה שנה של אהבה ושתפרח.
21: אני ב-32, אומרים שזה לב. זה... בגימטריה.
19: הנה, לי הרבנית מברכת אותך פה, אז אם לי אומרת...
20: אני באמת מאחלת לך זוגיות, אגון ובריאות לגוף ולנפש, ובאמת שתצליח ושנמשיך לראות אותך, כיף לראות אותך, אתה איש יפה מאוד, ובאמת, אתה נעים, נעים לעין, באמת, ולאוזניים.
19: ואני רק לקראת סיום, אנחנו נשמע את השיר שלך, אבל מה בתכנון? מה עוד מצפה לנו ממך בעתיד הקרוב או הרחוק, רביב?
21: וואו, האמת שהרבה הפתעות נחמדות.
19: תגלה.
21: אני ממשיך לעבוד על האלבום עם אבי ומתן, אבי יוחנן מתן דרור, הצוות האהוב עליי. וזהו, בקרוב תשמעו שוב ממני. עם עוד איזה שיר ככה שהוא מסע שלי בתוך כל החיים המורכבים האלה, וזהו, ויהיו גם שירים.
20: ומה עם החג? איפה אתה חוגג? איפה אתה עושה סדר ראש השנה?
21: החג אני עושה את זה לבת זוג, סתם.
20: תאר לך פתאום, כאילו היום אתה מכיר אותה ואתה פתאום כזה איתה?
21: היום להכיר אותה?
20: לא, אולי תכיר אותה היום ואתה פשוט אומר למשפחה שלך, חבר'ה, יש לי חג. אני אגיד לך, בעלי יציע לי נישואים אחרי חודש, אוקיי? ואנחנו התחתנו בשמונה חודשים שלנו, אין חוקים, נשמה שלי, הכל יכול לקרות.
19: זה נכון, גם אני הציעו לי אחרי 5 חודשים, והתחתנו אחרי 10 חודשים, אז אני ולי פה זה דוגמה לזה שהכל אפשרי.
21: למהירות.
19: לגמרי.
20: יאללה, אבל תהיה פתוח לזה, נשמה, כמובן, אני בטוחה שיש מלא ביקוש. יאללה, בהצלחה, ועכשיו אנחנו נאזין לשיר החדש.
19: רביב כנר, תודה רבה.
21: חג שמח, שנה טובה.
20: חג שמח.

0: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג בחסות. אם לא תחסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
2: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
2: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
7: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יעד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים ויש לכם את השקעת הנדלן הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
12: אני רוצה
13: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
14: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
15: בחסות?
16: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
17: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
14: רדיו לב המדינה.
18: אולרייטי, אז אנחנו עכשיו, אם אתם מחפשים באמת את הטעם הביתי האמיתי, זה שעשוי כולו בעבודות יד ועם המון אהבה, אתם חייבים להכיר את סיבל.
19: וואי, עשית אותי רעבה.
18: אוכל בטעם של בית, ועכשיו אנחנו בחגים, אני יכולה להגיד לכם שאני זמנתי קייטרינג, ואין כמו... לא לבזבז זמן, באמת. החיים הם קצרים, למה לבזבז זמן? לכו לסיבל, חבר'ה.
19: עידו
18: איתנו.
19: בוקר טוב. טוב, עידו, מה נשמע?
20: וואו, איזה אנרגיות פה, איזה אנרגיות, חברים.
18: וואי.
20: אתם לא יודעים מה מחכה ומה מתכונן, אנחנו כאן באטרף של החיים, חברים.
19: זהו, אתם בטח בטירוף ראש השנה עוד יומיים, ואתם מפוצצים בטח בהזמנות.
18: מה זה, זה להכין הרבה יותר כמויות.
19: רגע, אבל תגיד, יש עוד מקום למי שרוצה להזמין ממש ברגע האחרון?
20: אני אגיד לכם את זה ככה, אנחנו כאן באומסי, אבל אנחנו נתנו עוד פתח, נתנו עוד כוח אדם, עוד אפשרות, כי אנחנו רואים פה את הלעת של האנשים, את הפניות, את הוואטסאפ העסקי, את הטלפונים, אנשים רוצים לבוא, ואני עשיתי מאמץ כדי לפתוח עוד הזמנות. אתם... כמובן, כמובן שהכל פה יכול להיסגר, אני לא מבטיח שום דבר, יש מצב שיסגר הזמנות היום בערב, יש מצב מחר בבוקר, מחר בצהריים, אני לא מבטיח שום דבר, אבל כרגע ניתן להזמין באתר שלנו. המקום פתוח לרווחה, המקום מחכה לכם, יש כבר ממחר אוכל החג. יש כאן בשישי, מ-7 בבוקר, כבר מקום נפתח לרווחה. חנייה במקום שלנו, חנייה ללקוחות סיבל בלבד. ניתן להגיע, כשר בדץ בית יוסף, חברים.
18: חבר'ה, וזה ברשבסקי 10 ראשון לציון.
19: רגע,
18: זה...
20: מזרח, אזור הרובע.
19: תספר לי מה יש לכם לכבוד החג, מה העלות ומה אנחנו מקבלים בשפע הזה.
20: זה לא נגמר, תראו, יש לנו כמה דברים. יש לנו את החבילה, חבילה שיש לנו לראש השנה, יש לנו חבילה שהיא בעלות מאוד, היא הייתה במבצע, והיא עדיין נשארה במבצע לחמישה סועדים, מינימום חמישה סועדים, ארוחת לחג ראש השנה, 169 לסועד שמקבלים בה 10 סוגי סלטים מיוחדים לחג הקרוב שלנו, סלטים מיוחדים ברמה של שף, אוקיי? 4 תוספות חמות שמתחלקים בכל השולחן, כמובן הכל בשפע, גם בתוספות וגם בסלטים. חלה כלואה במתנה, יין, בקבוק יין במתנה,
18: די.
20: מנה עיקרית, מנה עיקרית לכל סועד, מנה מומלצת, הסד, מנה ראשונה, מנה עיקרית, ורגע חברים, זה לא נגמר, המשלוח הוא גם כלול במחיר הזה, המשלוח כלול עד הבית, עד פתח הדלת בהתחייבות מלאה.
18: ואיפה אתם משרתים, איזה ערים?
20: וואו, זה לא נגמר, אבל אני אגיד לכם מאיזה אזור עד איזה אזור.
18: כן, כן.
20: מהאשקלון, מהאשקלון הדרומית, עד כפר יונה הצפונית, כולל את האזור השרון, המרכז, השפלה, כל האזורים אנחנו מגיעים, תל אביב, הרצליה, כל האזורים אנחנו מגיעים.
19: רגע, ותגיד, יש כמות מוגבלת להזמנה שאפשר לעשות? או מינימום אפילו הזמנה?
20: יש מינימום, אמרתי, יש מינימום של 5 סועדים ומעלה, אין כמות מוגבלת, אפשר להזמין.
19: כן, 20, 30, 40, 50, 100 סועדים, וואו, וואו.
20: אנחנו כאן מאורגנים היטב, אנחנו מכינים את עצמנו לחג, באנרגיות צי ובעבודה.
18: הכי כיף אבל זה להגיע ולראות הכל מול העיניים בברשבסקי 10, ראשון לציון.
20: כמובן, כמובן הכי טוב להגיע, אני אגיד לכם יותר מזה, יש דברים שלא יהיו באתר שהם יהיו ספיישל באותו הבוקר, שזה על פי החלטת השף שהוא עכשיו רוצה להכין משהו משלו, זה דברים שאני אפילו לא יכול להגיד לכם מה, כי זה דברים שהם, איך אומרים, מהחשק מגיע.
18: כן, הוא קם בבוקר ואומר, יאללה, היום אני מכין פרגיות ממולאות.
20: יש מאפי פרגיות, מאפי אוף, מאפי תפוח אדמה, דברים מאוד חדשים ומלטים שהוא עושה לחג, גפילטפיש למי ששואל גם.
18: אוי, I love, חזרת שאתם מכינים בעצמכם. כבד קצוץ. כבד קצוץ, איך אני אוהבת כבד קצוץ עם החלה.
19: טוב, אנחנו נשאר עם הטעם הזה של עוד עידו מסיבל, אוכל בטעם של בית. מחכים לכל מי ששומע אותנו בברשבסקי 10, ראשון לציון, או באתר שלהם סיבל. תגיעו, מחכים לכם, וגם מי שנזכר ברגע האחרון שפתאום מתעצל, יאללה, תבואו בשישים פתוחים. מהבוקר, תזמינו באתר.
18: תקלו על עצמכם, תקלו על עצמכם.
20: מ-7 בבוקר המקום נפתח, חברים.
19: אז
20: להגיע באנרגיות.
19: עידו מסיבל, שתהיה לך שנה טובה וטעימה.
18: Thank you.
20: תודה.
18: יאללה, ביי.
19: אז זהו. רדיו לב המדינה. כן, הנה, אנחנו...
18: וואו, מעיין, אני
19: מסיימות.
18: ופאבל ואתי, אני רוצה לאחל לכם שנה טובה ומתוקה, באמת בריאות, ולכל המאזינים שלנו, חבר'ה, באמת שיש שנה טובה, אנחנו מאוד אוהבות אתכם.
19: מאוד אוהבות, זו התוכנית האחרונה שלנו לתשפ"ו, שזה אירוע מרגש בפני עצמו, מתחילה לשנה חדשה, תשפ"ז, שאני מקווה שתהיה שנה טובה יותר, מבחינת החינוך ומבחינת הביטחון שלנו של הילדים שלנו ברחובות
18: והכלכלה שהכל
19: הצבאי
18: שהכל ירד שיקל עלינו שהריבית
19: שהמחירים ירדו שמחירי הדירות ירדו
18: שפשוט יהיה פנטסי וורלד פנטסי ממש חלומי אז שנה טובה כולם אוהבים אתכם.
19: תודה לאתי אלתר ג'קמן, המפיקה והעורכת, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. שנה טובה לכם, מאזינים. תודה רבה.
18: יאללה, נתראה.

0: מנהלים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. בחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג? זה סופר לא מובן מאליו. טיפטה, החופש לבחור, גם באונליין.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקלי. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
1: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
10: ענק המימון.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
12: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
15: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
16: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
17: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.

0: עשרות אמצעי לחימה, בהם רקטות, רובי קלצ'ניקוב וציוד נוסף. בבגץ מתקיים כעת הדיון בעתירות נגד החלטת ועדת הבחירות לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי הצביע בקלפי. יעל יפה כתבתנו עם הדיווח.
1: החלטת הוועדה התקבלה בניגוד לעמדת היושב ראש, המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. במהלך הדיון עמדו השופטים על הפגיעה בפרטיות הבוחרים וחוסר ההסמכה בחוק לפעולה הזו, אך הדגישו כי הוועדה הייתה מוסמכת שלא לקבל את חוות דעתו של סולברג. השופטים הבהירו כי יש חשיבות לקבל הכרעה בעתירות בהקדם בשל קוצר הזמנים של החגים ולקראת הבחירות.
0: השר יואב קיש התייחס לירידה הדרמטית בציונים של תלמידי ישראל במבחן פיזה, בריאיון לינון מגל ונדב פרי ב-103 FM.
2: חד משמעית מתחקר, יש ירידה, אף אחד לא מכחיש או
3: זה כישלון? זה כישלון?
2: הירידה הזו צפויה, אני רואה, מול מה שמדינת ישראל התמודדה באותה תקופה. שזה שבכלל, אתה יודע, הציעו לי, אמרו לי, תבטל את המבחנים. ואמרתי, לא, אנחנו נעשה, בדיוק מהסיבה שאתה אמרת, כי אני רוצה לדעת, אני רוצה לתחקר, אני לא מופתע מהציונים כמו שב-OECD לא מופתעים מהציונים.
0: המשטרה עצרה שלושה צעירים בגילי ה-20 מנצרת בחשד למעורבות ברצח הכפול בעיר לפני שבוע. לפי החשד, הרקע לרצח הוא סכסוך בין כנופיות וארגוני פשע מקומיים. בהתאם לממצאי החקירה, המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.
6: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר, היום צפוי להיות בהיר, הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגו...
6: הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בפנים הארץ ובערים, עדיין נשאר חם מהרגיל לעונה, והדרגה במהלך הימים הקרובים הטמפרטורות צפויות לרדת, לחזור להיות ממוצעות לעונה, בערב ראש השנה וראש השנה הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, ומזג האוויר צפוי להיות נוח.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, אפוף לתנאי השירות.

0: להזמנות חייגו כוכבית 5444.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.

0: ישראלי אמיתי 24 שעות ביממה אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בוקר טוב נשמות שלי מה העניינים? יו, יצאתי אתמול הלכתי אישום מאוחר והתעוררתי מה זה כאב, עם כאב ראש אז תהיו עדינים עם השירים טוב? שיהיה בוקר טוב

0: מי אני בלעדיכם? איזה כיף שאתם פה, בוקר טוב, בוקר אור. תוכנית כמעט אחרונה לפני ראש השנה, וזאת ההזדמנות גם מחר לעשות תוכנית כיפית, קצבית, לסגור את השנה שחלפה בכיף. אבל הבוקר אתם עדיין מוזמנים לברך, להקדיש.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילות.
0: התכוונתי להגיד כבר מוזמנים לברך ולהקדיש. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק שלנו, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילות. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה יחד איתכם ואיתי. רוחמה למגן בהפקה, אתי אלתר ג'קמן על הדיגיטל, פאבל גרשביץ וטכנאי השידור. ושיהיה לנו בוקר מלכותי. אני עוד לא התגברתי על הפרידה.

0: תרשו לעצמכם עם דמיון חופשי, הדמיון ייקח אתכם לכל מקום. רגע, אני מחפשת איזה שיר ספציפי, כי מירי שר שלחה לי סיפור מקסים של חמדה גלעד, שאני לא מתאפקת, בא לי על ההתחלה לספר לכם, אבל הכנתי איזשהו שיר, ופתאום נראה לי שהשיר הזה יותר יתאים. אז רגע, דני אורבס. בואו נראה. נו, מה עכשיו? איך נקרא השיר הזה? הדרך אל האושר. רגע. טוב, אתם יודעים מה? יאללה, נו, אין ברירה. אז נדחה את זה לאחרי הפרסומות, לא זורם. שמעון בוסקילה, הולך אלייך זוהר.
1: כמה זמן שהיא לא מדברת, אבל אני שומע.
0: כמובן, עכשיו מצאתי את השיר שחיפשתי. אבל לא משנה, יאללה, נזרום אחרי הפרסומות.
1: מאלתר מנגינה בגיטרה, תזייפי העיקר שאת שרה, עד שלא תחייכי בעיניים, תומרים ידיי. תגלי לי על מה את חולמת, אני משתגע. את שקופה גם כשאת מתאבדת.

0: איך הבית מלא ביופי שלך, אבל עם יופי לא הולכים למכולת או לסניף של יוחננוף. האמת שבמקרה של יוחננוף אולי כן, כי הכל כל כך זול שלא צריכים הרבה ג'ובות בכיס. ואני רוצה לספר לכם על מבצעי החג, רגע ניתן באות ואז... רגע לפני שאתם מארחים, מתלבשים, מתחתכים, פותחים את הדלת לאורחים ולשנה החדשה, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים עם מבצעים דבש. אני רוצה רגע להתייחס כרגע, יש בכל הסניפים של יוחננוף שהם בפריסה ארצית, מבצעים מטורפים. אבל נדבר רגע רק על הסניף במרכבה בחולון, שם קטשופ היינץ 700 גרם רק ב7.90 שקלים. וואי, איזה פגז, מוגבל לשלוש יחידות. פרוסות לבבות דקל במי מלח, יוחננוף 400 גרם, שלושה כאלה ב-11 שקלים בלבד, מוגבל ל-9 יחידות. קולה, או זירו רביעה, ליטר ליחידה, רק ב-13 שקלים ו-90 למארז, מוגבל ל-3 יחידות. קמח מנופה יוחננוף, קילו אחד, 3.10, מוגבל ל-6. קליק, סקית, 3 יחידות ב-10 שקלים, מוגבל ל-12. ויטמין צ'יק, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים, מוגבל ל-3 יחידות. כל המבצעים בקנייה מעל 75 שקלים, שזה בצ'יק באפצ'י מגיעים. ועוד מגוון מוצרים שאסור לכם לפספס, רק בסניף המרכבה 9 בחולון. אז שתהיה לנו שנה טובה, מתוקה ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. עושים לכם שם את החג, כפוף לתקנון. בתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי. אחרי הפרסומות, אני חושבת שהסיפור הזה שאני עומדת להקריא הוא באמת מסר לכולנו לשנה החדשה.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
10: חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה.
9: חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל.
10: ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
2: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן. הנדלן המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו לרגל החגים כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ כוכבית 9809 כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאישה יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב9.90 שקלים לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
9: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
10: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
11: רדיו לב המדינה.
12: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: יחס למה.
1: ותודה שימון גם על כל מה שכתבת לי בפרטי על התוכנית. וזהו, עכשיו לסיפור ששלחה מירי שר של חמדה גלעד, שאני חושבת ששווה לנו לשמור אותו בכיס לשנה החדשה. וזה הולך ככה. לילה אחד אדם חלם שהוא מת והגיע לגן עדן. הכל סביבו היה יפהפה. האוויר היה בול בטמפרטורה, הנוף היה מושלם, ולא היה דבר שיפריע לשלוותו. לאחר זמן מה הוא נעשה רעב. הלו, הוא קרא, יש כאן מישהו? כמעט מיד הופיע לפניו מלאך ואמר, אני לשירותך, כל מה שתרצה, רק תבקש. החולה מתחיל עם אוכל, כל מיני פנטזיות של אוכל, בתוך שניות הופיע שולחן עמוס בכל מה שהוא אהב, והוא אכל עד שהוא לא יכול היה להכניס אפילו עוד ביס. ואז הוא ביקש יין, והיין הופיע בשפע. מיטה מפוארת, קיבל מיד. בידור, מסך ענק נדלק מולו עם כל התוכניות שהוא הכי אהב, בלי חיבורים לקבלים, בלי מנויים. ואז היה לו קצת משעמם, אז הוא ביקש חברה, ותוך שנייה הופיע חתיכה מהסרטים. בקיצור, כל מה שהוא רחוק רצה לדמיין, ויכול היה לדמיין, סופק באופן מיידי. בימים הראשונים הוא חשב שגילה את הקיום המושלם, וחבל שהוא לא עומד קודם. בלי חשבונות, בלי דדליינים, בלי לחץ, בלי המתנה, בלי אכזבה, בלי מאמץ. אם הוא רצה משהו, עוד לפני שהוא הספיק אפילו לסיים את מבוקשו, זה הופיע. אבל אחרי זמן מה, משהו מוזר קרה. בהתחלה הוא סתם משתעמם, אחר כך הוא הפך חסר מנוחה, ואחר כך הוא מלל. לא היה לו על מה לעבוד, לא היה לו שום דבר להתגבר עליו, שום דבר לבנות, שום סיבה לקום מהמיטה בבוקר מלבד לבקש עוד ועוד הנאות שכבר לא סיפקו אותו. בסופו של דבר הוא קרא למלאך ואמר לו, תקשיב, ממש נמאס לי, תן לי משהו לעשות. המלאך נראה מופתע, משהו לעשות? כן, עבודה, אתגר, כל דבר, אני משתגע, אני יושב כאן כל היום, והכל מנה מוכן. אני מצטער, אמר המלאך, נראה לי שזה הדבר היחידי שאני לא יכול לתת לך. כאן אין עבודה, אין מאבקים, אין מטרות לשאוף אליהן. האיש היה מתוסכל ושאל, אז מה הטעם בחיים האלה? או במוות כזה? אני לא יכול לסבול את זה יותר. אם כאן זה גן עדן, אני כבר מעדיף ללכת לגיהנום. המלאך בהה בו לשנייה, ואז התחיל לצחוק. כשהוא הפסיק לצחוק, הוא אמר לו, ואיפה בדיוק חשבת שאתה נמצא? זה הגיהנום. והמוסר השכל מוסיפה חמדה וכותבת, לפעמים אנחנו מדמיינים אושר כחיים בלי בעיות, בלי מאמץ, אחריות או מאבק, אבל חיים שאין בהם שום דבר על מה להתגבר, יכולים להפוך במהירות לכאלה שאין בהם עניין, כאלה שאין מה לחיות למענם. ומה הטעם? המשמעות לא נמצאת בהשגת כל מה שאנחנו רוצים, אלא להפך, בכך שתמיד יהיה לנו משהו ששווה לשאוף אליו או לעבוד לקראתו, ואני מוסיפה, ובעיקר שנשמח במה שכבר יש לנו. ולא נשאף תמיד לעוד ועוד דברים, רק כדי להיות מאושרים.

0: שתהיה לכם שנה של אושר, כושר ויושר. פאבל, עוברים עליך רגע לשמוע מה העניינים אצל אליקו, ואחרי הודיה.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, יוחנן אוף, מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות. השנה אתם חוגגים ראש השנה עם מבצעים דבש. מצנבים תירוש, 100% טבעי, יוחנן אוף, 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון כפור, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילו מוגבל, ל-3 קילוגרמים ובקנייה מעל 99 שקלים. דבש, פרחי בר, 100%. יוחנן אוף, 1 קילו ב-14 שקלים ו-80 אגורות. קמח לבן, מנופה נפלאות, 1 קילוגרמים, 4 שקלים ו-90 אגורות. שמן, זית, 750 מיליליטר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וזה מוגבל ליחידה אחת ובקנייה, מעל 99 שקלים. חינה, הר ברכה, חצי קילו, 14 שקלים ו-90 אגורות. סט צלחות לחג, 20 יחידות במארז, 2 ב-40 שקלים. ערק בן חיים לימון, 14% אלכוהול, 700 מיליגרם, 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצעים כפופים לתקנון ובתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי. לא לפספס, יוחננוף, עושים לכם את החג. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של הרשת, אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רדיו לב המדינה.

0: להתראות, ביי אסף, הייתי פה בשיחה מאחורי הקלעים רגע על עניינים של חוגים וזה, ועכשיו אנחנו חוזרים אלינו ליוחננוף, חמודים שלי, אני רוצה באמת לחסוך לכם החג הזה, שגם תגיעו עם שולחן חג מפואר בטירוף, או סתם אוכל החגים, כשכולם בבית, וגם תחסכו בגדול. אז ככה, מיץ ענבים תירוש 100% טבעי של יוחננוף ב9.90 שקלים בלבד. פילה אמנון קפו ביוחננוף רק ב9.90 שקלים לקילו. זה מוגבל לשלושה קילו, בקנייה מעל 99 שקלים. דבש, 100% פרחי בר של יוחננוף, קילו אחד ב-14 שקלים ו-80 אגרות. נוטלה, 900 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90, מוגבל ליחידה אחת בקנייה מעל 99 שקלים. תחינה הר ברכה, 500 גרם, ותבוא עליכם לגמרי הברכה, כי זה ב-14 שקלים ו-90 בלבד. שמן בריאות קנולה, מזוכח, ליטר אחד, יוחננוף, שניים כאלה ב-20 בלבד. גרעיני תירס מתוק, יוחננוף, 320 גרם, שלושה כאלה ב-11 שקלים. פטריות חתוכות, תומר, 400 גרם, שלושה ב-10 שקלים. סט צלחות לחג, 20 יחידות במארז, שני מארזים כאלה ב-40 שקלים. ערק בן חיים, לימון, 14%, 700 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90 בלבד. ועוד מגוון מוצרים שאסור לכם, פשוט אסור לכם לפספס, כי אתם לא פריירים, אז אסורו לכל הסניפים של יוחננוף בכל רחבי הארץ, ותכינו את העגלות, כי השנה אתם הולכים לחסוך בגדול וליהנות ממבצעים דבש. שנה טובה ומתוקה, יוחננוף עושים לכם שם את החג, הכי זול שאפשר, כפוף לתקנון בתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי, אזהרה צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
13: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
14: ענק המימון.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
14: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486 קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
15: רדיו לב המדינה.
16: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

משאירים מקום לעוד הרבה סוכריות. איך אני מתה על סוכריות. תמיד אני גונבת לילדים שלי. ונמשיך בדיוק באותו הקו עם השיר הבא שנקדיש מטלי בנילוז, שכותבת: אמא שלי, קרמל ואני מאחלות לך שנה טובה ומתוקה כדבש של בריאות, עושר ושמחה. אז אני מאחלת לכם את זה בריבוע, ואת מבקשת להקדיש שיר לאמא שלי היפה והיקרה. את יקרה לי מכל, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, שאלוהים ישמור לי אותך מכל משמר. את כותבת: אני בת יחידה, ויש לי רק אותה, ולה רק אותי. אז שתמיד נהיה ביחד, מאוחדות ואוהבות אחת את השנייה, שנה הכי טובה, ואני מוסיפה, ומתוקה, אמן. חיבוק לאימא קרמל וגם לך טלי, ועם זה אנחנו חותמים את השעה הראשונה. מחכים לכם מיד אחרי הסיבוב, 072-5x2-91 או בדף הפייסבוק.

0: Maar zo.
1: Artico!
2: Wauw, איזה המבורגר.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשב"י, כוכבית 5135.
7: 720! 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
10: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
11: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: רדיו לב המדינה,
4: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילוא.

אותי זה הווה, שהיא האושר והאור בחיים שלי והזהב הטהור שלי. רק איתך הכל מושלם לי, כותב אדיר, שנה טובה. כשאת בסביבה, הכל שלם והכל טוב, ואני כבר מתנצל, אפילו שעוד לא יום כיפור, אם פגעתי בך השנה, ומאחל שתהיה לי שנינו את השנה הכי טובה שאפשר. תתנצל כבר מראש, גם לשנה שעוד תבוא, אדיר. וכדי שלא תגיע לשם, שמור על הכלל הבטוח, את צודקת ורזית, זה פותר את כל הבעיות. יאללה, שעה שנייה של אהבה לנצח, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 072-5-291, או בדף הפייסבוק שלנו, שם אתם מוזמנים לברך, להקדיש, וגם לענות על השאלה שלנו, מהי משפחה בשבילכם? והלב שלכם לא חופשי עד 12, מתנצלת, הוא שלי.

רבה חלמבי, שרק תחלמו ותגשימו, זה אישי לוי, זכרונו לברכה. והשבוע ראיתי בצינור כתבה לאריאל בת העשר, האחיינית של אישי לוי, רק בת עשר, שחושפת שם שהיא עברה חרם נוראי בגלל צבע האור שלה. איזו ילדה יפה, פייפייה, מתוקה, בוגרת, מקסימה. נשבר לי הלב, לא יודעת אם ראיתם את הרעיון הזה, תחפשו אותו בעמוד של הצינור. פשוט נורא, פשוט נורא, באמת, אין מילים מתאר את כאב הלב הזה שילדים יכולים לעבור, וזה מתחיל מהבית. בבקשה, תחנכו את הילדים שלכם, לא חייבים להיות חברים של כולם, אבל כן, לכבד את כולם, להתייחס יפה, בכבוד, לכל בן אדם, זה פשוט באמת שובר את הלב. מקווה שהשנה הזאת תיפתח לכל האהובים שלנו, רק בשמחה. דניס, אתה ביקשת בדף הפייסבוק, אם אפשר, ואם אני אספיק, את הגשש שהחיוור, יש לי יום יום חג? איזו שאלה. אחד השירים, שלוח אליך באהבה, שנה טובה לכל הרצליה.

0: להיות
1: וזה חג הולך להיות לאגם ולבר מזל טוב על האירוסין לעולמי עולמים הם כתבו אינשאללה
2: No dejo de bailar toda la noche, yo no puedo moverse con

0: ליבי בריאו ואנוכי בראש העין. דומה, לא? יש סניף של יוחננוף בראש העין, אפרופו? תכף נבדוק את העניין הזה, אבל יש מלא סניפים בכל רחבי הארץ, ורוצים באמת לסדר לכם שם חג הכי שמח והכי חסכוני שיש. אז רגע לפני שאתם מתארחים, מתלבשים, פותחים את השנה החדשה, יוחננוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, והכי מהסרטים זה שזה בזול לגמרי, עם מבצעים דבש. שימו לב, אורז פרסי של סוגת, קילו אחד רק ב8.90 שקלים. פילה סלמון קפו ב49.90 שקלים לקילוגרם. טונה ויליגר, רביעה ב14.90 שקלים. עלי גפן ממולאים באורז, יוחננוף 400 גרם, 2 ב18 שקלים. מיני דובשניות, אדל 300 גרם, 2 כאלה ב16 שקלים, 2 מארזים כאילו. אפונה קפואה ירוקה עדינה של סנפרוסט, רק ב9.90 שקלים. יינות ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר, ב24.90 שקלים בלבד. סילן טבעי לחיץ, יוחננוף 385 גרם, ב9.90 שקלים. קפה טורקי ילית, 200 גרם, 2 יחידות ב30 שקלים, ועוד מגוון מוצרים שפשוט אסור לכם לפספס. שתהיה שנה טובה, מתוקה, ובעיקר חסכונית, כי זאת הדרך של יוחננוף. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון, בתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135. מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
5: 720 720 720.
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
8: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
9: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות? כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: אבל הבוקר לא, אז יאללה, שרבטו כמה מילים וכל השאר עלינו. וזה הכל כי הכל הוא זמני. צריך לזכור שגם מה שעובר עלינו כרגע, עובר. פעם אצל ההורים שלי במטבח היה שלט שאומר, אל תיקח את החיים ברצינות רבה מדי, ממילא לא תצא מהם חי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, הקית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה,

0: ירושלים הבנויה. זה מחג אחר, סליחה. אליך, פאבל.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, יוחנן אוף, מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות. השנה אתם חוגגים ראש השנה עם מבצעים דבש, אורס פרסי, סוגת, קילו ב-8 שקלים ו-90 אגורות, פילה סלמון קפוא, 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בשר, מספר 8, קפוא חלק, 29 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם בלבד, וגם זה מוגבל, לשלושה קילו בקנייה מעל 99 שקלים, שמן בריאות קנולה, מזוכח, 1 ליטר, של יוחנן אוף, 2 ב-20 שקלים בלבד, טונה ויליגר, רביעה, 14 שקלים ו-90 אגורות, עלי גפן ממולאים באורז, יוחנן אוף, 400 גרם, 2 יחידות ב-18 שקלים. אפונה קפואה ירוקה, עדינה, של סנפרוסט, 9 שקלים ו-90 אגורות. יינות ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר לבקבוק, 24 שקלים ו-90 אגורות בלבד. סילן טבעי לחיץ יוחננוף, 385 גרם, 9 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים כפופים לתקנון ובתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי, לא לפספס, יוחננוף, עושים לכם את החג, ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של הרשת, אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה, איי, איי, איי, איי, איי, לא, בטוח לא התכוונו לזה. טוב, לא נעלה אתכם פה בעניינים שמאחורי ההפקה. היה לי ברור שמי שערך פה את המוזיקה התכוון לזה, אבל לא נורא, הנה אנחנו זורמים, וכבר אני מקדישה את זה לארז, האיש הכי יקר שלי בעולם, הגבר גבר שלי, החבר הכי טוב שלי, המאהב הכי טוב שלי, הקול שלי, כותבת אשתך אפרת, רוצה לאחל לך ולנו שנה מתוקה, שנרווה נחת מהילדים, בריאות, עושר והגשמת כל החלומות, אחד מהם יוגשם לך כבר הערב. מה?
3: איש יקר שלי, אישי ואהובי,
0: לא באמת גרמתי להגיד את זה בשידור, נכון?

0: זה הזמן לומר לכם תודה, והאמת היא גם להתראות, כי אני צריכה לצאת היום מוקדם, יש לי איזה משהו אישי, אבל מחר, להיפרד כמו שצריך, נאחל שנה טובה כמו שצריך, תוכנית אחרונה לפני שיוצאים לחופש של ראש השנה, חופש גם כן, מה, למה הפילו את זה על שישי שבת? אפשר להתחשב קצת? אז זהו, אבל מחר באמת ניפרד ונאחל כמו שצריך. עכשיו, רגע לפני שאנחנו נעבור ליוחננוף ולפרסומות, ביקשנו ממכם הבוקר להתייחס למה עם משפחה עבורכם. יש הרבה תגובות, אני אקריא רק חלק. ערן כותב, משפחה היא הכל. הכל, הכל, הכל. מירי כותבת, בוקר טוב קרן, משפחה זה הבית, העוגן שלי, בעלי, הילדה, הנכד וההורים, חום ואהבה, אוכל מבושל, יו, כמה שאת צודקת, וחיבוק ענקי. אלונה כותבת, עולם ומלואו, הדס כותבת, המילה הכי משמעותית בחיי, זכיתי בענק. טלי, כבר התייחסנו, מירה, משפחה שווה אהבה שאין כמותה. חגי כותב, קרן, משפחה זה הכל, רוצה לאחל. שנה טובה למשפחה שלך ולכל צוות רדיו לב המדינה 91 FM, מהבעלים עד אחרון העובדים. להקדשה שלך נתייחס מחר חגי. ואוסנת כותבת, משפחה זו מילה כואבת במשמעות שממנה גדלתי, וקשה לי ביצוע. גם גידול ילדים זה לא קל, אבל זה האושר הכי הכי גדול בעולם, ואני מודה בכל יום לאלוהים על הזכות הזו שהוא נתן לי לגדל את הילדים שלי. ובקיצור, יש פה עוד הרבה הרבה תגובות, גם את לימור מתייחסת וכותבת גם שנה טובה, וגם חיים היקר, וגם אורי, שתהיה לכולכם שנה הכי הכי טובה שיש. וענת, את כותבת, משפחה זה הדבר שממלא את כל חדרי הלב עד אפס מקום, ואשמח להתפנק עם אייל גולן, אז יאללה, כן של אהבה, מחכה לך מיד אחרי הפרסומות, ודקה לפני נשלח אתכם ליוחננו ולחסוך לכם. אז רגע לפני שאתם מערכים, מתלבשים, פותחים את השנה החדשה, רוצים ביוחננוף לסדר לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות, כי השנה חוסכים בגדול. בשר מספר 8 כפוך חלק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם בלבד, מוגבל ל-3 יחידות בקנייה מעל 99 שקלים. קמח לבן מנופה נפלאות, קילו אחד רק ב-4 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות דק של בלה איטליה, שלישייה כזאת ב-11 שקלים ו-90. קפסולות קפה יוחננוף, 9 שקלים ו-90. משקה ספרינג, ליטר וחצי, 2 כאלה ב-10 שקלים. וויסקי גלן ליבט, 700 מיליליטר, רק ב-99 שקלים, מוגבל ל-2 יחידות בקנייה מעל 99 שקלים. יינות ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר ב-24 שקלים ו-90 בלבד. כוסות גדולות חד פעמיות, 330 מיליליטר, 40 יחידות, 3 שרבולים כאלה ב-10 שקלים. סודה שוואפס, רביעייה, ליטר וחצי, כל אחד מהם רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מוצרים שפשוט אסור לכם לפספס. אל תהיו פריירים, זו הדרך של יוחננוף לחסוך לכם בגדול. יוחננוף עושים לכם את החג, כפוף לתקנון בתוקף עד 12 בספטמבר. או עד גמר המלאי, אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. נשיקות, ביי, נתראה מחר.
1: עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות.
3: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. רדיו לב המדינה.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

ונשבע, זוג זקנים על ספסל בגינה. את תציירי כל היום מול הטבע, ואני אשרוק לך אותה מנגינה.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
1: בחסות.
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. רדיו לב המדינה.
0: ברכה וניסים לראש השנה. גדול המקובלים בדורנו, מרן הרב יחיאל אבוחצירא, הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא ישועה ונס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו, כוכבית 5135, אור הרשבי, כוכבית 5135.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון כפור רק ב-49.90 שקלים לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8.90 שקלים. בשר מספר 8 כפור חלק רק ב-29.90 שקלים לקילוגרם.
5: זאת הדרך שיוח.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם לכם. נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: את יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו מכחיש שוב את תחקיר הארץ, שטען כי הוזר 10 ימים לפני טבח 7 באוקטובר על ידי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו כתב ברשת איקס כי הנחה את עורכי דינו להגיש תביעת דיבה נגד העיתון, העיתונאי שלומי אלדר וגורמים נוספים. עוד מסר כי מתחילת חודש ספטמבר ועד 7 באוקטובר לא התקיימה שום שיחה בין ראש הממשלה לנשיא איחוד האמירויות. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע ההסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן, ארצות הברית ובנות בריתה. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות, לאחר מכן דווח על אזעקות בירדן וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. מאסר עולם וענישה מצטברת לרוצח רשא סיטאווי שירה בה למוות מטווח קצר לעיני ביתה בת 10. אור רביד כתבנו עם הפרטים.
6: בית המשפט המחוזי גזר היום מאסר עולם ושנתיים נוספות על נידאל דאגר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של רשא סיטאווי בביתה שבמרר בשנת 2021 ובהתעללות בקטין, לאחר שירה בסיטאווי מטווח קצר לעיני ביתה שהייתה אז רק בת 10.5. השופטים קבעו כי הרצח מול הילדה מהווה מעשה נפרד בעל פגיעה נפשית קשה המצדיק ענישה מצטברת לצד פיצוי מרבי של יותר מ-250,000 שקלים למשפחת המנוחה. המניע לרצח שתוכנן מראש נותר עלום, לאחר שהמשטרה לא הצליחה לבסס ראייתית את החשד כי מדובר ברצח בהזמנה.
5: פיקוד העורף יערוך בשעה 12:15 בדיקת צופרים באזור הבונים שבמועצה האזורית חוף הכרמל, כך מסר דובר צה"ל. אם תופעל התראת אמת, תופעל התראה ביישומון פיקוד העורף ובאמצעים משלמים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. נסים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים מהארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לח במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
8: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה!

0: איי, איי, איי, זיכרונות לימי האייטיז העליזים בעקבות טרנד האינסטגרם, איך נקרא לזה עכשיו, לא יודע מה קורה. יום רביעי בשבוע, ברוכים הבאים, מאזינות ומאזינים, מהדורה נוספת של איזו מדינה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, התאריך הוא התשיעי לתשיעי, בדיוק כמו השישי לשישי, רק הפוך, גוטה, הפוך, הפוך, הפוך, 2026, יום רביעי, כף זין באלול, תפשין פי וו, סופש באיזו מדינה, לפחות אצלנו, כאילו, מרגישים כבר ניחוחות של, הנה, החג כבר פה, אילן, לא תוכל לברוח מזה.
1: הקריח הגפילטה פיש באוויר.
0: די עם הגפילטה הזה. ריח החריימר, ריח הדג המרוקאית, אבל אימא.
1: הכל מהכל.
0: הריח הגפילטה,
1: גפילטה. הכל מהכל, איזה כיף זה הולך להיות.
0: מה קורה? איך עובר חברו 24 שעות האחרונות?
1: שמע, הטרנד אייטיז הזה, אני חזק עכשיו, זה גניב אותי לגמרי.
0: אהה, מה, למה?
1: כי זה כיף, בוא נעב, אתה פתאום קולט.
0: כן, אבל זה אותו
1: שטנץ. שבאייטיז היה מגניב.
0: כן, אני אוהב את הטרנינג ניילון הזה, אבל הוא נותן אותו שטנץ עם הברדרד והכחול, היו גם ירוקים עם אפור כזה.
1: לא, יש כאלה שאתה יכול להגיד בתלבושת ערב להיות פתאום.
0: לא, ערב, טוקסידו כזה, כאילו, של האוסקר כזה, לא.
1: כל מיני.
0: אני אומר, הטרנינג שהוא בקלאסי, שהוא נותן...
1: החליפת טרנינג.
0: החליפת טרנינג ניילון, יש אותה גם בירקרק כזה, אתה זוכר? היה אותה בעוד צבעים.
1: היה ירקרק שחור כזה.
0: נכון, נכון.
1: והיה גם צהוב כתום כזה, היה כל מיני. מה זה היה? באייטיז כאילו גילו את הצבעוני.
0: דיברנו אתמול לקראת...
1: כי הטלוויזיה הייתה בסבנט.
0: דיברנו לקראת 10 בלילה, היה אצלך טכנאי מזגנים, ולא היית בבית.
1: נכון.
0: איפה היית?
1: איפה הייתי אתמול ב-10 בלילה?
0: כן, זה בדרך כלל...
1: בסופר.
0: זה בדרך כלל שעות שאתה ישן. בסופר היית.
1: כן, אתה לא מבין איזה יום עבר.
0: לא, אני רוצה להבין. אשתך קיבלה את בעל המקצוע שתיקה...
1: הוא גם הגיע ב-9 בערב.
0: ואתה לא היית בבית?
1: לא הייתי.
0: אתה נותן לי אשתך כזו אחריות לקבל בעל מקצוע...
1: מה אחריות פה?
0: מזגנים לבד בלי נוכחותך... אילן!

0: מה לא?
1: לא, אתה, בעל מקצוע, אתה, קודם כל, למה מסבינים בעל מקצוע? אתה, פעם ראשונה אתה מסבין בעל מקצוע, אתה רואה מה הוא עושה, פעם הבאה אתה מתקן את זה לבד. לא היית לראות מה הוא עשה כדי להבין... אני יש לי הסמכה, יש לי הסמכה בחשמלאות, באינסטלציה, במזגנים. יש את ה-SOS הראשוני, אני קודם כל, זאת אומרת, שאני מתקשר לטכנאי, אני אומר לו, בדקתי הכל, הורדתי את הפחת, ראיתי מה קופץ, קופץ ברק זה.
0: השאלה שלי, איפה הגבול? אם נגיד עכשיו הילד שלך יש לו אבנים בכליות, אתה כבר מוציא לו את זה בבית? למה עכשיו רופא אחד? אני ראיתי איך עושים את זה.
1: כן, כן.
0: איפה עובר הגבול בין מה אתה יודע לתקן למה אתה מזמין בעל מקצוע?
1: תשמע, אני חושב ש...
0: לא הכל בחיים זה קבל.
1: לא, ברור שלא, אבל לתת, אתה יודע, נגיד, נגיד, לא יודע.
0: כי אמרתי לך, הלך לי המזגן, אתה אומר לי זה קבל.
1: לא, אבל אתה צריך לקבל את הבעל מקצוע.
0: איך אתה יודע שזה קבל? אתה לא ראית את המזגן, אתה לא יודע מה הבעיה.
1: אם המדחס לא נכנס לפעולה, זה הקבל.
0: לא, אני באתי לך אתמול, אמרתי לך, תקשיב, המזגן לא עובד, אמרת לי, אילן, זה קבל.
1: לא, לא, אתה אמרת לי כנראה זה קבל, אמרתי לך רגע.
0: לא, אתה אומר לי כל החיים זה קבל, אני אומר לך, זה יכול להיות קבל?
1: ומה זה היה?
0: קבל.
1: נכון, בבקשה, הכל בחיים זה קבל, אתה לא מבין? אתה לא מבין, להחליף קבל זה 10 דקות, נגמר הסיפור, לא היית בבית לראות איך הוא עושה, עכשיו אני צריך להסביר לך, אתה מבין? ומה הזמן אתה בא על מקצוע?
0: אם היית חבר טוב, היית בא להחליף לי.
1: לא, ב9 בלילה, ואתה לא נמצא עוד, אתה משאיר אותי ביחד עם אשתך?
0: כיף גדול. תאכל משהו, תלך, תהנה.
1: טוב, יום רביעי, תוכנית עמוסה וקדושה באירועים לפנינו, גם כן, אנחנו מחכים, יש איזה בלטם עם ניר מלבוג, אתה כתב לי ענייני מזון, משהו בעבודה, אתה יודע.
0: אולי איזה צרבת פקדה אותו.
1: כן, אולי איזה משהו, אולי איזה נשנוש, אולי ראה איזה עגלת קפה בדרך לעבודה, נתעדכן איתו בהמשך.
0: לא נוותר לו בכזו קלות, אבל...
1: כן, לפני ארוחת החג יפתח לנו את התיאבון, אנחנו אוהבים את זה ביום רביעי בשבוע, וגם כמובן, סל הפרסים שלנו, מאזינות ומאזינים, פשוט מאוד מלא, מלא, מלא, ואנחנו רוצים לפנק אתכם בפרסים, ונשחק אתכם משחק, אבל שאני אומר פרסים, מה הכוונה? היום כאילו, לספונטנים מביניכם, כאילו אנחנו נפנק...
0: נכנס פרס חם מהתנור, נפל ממסעית הרגע.
1: חוץ מהארוחות והמבורגר, עם מתנת בורגר סטיישן, וקריות שיש לנו, ואוכל מוכן לשבת שיש לנו לפנק אתכם, היום גם כן נפנק אתכם מי שספונטני היום לפרויקט של רביבו, המופע.
0: הופעה חיה?
1: כן, הופעה חיה היום באמפי יבנה, התזמורת האנדלוסית הישראלית של אשדוד, יחד עם הפרויקט של רביבו, ואנחנו רוצים לפנק אתכם...
0: מה זה המופע? זה מופע מיוחד?
1: מופע מיוחד, זה מין קונצרט סליחות כזה יפה.
0: וואי, איזה כיף!
1: משהו באמת באמת מרטיט, אז ככה, אם אתם ספונטנים, אז יש לנו כרטיסים לחלק לכם באהבה גדולה.
0: אבל זה לא להתקשר לקבל את הכרטיסים.
1: מה הם יעשו? מה הם יעשו?
0: הולכים לשחק לנו את המשחק, שאנחנו משחקים כל השבוע.
1: שירי חגים.
0: שירי חגי תשרי, אנחנו שרים לכם חלק מתוך שיר חג תשרי שכולנו מכירים, נכס צאן ברזל של חגי ישראל.
1: אתה מתחיל את ההתחלה של השיר והמאזינים צריכים להשלים.
0: או ההתחלה של השיר, או קטע מאמצע השיר.
1: שכולם בטוח זמזמו בגן עם הילדים, בערוץ אופ, בכל הערוצים האלה.
0: אני אומר לך, בדר על הניחוח.
1: מן הפרדסים.
0: יפה, בניסן ונפו בכוח.
1: בניסן זה הונפו, מה זה, לולבים? כאילו, לא, מה, חיטה, חיטה?
0: שקוצרים. כל ה... מה הגנן אוהב לעשות עם איזה כלי עבודה?
1: חרמש, חרמש. אני חולה על הכלי.
0: יפה, אז אנחנו נשאיר לכם קטע מתוך שיר.
1: יאללה, בואו תחייגו, 072-5x291, זה הטלפון.
0: איזה פרסים, והפרויקט של רביבו הם בהופעה חיה.
1: 072-5x291, חבר'ה.
0: וסטנדאפ.
1: בעל הבית השתגע, חבר'ה. בואו, בואו, בואו. כן, פשוט תבואו, תבואו, פשוט. פשוט תבואו.
2: אור, לא.
1: כן,
2: פנטרה,
1: למה לא? זה. כן.
2: שים לי פנטרה.
1: אוקיי. היינו! איזו מדינה, תוכנית הצהריים, רדיו לב המדינה, אנחנו איתכם עד 2, בפקקים, במוסכים, בהנהלת החשבונות. בין הצ...

כן, פאבל גרשביץ' הטכנאי, דוקטור אריה מרקו הגיניקולוג של התוכנית על המוזיקה, הנה אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, יאללה אתם מתקשרים, הפרויקט של רבינו, כרטיסים מאיתנו אליכם, 072-5

0: הבוזוקי.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, יוחנן אוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות. השנה אתם חוגגים ראש השנה עם מבצעים דבש. מצנבים תירוש, 100% טבעי, יוחנן אוף, 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון כפור, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילו, מוגבל ל-3 קילוגרמים ובקנייה מעל 99 שקלים. דבש, פרחי בר, 100%. יוחנן אוף, 1 קילו ב-14 שקלים ו-80 אגורות. קמח לבן, מנופה נפלאות, 1 קילוגרמים, 4 שקלים ו-90 אגורות. שמן, זית, 750 מיליליטר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וזה מוגבל ליחידה אחת ובקנייה מעל 99 שקלים. חינה, הר ברכה, חצי קילו, 14 שקלים ו-90 אגורות. סט צלחות לחג, 20 יחידות במארז, 2 ב-40 שקלים. ערק בן חיים לימון, 14% אלכוהול, 700 מיליגרם, 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצעים כפופים לתקנון ובתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי. לא לפספס, יוחננוף עושים לכם את החג. ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של הרשת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ממשיכים, המסיבה שלנו ממשיכה יותר נכון. מיד אחרי זה אני יכול להפתיע לכם מאזין ראשון שישחק איתנו את המשחק ויתפנק, אף אחד לא יוצא בידיים ריקות אצלנו, רק שתדעו, כן?

תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז לפתוח את הכל כמו שמפניה בפריז. תנו לי לענות, תנו לי להסביר איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר. תנו לי ליהנות, תנו לי להזיז איך אני אוהב את הקטסטרופה של העיר.

0: די-ג'יי איתי גלו יחד עם רן דנקר, חליל דנקר, יש לומר, בית משוגעים. ארמון, אתה פה? ארמון? אתה פה? ארמון, ארמון, אתה פה? ארמון, ארמון, אילן, ארמון פה?
1: הוא פה, הוא פה.
0: ארמון. הוא לא פה, ארמון. הוא לא פה. מה קורה, ארמון?
2: וואלה,
1: הכל
2: פה,
1: וואלה,
2: בוא נעשה מהתוכנית הכי
0: קרובה
2: במדינה.
1: די.
0: מה, אני על... רגע, רגע, אבל אתה על דיבורית או משהו?
1: או שאתה באמצע פקט?
2: אני לא, אני באוטו, אני אעצור את האוטו.
0: תעצור בצד, בניחותה וזה, קח את הטלפון, בלי דיבורית, אני רוצה שתהיה איתי 100% איתי.
2: איזה תוכנית יש לכם, חבל על הזמן. שיהיה ראש השנה, חג שמח לכל
1: העם. אמן, אמן, אמן, גם לך. השנה
0: לכולם. עצרת בצד או עוד לא?
2: עצרתי, בטח.
0: יופי, קח את הטלפון, קח את הטלפון ביד, בוא נדבר כמו בני אדם שמדברים בצורה הגיונית.
1: באוזן.
0: איפה אתה בכלל? מה זה באוטו? מה אתה עושה?
2: אני נהג מונית.
0: אה, מה, אתה עם נוסע באוטו עכשיו?
2: חד וחלילה, אני... זה לא עליתי לנסיעות בשביל
0: לעלות לשיעור. בונה, בונה, ארמון, שפוע עליך. ויתר על נסיעות בשבילנו, אתה קולט?
1: מדהים.
0: כאילו מה, הסתובבת, אנשים כאילו עוצרים את היד, וכאילו אתה אומר להם...
1: כבר לא עוצרים את היד, זה הכל אפליקציה.
2: לא, לא, לא, לא. אני בגד טקסט
1: מכפרה, ואתה
2: לא
1: עונה...
0: הבנתי אותך, בסדר, אני שומע קצת רוחות, סגור גם חלון, פתח טיפה מזגן על איזה אחד כזה ונשחק משחק, ארמון.
2: אוקיי.
0: יאללה, בוא נעשה את זה, בוא נקראת אחר כך, אני רוצה לפנק אותך. מאיפה אתה בארץ, ארמון?
2: מחולון.
0: מחולון, ואתה עובד בחולון, אה, אתה בטח בדרך לנדבג עכשיו, אתם חולים על הנסיעות לנדבג. יאללה, בוא נשחק משחק. ארמון, תקשיב, המשחק הוא כזה, בטח הבנת, אילן מדקלם לך איזה שיר של חג.
1: מה, מתחיל, שר לך קטע משיר ואתה צריך להמשיך אותי, מוכן?
2: מוכן.
0: יאללה, חצי דקה, התחלנו עכשיו. ארמון, בהצלחה.
1: תשרי חשבן כסלף תבט חלפו חלפו בי אף גם
2: יאר ניסן
1: סיוון תעמוז ואב. איפה שבט אבל? איפה אדר? אבל יפה.
0: אבל זה כל החודשים? זה כל החודשים?
1: בוודאי.
0: יאללה, אני נותן לו את זה כתשובה, אילן, רוץ.
1: בוודאי.
0: תן, תן.
1: יש לנו את ילדים בחופשה ישחקו תופסת.
2: ונבא
0: יתלה ונסדות. יפה! בוא נעטוף את הארמון. יופי, תן עוד אחד, אילן.
1: יש לי יום יום חג.
2: יש לי יום חג,
1: יש לי יום חג,
2: יש לי יום חג,
1: חג. כן, כן. היום והחג שם מתבלבל, אבל... יש לי יום, יום חג, יש לי...
2: חג, יום, יפה.
0: שבוע עליך, ארמון, יפה.
2: הללויה.
1: כמה יצא לו במונה?
0: מה זה, הייתי נותן לו אפילו... תעריף 2 אפילו הייתי נותן לך את ארמון.
1: אבל עם טיפ, עם טיפ.
0: עם טיפ, בוא נע, ארמון, יפה. בוא נע, אתה שולט בכלל בשירים או בשירי חגים? זה כאילו הספציאלי.
2: אני אוהב שירים, אני שומע שירים.
0: איזה יופי.
2: אני מעדין לכם, אני
0: נהנה
2: מכל רגע איתכם.
0: איזה כיף, ארמון, איזה כיף.
2: ותודה לכם על השירות, על התוכנית שאתם עושים לנו.
0: איזה כיף.
1: תודה לך על המחמאות.
0: תודה שאתה מאזין לנו, נשמה, תודה, ואתה שם אותנו ככה עם הנושאים באוטו, זה לא מובן מאליו בכלל, בכלל, בכלל.
2: הם שומעים, אני אומר להם, זה התוכנית הכי טובה שיש ברדיו.
0: כיף גדול, תודה רבה, ארמון. אני רוצה לפנק אותך במה, אתה עובד לילה היום או שאפשר לשלוח אותך למופע?
2: לא, אני, יש לי
0: אישה דתייה. אז תקשיב, אני שולח אותך לקונצרט סליחות. מה יותר טוב מזה? הפרויקט של רביבו יחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית של אשדוד. ככה, לפני ראש השנה, ללכת ולראות פיוטים והופעה יפה באמפי יבנה. אני נותן לך בלי שום קשר, תרצה להעביר הלאה באהבה גדולה, זו כרטיסים לפרויקט של רביבו הערב באמפי יבנה יחד עם התזמורת האנדלוסית הישראלית של אשדוד. וגם, וגם, וגם, וגם, אני נותן לך באהבה גדולה אני נותן לך, שים לב, 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, בתנת מסעד...
2: אולי תביא לי קריות, קריות...
0: קריות אתה רוצה? בטח, אני אביא לך קריות. קריות, כן, הצוואר, הצוואר, אני מכיר את זה.
2: המופע, תן לי משהו אחר במקום המופע.
0: קריות טוב לך? ארמון, קריות טוב לך?
2: כן, כן, כן, תודה רבה, נשמה, כן.
0: רק שתדע, רק שתדע ש, ש, ש, שסיבל זה בדץ גבוה מאוד, זה כשרות גבוהה למאדרין, והבדץ והאתרה, אולי אשתך תהיה בעניין, אולי כאילו עדיף לה, נשאר עם הקרית של עכשיו.
1: עדיף לישון טוב בלילה, אתה אומר.
2: עדיף לישון טוב בלילה, אשתי בשלנית.
1: מושלם.
2: תודה לאל, תודה.
0: יאללה. אז יאללה, ארמון, זוג קריות לשינה, מתנת חנות הרעיתים, אלטו ליבלו בראשון לציון, מתחם ענק של רעיתי יוקרה, ברוז'נסקי 11 בראשון לציון, אלטו ליבלו, יש לך זוג קריות לשינה איכותית, וכיף שדיברנו איתך, ומה עוד נאחל לך, ארמון?
2: שנה טובה לכל עם ישראל.
1: אמן.
0: אמן.
2: ישראל רפואה שלמה.
0: אמן, אמן ואמן, ארמון.
1: וסע בזהירות.
0: סע בזהירות.
2: ולכם התותחים שבשידור, תהנו ושיהיה לכם הרבה ונחת מכולם.
0: אמן לכולנו, ארמן. תודה רבה על הברכות, ושתהיה שנה טובה, נשמה, להתראות. ביי, ביי, ביי, ביי. זהו, אם גם אתם רוצים, הטלפון שלנו, פשוט לשחק איתנו ולזהות את ההמשך של השירי חגים שנשאיר לכם. 072-5-291, זה הטלפון שלנו. תגידו לאתי, וואלה, אתי, בא לי לנסות, בא לי לשחק, נראה לי שאני טוב בזה, בדיוק כמו ארמון. יאללה, פרסומות וחוזרים, אל תזלגו למקום אחר.
3: מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
4: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
10: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
11: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
12: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפה וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
13: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
5: המימון. רדיו לב המדינה. בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.
17: 1, 1, 2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
18: איזו מדינה?
17: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: חזרנו עם פאר טאסי. כאילו, לאט לאט לאט.
19: בלי לדבר רגוע, הרבה יותר קל להבין, מילים שקטות, בודק לך את מצב הרוח.

0: אם יפה כל כך. טוב, אמרנו שהיום אנחנו בקטע של לפנק לקראת החג, נכון קובלנץ?
1: נו, כן, חייבים לשחרר פה את המלאי של הפרסים, נכון, חייבים... כי אין לנו מקום בסטוק.
0: להוריד את הפאניקה, אז יאללה, מאזינה נוספת, שרון, צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים.
0: מה אין אני?
2: שנה טובה,
0: נשמה, מה איתך?
2: מה איתכם? איך אתם?
0: אנחנו בסדר. כיף גדול שאת מאזינה לנו.
1: מאיפה את מאזינה לנו?
2: אני כרגע ביבנה, מוציאה דלת מהבית ספר. אני מאפרת, אז אני נוסעת בין הבתים.
0: מה זה, שעה מוקדמת לאסוף מהבית ספר? רבע לאחת, רבע
2: לאחת. כיתה לאחת.
1: יבנה זה המומחיות שלך, לא?
0: יבנה זה המומחיות שלי, כן. איפה ביבנה לומד, אני אגיד לך גם אם זה שווה לאסוף אותו או לא, אולי עדיף להשאיר אותו במסגרת.
2: מעיין.
0: פצצה, איזה שאלה, איזה שאלה.
1: שווה לאסוף אותו?
2: בטח.
0: הבת שלי במעיין, איזה שאלה. כן, כן, מה קרה לך? אחלה בית ספר, איכותי, בוטיקי, קטן, כמו שצריך אחרי.
1: יופי.
0: מנהלת מהמעלה הראשונה. הכל טוב, את בידיים טובות, שירן, תדעי לך, אין לך מה לדאוג.
2: שרון, ובטח, כן.
0: שרון, ואת מאפרת?
2: כן.
0: מה את מאפרת? אירועים, קלות וכאלה, בת מיץ?
2: קלות, אימהות, בר מצוות, חתונות, כל מה שצריך.
0: יפה מאוד, נרשום את הטלפון.
2: שרוצה קצת להרגיש יפה ביום שלה?
0: אפילו ככה ביום יום, גם אם מישהי רוצה כאילו...
2: גם ביום יום, יש כאלה, יוצאות לדייט, רוצות
0: איפור. ואת באה ומאפרת אותם לדייט, זאת אומרת? וכאלה?
2: לדייטים.
0: וואו, יפה, מבין, כאילו דייט ראשון.
1: יש כאילו הבדל בין לאפר, כאילו זה קצת ילחיץ את הגבר אם תאפרי אותה קלה, ותביא אותה, היא תבוא לדייט בתור קלה.
2: באה מוכנה
0: גברים עם השמלה. שרון, בואו נשחק משחק של חגים, שירים. נראה לי שאת טובה בזה, כי ילדה בכיתה א', אז נראה לי שירים של חגים עכשיו חזק אצלך בבית.
2: אני מעולה, מעולה
0: בזה. מעולה. יאללה, יפה מאוד. אז אילן, תן לה כמה שירים טובים. תבוא לקראתה עם מי שלנו, עם יבנה, משפחה, אילן. אני לא רוצה שיהיה לי פה בעיות.
1: בטח.
0: יאללה.
1: מוכנה?
0: חצי דקה מתחילה עכשיו, שרון, שתהיה בהצלחה.
1: בין הקיץ לסתיו, חודש תשרי.
2: וואי, התקלת אותי. מקודם אמרו שהזינה יותר קל.
1: מה? בין הקיץ לסתיו, חודש תשרי, עם כל שנוהב.
2: אני לא מכירה את השיר.
0: קשה, אילן.
1: מה את לא מכירה? בטח שאת מכירה.
0: אילן, אילן, קשה.
1: ואין זו סתם סוכה מוארת וירוקה.
2: שלומית, בוא נסוכה. שלום.
1: אהבתי את הלחן הפרי סטייל, יפה, המילים היו בול.
2: לא זומרת, מאפרת.
1: שנה טובה לדוד גיבור. לא, תמשיך איתה. שנה טובה לדוד גיבור אשר.
0: שנה
2: טובה ומתוקה.
0: אבל מה, שנה טובה לדוד גיבור. אל תשלים. זה משהו על?
1: אשר על ה...
0: מרפסת?
1: למה שהדוד גיבור יהיה במרפסת?
0: לא יודע, נראה לי כמו הרצל כזה, הוא גיבור, הוא רוצה להראות את עצמו וכאלה.
1: אז עדיף שהוא יהיה ב... ישמור עלינו, לא?
0: בקרב? איפה הוא?
1: על המשמרת.
0: על המשמרת, אוקיי.
1: מה יעזור לי דוד גיבור במרפסת?
0: אילן, אל תיכנס עלינו, אני ושירים
1: שרון לא ידענו ביחד. לא, אתם באים לי כאילו פה עם...
0: לא ידענו, בסדר, אנחנו... טוב, אז מה היה לנו שם? כמה ידע שרון?
1: ידענו... אנחנו מדברים על אחד גם, שלושת רבים.
0: אבל היא הייתה בהשתדלות מלאה, היא הייתה בהשתדלות
1: מלאה. זה ללא ספק, ציון 100 מ-100.
0: יפה. מה נראה לך שתצאי בידיים ריקות? אין מצב כזה אצלנו, אין מצב. בואי נראה. קודם כל, את מיבנה, אז כבר כאילו מתלבש לך יופי, היום בערב את מאפרת את עצמך, יש לי תחושה כזאת, כי אני שולח אותך לאמפי ביבנה לראות את הפרויקט של רביבו, מתאים לך?
2: יאללה, מתאים.
0: יאללה, הפרויקט של רביב עם התזמורת האנדלוסית הישראלית של אשדוד במופע מיוחד הערב, בשעה 9 בערב באמפי ביבנה, וגם, מה ניתן? רגע, אני רוצה לתת לך את זה. נותן לך ארוחה זוגית מפנקת במיוחד, הכוללת שתי ארוחות, המבורגר 200 גרם, ותוספת צ'יפס ושתייה, מתנת רשת בורגר סטיישן, המבורגר הפרימיום הקשר בישראל, 100% בשר בקר טרי שמשאיר טעם של עוד, באמת, כל סוגי המבורגרים, פשוט תחפשו בגוגל בורגר סטיישן, ויש לך ארוחה זוגית, וגם את המופע של הפרויקט של רביבו, הערב באמפי יבנה, וכיף שדיברת איתנו, שרון.
2: יאללה, תודה. שמחתי לדבר איתכם, שיהיה שנה טובה לכל עם ישראל.
1: שנה
2: בריאות,
1: טובה, אמן.
2: לכל החיילים שלנו, ותמשיכו לשמח אותנו ברדיו, כיף לשמוע.
0: כיף שאת מאזינה לנו, רק תעשי לי טובה, בגלל שאני פה בשידור, וגם הילדה שלי מסיימת ברבע לאחד. יש מצב התוספת גם אותה?
2: יאללה, בכיף,
0: איזה כיתה. פשוט תראי מישהי שעומדת בצד עם מפתח על הצוואר, תדעי שזו הילדה שלי, בדיוק.
1: שלא באו לקחת.
2: תבוא לאסוף אותה מהצבעוני.
0: הצבעוני, יאללה, בסדר.
2: יש לה גם ארוחת צהריים.
0: או, השתדרנו בחיים, אתה רואה מה זה?
1: אולי תיקח אותה לבורגר. סגרת גם ארוחת צהריים.
0: יאללה, צהריים טובים, שרון, כיף שדיברת איתנו. שנה טובה, ביי ביי, להתראות. יאללה, אם גם אתם רוצים, 072-5x2-9-1, זה הטלפון, כדי לשחק איתנו, לקבל קצת פרסים, להתחיל את החג בסבבה. איזו מדינה, זה אנחנו, תוכנית הצהריים למקרה שפיקפקתם.

0: אתם על רדיו לב המדינה, 91 FM, לא התבלבלתם, חבר'ה. יאללה, פרסומות ולא לזלוג, חוזרים טיקטק.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486.
2: רדיו לב המדינה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: אני רוצה
7: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
11: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
12: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
13: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
14: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
17: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.

0: יפה. עליזה אזיקרי והאריסן. טוב, אילן, תקשיבי, התקשר בין כל המאזינים שהתקשרו, התקשר גם מאזין שאתי הפנתה אותו אלינו, שהוא כתב עלינו בעצם חמשיר, וזה ריגש אותי מאוד, כי אף פעם לא כתבו עליי חמשיר.
1: די.
0: כן, כתבו עליך פעם חמשיר?
1: לא, אתה מרגש אותי בטירוף עכשיו.
0: שיר בכלל, משהו, כתבו עליך איזה קוריוז, איזה משהו, איזה... זה, לא, כאילו
1: לא,
0: משהו...
1: לא,
0: חמשיר,
1: לא,
0: אילן.
1: לא,
0: לא. אז בבקשה, בוא נגיד לו צהריים, שמוליק, צהריים טובים, מה נשמע?
2: צהריים טובים, עמרי היקר ואילן היקר.
0: מה נשמע?
2: מה שומכם?
0: בסדר, איך אתה, שמוליק?
2: וואלה, אני שומע אתכם, אני נהנה מכל רגע. טוב לי לשמוע את התחנה שלכם, טוב לי לשמוע אתכם.
0: איזה...
2: אני כתבתי לכם איזה חמשיר, ואחר כך גם איזה כמה, איזה ברכה מסוימת.
1: וואו,
0: וואו, אתה מרגש אותנו מאוד, שמוליק, חבל על הזמן, תשמע.
2: ברור, מה, מגיע לכם, אתם עושים לנו את היום, מה זאת אומרת?
0: אז אתה תתחיל עם הברכות, ואחר כך אנחנו נמשיך. מה אתה רוצה להתחיל, עם הברכה או עם החמשיר?
2: נתחיל עם החמשיר ונמשיך עם הברכות אולי.
1: קדימה.
0: יאללה, מה שנוח לך, שמוליק, קדימה, חמשיר, קדימה.
2: אומרי שלנו ואילן קובץ' גם לנו משדרים ומנים עם תזמן, היום כולנו לב המדינה, השדרנים עושים לנו שמחה, נפרגן להם ונבקש מדוד בן בסט, יותר שעות לטלה בתוכנית, עם שדרנים אילן ועומרי, זאת התחנה אחי אחי.
0: וואו, שמוליק, יפה, יפה מאוד. שרת את זה גם, כאילו, לא רק הקריא את זה, ממש נכנסת לקצב.
1: לחן עממי.
0: לחן עממי.
2: לחן עממי, בדיוק. אנחנו לא יודעים שמי הלחן, אבל שרתי. עכשיו, אני רוצה לומר לכם את הברכה שכתבתי לכם גם.
1: כן.
2: אז ככה. עומרי קבב לוי, ומהיום אילן סטק קובץ'. אתם הבשר של התחנה, אתם מאכילים לנו את הנשמה, אוהב לשמוע אתכם בפרט ואת כל התחנה בכלל, מאחל לנו שיהיה לנו שנה טובה, בריאה, שמחה ומאושרת, ושהקדוש ברוך הוא ישמור על כל חיילי צהל, אמן.
1: אמן, אמן, ואמן, ריגשת אותנו כל כך, ואתה מהמם ותודה.
0: אתה מהמם, חבל על הזמן, שמוליק, זה לא מובן מאליו כל המילים האלה שכתבת, חמשיר והברכה, ממש... וואו, אילן, ריגש אותי, נגע ממש, לי בנקודה, ממש. שמוליק, מאיפה אתה בארץ, שמוליק?
2: אני מתל אביב,
0: כן.
2: ואני, מאז שהתחנה הזאת קיימת, אני שומע אתכם כל הזמן.
0: וואו.
2: התחנה שלכם באמת, לא סתם קראו לתחנה שלכם לב המדינה, כי הם באמת, אתם משדרים לנו לתוך הלב, ואנחנו כל כך, אתם עושים לנו באמת חיים הרבה יותר קלים עם כל הצרות שיש לנו במדינה ובעולם. וטוב לנו כל יום לשמוע אתכם.
0: איזה כיף לשמוע, שמוליק.
2: הייתי שמח לפי החמשיר שכתבתי למר בן בסט.
0: אה, אתה בכלל איש של חמשירים, אני מבין, שמוליק. אתה בכלל אוהב לכתוב.
2: אני כותב כל מיני שירים, כל מיני...
0: הרבה מגירות יש לך בבית בטח, לא?
2: יש, יש.
0: טוב, אני מניח שאתה פנסיונר כבר, נכון, שמוליק?
2: אני
0: פנסיונב,
2: אבל אני עובד.
0: כן, בסדר, תמיד טוב, טוב מאוד, זה חשוב לעבוד. תראה, על המילים החמות האלה אני לא יכול להוציא אותך בידיים ריקות, ואני חייב לפנק אותך. אם אתה רוצה באהבה גדולה, יש לך באמת היום זוג כרטיסים לפרויקט של רביבו ביבנה, אם בא לך להניע את האוטו ולנסוע ככה לראות איזה מופע יפה, יש לך באהבה גדולה. ובלי שום קשר גם כן, אני אתן לך גם, גם, גם, גם, גם, גם, גם, קריות או ארוחה זוגית, מה בא לך?
2: ארוחה זוגית יכול להיות מעניין.
0: יאללה, ארוחה זוגית במסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן טרי ועשיר, כשר למאנדרית בהשכחת הבדץ, רחוב ברשבסקי 10 בראשון לציון, סיבל, יש לך ארוחה זוגית באהבה גדולה, שמוליק, וכיף שדיברת איתנו.
1: ושתהיה לך שנה טובה.
2: אמן, שיהיה לכל עם ישראל שנה טובה, ובאמת תמשיכו, כי אתם משמחים אותנו ממש ממש ממש.
0: תודה רבה שמולי, חג שמח, ביי ביי, להתראות.
2: חג שמח,
0: ביי ביי.
2: ביי ביי.
0: טוב, עם המילים החמות האלה של שמוליק, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של איזו מדינה, אוטוטו שעה שנייה, לא להתפזר, יהיו המון, גם אתם מאזינות ומאזינים, ואתם יודעים, אילן, גם אנחנו נהיה, כן?
1: אנחנו נשתדל, כן.
0: יאללה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל. רדיו לב המדינה.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. כפוף לתנאי המבצע.
3: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת, 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תוקף בשעות האחרונות בדרום לבנון, כך לפי דיווחים בתקשורת הערבית. ספיר ליפקין, כתבתנו עם הדיווח.
9: בלבנון דיווחו לפני זמן קצר על תקיפות של צהל בדרום המדינה. ברקע, ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני דיווח מפי מקורות אמריקנים כי התנהלו שיחות בין ארצות הברית, לבנון וסעודיה, שתרמו לצמצום קצב ההסלמה ביממה האחרונה. מוקדם יותר דיווח העיתון הלבנוני, עידאל וואטן, כי נשיא לבנון, יוזף אהון, ניהל מגעים אינטנסיביים האמריקנים, שהביאו להתפרסות נרחבת של צבא לבנון בעיר נבטיה. לפי הדיווח, הפריסה צפויה להתרחב היום, וצבא לבנון יספק תגבורת נוספת.
8: מפלגת עוצמה יהודית הגישה לוועדת הבחירות המרכזית בקשה לפסול את רע"מ ואת יושב הראש שלה מנסור עבאס מהתמודדות בבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את עבאס, כינה אותו זאב באור כבש, וטען כי מדובר בתומכי חמאס שיש להרחיק מהכנסת כלשונו. שוחרר לביתו נתנאל יעקובס בן 20 מגדל העמק שנפצע קשה בפיגוע דקירה בשומרון מוקדם יותר השבוע. יעקובס נדקר במאחז חוות מעוז יהודה בידי מחבל שנמלט ברכב. המחבל חוסל בידי מפקד כוח צהל בתום מרדף. לראשונה מאז יולי מחירי הנפט מזנקים וחבית ברנט הגיעה ל-$100. הזינוק מגיע על רקע הסלמה בעימות במזרח התיכון בין איראן וארצות הברית. הפיקוד המרכזי האמריקני הודיע בלילה כי השמיד 5 מכליות נפט איראניות. לאחר מכן דווח על הזקות בירדן וירוטים נצפו גם מעל שמי ישראל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לך במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
11: אתם עם זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
8: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
13: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
14: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח.

0: 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
2: שוב פעם, צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, 1:04 בדיוק, אתם על איזו מדינה, שעה שנייה, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באשדוד ובאפליקציה שלנו. צהריים טובים, שוב פעם, קובלנד.
3: צהריים טובים, עומרי, קבב.
2: תחליף איתי מילה או שתיים, כאילו?
3: תשמע, אני רוצה לקחת אותך ברשותך, נעזוב את כל ההצהרות שיש לנו פה.
2: כן.
3: ולקחת אותך ישר ללטביה.
2: או, אני אוהב לטביה, אני חצי לטביה, אתה יודע.
3: בוודאי.
2: כן.
3: אז בלטביה...
2: אני יודע לאן אתה חותר כבר.
3: יפה מאוד, אז אני בוא אשים
2: לך לשולחן. זה אחד הטיעונים שנתתי גם בשגרירות.
3: יפה מאוד.
2: אפליקציה שלנו, צהריים טובים, שוב פעם, קובלנד.
3: צהריים טובים, עומרי, קבב.
2: תחליף איתי מילה או שתיים, כאילו?
3: תשמע, אני רוצה לקחת אותך ברשותך, נעזוב את כל ההצהרות שיש לנו פה.
2: כן.
3: ולקחת אותך ישר ללטביה.
2: או, אני אוהב לטביה, אני חצי לטביה, אתה יודע.
3: בוודאי.
2: כן.
3: אז בלטביה...
2: אני יודע לאן אתה חותר כבר.
3: יפה מאוד, אז אני בוא אשים לך לשולחן.
2: זה אחד הטיעונים שנתתי גם בשגרירות.
3: יפה מאוד.
2: כן.
3: בלטביה ישנו פער דמוגרפי

0: אבל יש תופעה שזוכה לתשומת לב מאוד גדולה בלטביה.
1: ספר למאזינים.
0: יש שם משהו שנקרא שירותי בעל לשעה.
1: נכון.
0: מה זה אומר? כן. נשים מזמינות אנשי מקצוע לביצוע תיקונים, הרכבות ועבודות תחזוקה בבית, כאילו הן מזכירות בעל לשעה.
1: כן.
0: למרות השם, אגב, לא מדובר בשירות זוגי או רומנטי, מדובר רק באנשי מקצוע שבאים לבצע משימות ביתיות שונות.
1: בסדר, גם אתה
0: כלומר,
1: יודע...
0: כלומר, את יכולה בלטביה להזכיר בעל אבל... לשעה.
1: לא, אתה אומר לי בלי רומנטי וזה, שאתה נהיה כבר בעל, כבר אין רומנטי וזה, זה רק פקודות של תעשה.
0: זהו, זמננו אתה, נגיד לצורך...
1: היא שולחת אותו גם להביא דברים מהסופר נניח, מכינה היא... לו צהריים, דברים כאלה, מחבסת לו, יכול לבוא כאילו...
0: היא מזכירה אותו, היא סוחרת בעל לשעה.
1: כן.
0: והוא מגיע.
1: מדהים.
0: אז נגיד אם בעלה לריב.
1: כן.
0: בעלה לריב עכשיו עם בעלה. כי הן אוהבות את זה.
1: בטח, הרי. לפרוק, היא רוצה לפרוק.
0: אז היא סוחרת בעל לשעה.
1: כן.
0: ואז הוא הולך לישון בסלון.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: הוא לא הולך לישון איתה.
1: אני אשתי לטווית, ואני גם כן, כן הוצאתי לילדים שלי זכאות לאזרחות לטווית, והם קיבלו כן. מה שנקרא צאצאים של דור המשך וכאלה.
0: ואתה לא קיבלת.
1: עכשיו, בניגוד, אני יש לי חברים שנשואים גם כן, אתה יודע, לנשים עם אזרחות אירופאית, אז הם היו זכאים גם הם, גרים בישראל וכל, ויש להם שני דרכונים, אתה יודע.
0: כן.
1: של מדינה כזה, גרמניה, צרפת, לא, whatever.
0: נכון.
1: ואני רציתי גם כן, שיהיה לי גם כן אחד, כי תמיד טוב שיהיה, אתה יודע, נכון. לא שאני אשתמש בו וזה.
0: נכון.
1: ורציתי, ומסתבר שלטביה זה המדינה כאילו האחרונה שהצטרפה לאיחוד האירופאי,
0: okay.
1: והם מאוד מאוד מחמירים בכל הנוגע לקבלת היתרים לאזרחות. הם לא נותנים לאנשים להחזיק
0: מה זה היתר לאזרחות? מה זה פרגולה?
1: לא, אזרחות, כאילו, זכאות, כן, אתה כן. יודע. ואמרו, כאילו, אמרו לי שאם אני רוצה אזרחות לטבית, אין בעיה, אהלן וסהלן, אבל אתה צריך לוותר על האזרחות הישראלית שלך.
0: הבנתי.
1: חבר'ה, עד לפה, עד לפה, עד לפה, אמרו לי, אוקיי, כאילו, יש עוד תנאים, אתה צריך לדעת את האמנון גם כן, ודברים כאלה.
0: האמנון הלטבי.
1: עכשיו, הם לא נותנים, עכשיו, אבל באתי עם הנתון הזה של ה-15%, אמרתי, חבר'ה, חבר'ה, אתם לא במצב שננהל את המסע ומתן.
0: נכון, אתם, אני מוצר מבוקש.
1: אתם סוחרים אותי, אני נותן לכם את השירותים שלי בחינם, אתם כאילו...
0: ועוד איזה בעל
1: גם,
0: אתה.
1: גם לא לשעה, לשעה.
0: אתה יודע להחליף קבל.
1: נותן את זה לשעתיים, חבר'ה, אני אומר לכם...
0: אני, אם אני אזכיר אותי כבעל לשעה, מה אני אביא להם?
1: חברת,
0: אני אביא להם בעל מקצוע.
1: בדיוק.
0: לא בעל רגיל.
1: אני בא עם ארגז כלים, עוד לא הבנתם את העניין הזה? שימו לב.
0: אבל זה קטע שהם סוחרות בעל לשעה.
1: לא הסכימו, לא הסכימו. אמרו לי לא, לא, לא, לא, לא, הם במצוקה. אני אומר לך, 15%, על מה אתם מוציאים את התלג שלכם? על להזכיר כאילו בעלי מקצוע? גם בוא, אתה מזכיר גם בוא, בעל לטבי, זה לא עכשיו אתה... אתה יודע, בכל אופן...
0: אתה אומר, אני מביא לך בעל...
1: הכל בית מרקחת שם, חבר'ה, אני מביא לכם באמת את האנדימן, את מה שנקרא עבודת כפיים אליכם.
0: אבל השאלה אם זה מתחיל ונגמר בתיקונים בבית, או בעוד דברים שבעלים עושים. נגיד, היא יכולה להזכיר בעל בשביל שיוריד את הפח זבל?
1: בטח, אני חושב שזה הכל, הכל, הכל.
0: להוציא את הילדים?
1: את מזכירה בעל, זה לא...
0: ללכת לסופר?
1: הכל, תביא חלב, נגמר החלב, תאסוף מהחוג, אתה צריך להזמין אותו לשעות כאלה שהבעל באמת... גם אתה יכול להזמין בעל שסתם יחזור מהעבודה בשבע בערב ולא יעשה כלום בבית, יישב על הספה,
0: והיא תצעק עליו.
1: בדיוק, לפעמים היא צריכה גם את זה, האישה, אתה מבין?
0: נכון, נכון, נכון.
1: לא צריכה שהבעל תמיד יעזור, היא צריכה גם שמישהו ינצנץ בבית.
0: עכשיו, זה כמו בעל מקצוע שמזמינים, נגיד, שהיא מתקשרת לזה, שלום, אני רוצה להזמין בעל, ואז אומרים לה, אוקיי, קודם כל, לפני שאני מביאה לך בעל, תנסי רגע לנתק את הממיר ולהחזיר. אם זה לא עובד, אני שולחת לך בעל. ואז מה, הוא גם מגיע בין 4 ל-9 כזה?
1: בטח, הוא יכול לבוא גם בשעה 7, והוא יכול להגיד לה עוד חצי שעה, אני יוצא, קבעתי עם חברים לפוקר. ככה, תבוא לך, כאילו, יכולה לקבוע איתו לשעתיים.
0: נכון.
1: הכל וזה, והוא יגיד לה, שכחתי, מה את רוצה?
0: אם הוא לא יעשה את זה, הוא לא בעל.
1: ברח לי מהראש.
0: אגב, הוא יכול גם...
1: כל הגינונים של בעל צריכים להיות לו.
0: הוא יכול גם להגיע ולהגיד לה, אני הולך למילואים? זה עדיין בעליי.
1: בטח, בטח, בטח.
0: אז היא יכולה להיות יופי של עוקד.
1: נכון, נכון.
0: היא מזמינה שירות בעל לשעה.
1: לא, אבל היא רוצה את הנוכחות שלו פיזית, זה כל העניין.
0: היא רוצה בעל או לא רוצה בעל?
1: היא רוצה בעל.
0: אבל יש לו מילואים, מה נעשה?
1: אבל בעל שיהיה נוכח, בעל לא, עם פרופיל 64 ומטה, עם בעיות בגב, זה מה שהיא רוצה בסופו של דבר.
0: אז היא מבקשת את זה בדרישות של המוצר.
1: בטח, בטח, בשגרירות, תאמין לי, אני עולה על כל הפרמטרים. אין סיבה שיגידו לי לא. אני אומר לך,
0: באמת?
1: רציני לגמרי.
0: אתה באמת בעל למופת.
1: כן, גם בלטביה, אחי, גם בלטביה.
0: איך יראה פרק של יצאת הצדיק שהם הולכים לבחון, שהפרק או הנושא לא אינסטלטורים, אלא בעלים להשכרה.
1: בלטביה?
0: כן.
1: פחות צדיקים לדעתי, יהיו שם לדעתי פחות צדיקים.
0: כאילו, יצא לו חיים אתגר רגיל, לא, אתה מתחשב מדי.
1: כן, ההיא הזה, דרך אגב...
0: אתה לא השארת את הנעליים בסלון.
1: ההיא הזה...
0: אתה לא צדיק.
1: אתה יודע למי ישקילו את הבעלות על ההיא...
0: יגאל שילון.
1: לדעתי זה יהודה ברקן יותר, כי לדעתי כאילו...
0: תספסת?
1: אתה יודע שיהודה ברקן, יהודה ברקן הוא החלוץ של המתיחות, אדוני. אתה יודע שבסרטים של יהודה ברקן, אתה רואה מכולם, אתה רואה באחורה, מאחורי הקלעים לפעמים, את מושיק תימור, יגאל שילון, כל המותחים למיניהם.
0: כולם היו תלמידיו.
1: כן, יהודה ברקן.
0: אתה ידעת שבבחינה רווחית, הקולנוע בישראל לדורותיו,
1: כן.
0: העשור הכי רווחי של הקולנוע בישראל היה שנות ה-80,

0: העשור של ה-80s, כי סרטי המתיחות שאז היו,
1: בטח.
0: הם היו הסרטים הכי רווחיים שהיו בתולדות הקולנוע הישראלי.
1: נכון, זה והתקופה של WWF, שלא ידעת כאילו אם עובדים עליך.
2: זה כבר שנר אחר.
1: כי היו כל מיני מתיחות הרי, אתה יודע, בתור ילד אתה לא מודע לזה שכאילו...
0: שאיגור נכנס לחנות חיות ואוכל דג זהב מהאקווריום.
1: וזה גזר אחרי זה שהוא משחק עם זה.
0: לך תדע, זה איגור.
1: או שמושון מתחבא בתוך עץ. זה נראה לך הגיוני שתעשה על האש ותגיד לאבא שלך באמצע, כאילו, אבא לא ליד עץ, מושון יכול לגנוב לנו את הכל.
0: או שהרכבת נגמר הדלק וכל הנושאים יוצאים לדחוף אותה. מאוד אמין.
1: טוב, יאללה, איזו מדינה. בוא נצא לדרך, אילן, מה אתה אומר? קדימה!
0: Let's go! שיר שבירת הכוס שלי בחתונה.
1: שעה שנייה, איזו מדינה?

0: ריצה קטנה ואנחנו חוזרים, כן, למוזיקה טובה ולמאזינים. פם פרם פרם, פם פם.
1: רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, יוחנן אוף, מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות. השנה אתם חוגגים ראש השנה עם מבצעים דבש. אורס פרסי, סוגת, קילו ב8.90 שקלים. פילה סלמון קפוא, 49.90 שקלים לקילוגרם. בשר, מספר 8, קפוא חלק, 29.90 שקלים לקילוגרם בלבד, וגם זה מוגבל. לשלושה קילו בקנייה מעל 99 שקלים. שמן בריאות קנולה, מזוכח, 1 ליטר. של יוחנן אוף, 2 ב-20 שקלים בלבד. טונה ויליגר, רביעייה, 14.90 שקלים. עלי גפן ממולאים באורס, יוחנן אוף, 400 גרם, 2 יחידות ב-18 שקלים. אפונה קפואה ירוקה, עדינה, של סנפרוסט, 9.90 שקלים. יינות ברקן קלאסיק, 750 מיליליטר לבקבוק, 24.90 שקלים בלבד. סילן טבעי לחיץ יוחננוף, 385 גרם, 9.90 שקלים. המבצעים כפופים לתקנון ובתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי, לא לפספס. יוחננוף, עושים לכם את החג, ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של הרשת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אז כמו שאמרנו, גם בשעה הזאת אנחנו נרצה, ניר מלבוגת תקוע בעבודה ולא יוכל לדבר איתנו, אז זה אומר שיש לנו עוד זמן לדבר איתכם ולפנק אתכם, מאזינות ומאזינים. כמו שאמרנו היום, מופע מיוחד של הפרויקט של רביבו והתזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, שמערכים את הפרויקט של רביבו, וזה קורה באמפי יבנה. היום מופע סליחות מיוחד לקראת ראש השנה. באמת, אם אתם רוצים באמת להעביר את הערב הזה עם מופע באמת שהוא צמרמורות לנשמה, אני חושב, עם פיוטים ושילוב של הפרויקט של רביבו, אז היום בערב באמפי ביבנה בשעה 9 בערב זה קורה. ואנחנו רוצים לחלק לכם גם כן, מאזינות ומאזינים, כרטיסים למופע הזה
3: בנוסף לשאר הפרסים,
0: נכון, ארוחות שיש לנו בבורגר סטיישן, ולשבת אוכל מוכן, וקריות ומופעי סטנדאפ. בקיצור, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להתקשר ל-072-5x291, ואנחנו בגדול אנחנו נשמע שיר, ואז אפילו אחרי זה יהיה לנו מאזין ראשון שישחק איתנו ככה דוך, נצא לדרך כאילו בשוונג. חייב רוקן תסר, לילה, אני חייב. תתחיל
3: לי לדבר איתך משהו על חיפה, מאוד חשוב.
0: מכבי חיפה?
3: לא, חיפה העיר.
0: חיפה העיר.
3: כן.
0: תחתית או אלית?
3: תחתית.
0: אוקיי. סטלוס ואורן חן, כן?

0: איתנו על הקו ליאל, שהיא לא מפונקת, היא פשוט מתפנקת, אפשר לומר, נכון?
1: ממש לא מפונקת.
0: מתפנקת אבל כן.
2: מה? איך זה בא לידי ביטוי?
1: וואו, אתם עכשיו תופסים אותי אחרי שאני פיזרתי שלושה שבועות ברצף, אני עובדת על הרמות חוצית. יש לי עסק של מגשי אירוע. והיום סיימתי עם האחרון, זהו.
0: בואו, בשעה טובה.
2: כן ירבו.
0: מה זה? מה, מה את עושה להם כזה, כאילו, פורסת להם שם את כל קריחונים וקורסון כזה עם סלומון וכאלה, כאילו?
1: בול.
0: וואו.
1: קריחונים וקורסונים ומלא דברים טובים.
0: וחלבי.
1: כן, חלבי.
2: בשנים האחרונות הקייטרינג נהיה כאילו עבר שדרוג, נכון? לאנשים כבר יש סטנדרט גבוה.
0: שולחנות שוק נהיה.
2: נכון, זה נהיה כאילו, זה כבר לא כמו פעם.
1: סטנדרט ממש גבוה.
2: כן.
1: ואני מוציאה גם דברים בעצם, אוכל פגז, קייטרינג מגשים עם מי שרוצה, אז...
0: יאללה, תחפשו, חפשו אותו, את ליאל, בטח אינסטגרם וכאלה, ועכשיו סיימתי עם האחרון, אז זה מה שחשוב, את יוצאת לחופש שלך.
1: כן, בדיוק. ואני, שתדעו שאתם כל הזמן איתי, גם שאני לא באוטו, אתם איתי במטבח, אני פשוט צרופה עליכם.
2: איזה כיף.
1: פרליתי פעם אחת לשידור, אני פשוט כל פעם, אתם מעלים את האנשים ואני שרה בראש, ואני, אין, אני חולה עליכם.
0: איזה כיף, איזה כיף, ליאל. נשמח גם לאיזה מגש כאן לאולפן, אבל בלי שום קשר. כן.
2: אתה אוהב את הסלמון עם הקורסון.
0: אני אוהב את הסלמון עם הקורסון, ואני אוהב גם מלא רוקט כזה בפנים טיפה, להברר את הביס. את שמה רוקט?
1: ברור, רוקת מקפיץ הכל.
2: רוקת מקפיץ הכל.
0: יודעת העבודה, יודעת.
2: ברור, איזה שאלה.
0: ליאל, מאיפה את בארץ?
1: אני מרמלה, רשלצית במקור.
0: יפה. יפה מאוד, בסדר גמור. אז אנחנו נשחק את המשחק שלנו. אמרת שאת יודעת, באוטו, את שרת השירים. בואי נראה אותך בזמן אמת. מה את אומרת?
1: יאללה.
0: יאללה, קדימה, אילן, תן לה בשירי חג, תמשיכי אותו, שיהיה בהצלחה. חצי דקה יצאנו לדרך.
2: אנחנו ממשיכים עם שיר הנושא שלנו. בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד, בחשבן ירד יורה.
1: ועל גגי
2: רכז. יפה! בסוכה שלנו, אורה וצהלה, האורחים באים.
1: האורחים באים, והשמחה גדולה, ללללה.
2: טוב, את טובה מדי, אני צריך פה להביא לך משהו קשה. אוקיי, זה, שימי לב, זה קשה כי זה בית שלא הרבה מכירים. שנה טובה, טייס, אמיץ.
1: וואו, התקלת.
2: את
1: עולה על המשמרת.
2: זהו, אשר על המשמרת זה דוד גיבור, והבית הבא זה מתחיל בשנה טובה, טייס, אמיץ.
1: וואו, זה באמת אתגר.
2: נכון?
1: אין לי קצה חוט אפילו.
2: בשנה טובה, שנה הלכה שנה באה, את יודעת מה ההמשך, נכון? שנה הלכה שנה באה.
1: ואני כפה ירימה.
2: יפה מאוד, אז יש עוד שני בתים שלא מכירים, אתה יודע?
0: תמיד יש בתים שלא מכירים, כמו שמערבבים בין השפן הקטן.
1: אני לא ידעתי שיש בכלל. יקשיבי טוב.
2: יש שנה טובה, טייס, אמיץ, רוכב במרום שמיים.
0: שנה.
2: יפה, נכון? ויש אפילו עוד בית.
0: עוד בית?
2: אתה תאהב אותו.
0: לא פרץ הבית.
2: שנה טובה לכל עמל, בניר וגם במלט.
0: דווקא זה היה צריך להיות בית ראשון לדעתי. מה זה בית, בית רביעי? מי זה? מי ערך שם את זה? יעקב למים? מי זה?
2: אני אדבר איתם.
0: בואו אני מביאים את השיר הזה לגיספן, אני עושה מזה להיט.
1: זה כמו חד גדיה, פתאום יצא עוד בית.
2: בדיוק. בול.
0: בוא, טוב, ליאל, מה את אומרת? כאילו, את בקטע של חלבי, או שכאילו נמאס לך לראות כבר מוצרי חלב שאני אתן לך איזה ארוחה בשרית? מה את אומרת?
1: קודם כל, אני בקטע של הפרויקט של רביבו.
0: הפרויקט של רביבו. יאללה,
2: קיבלת. קודם כל קיבלת.
0: קודם כל קיבלת. יש לך זוג כרטיסים לפרויקט של רביבו הערב באמפי יבנה עם התזמורת האנדלוסית של אשדוד.
1: היידה!
0: היידה! יופי, אנחנו אוהבים, אוהבים אנשים שיוצאים מהבית פשוט מאוד, ככה ספונטנים, והולכים לראות הופעה,
1: כן,
0: אילן.
1: כן, אני
2: אקח את
1: אבא שלי,
2: דיון. אוי, איזה יופי.
0: אהבתי מאוד, וגם... תקחי את אבא שלך, וגם אני אתן לך ארוחה 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, מתנת מסעדת סיבל, אוכל בטעם של בית, חוויית אוכל מוכן, טרי ועשיר, כשר למאדרין בהשגחת הבדץ, בברשבסקי 10 בראשון לציון סיבל, יש לך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, לכי תתעני...
1: תודה רבה, בעלי נורא ישמח, 3 שבועות הוא על שניצל טירן.
0: מגיע לו, מגיע לו לגמרי. ליאל, כיף גדול שדיברת איתנו, ושיהיה חג שמח ושנה טובה, יקירתנו.
1: ביי ביי.
2: ביי ליאל, ביי, שנה טובה.
0: ביי ביי, להתראות. ביי ביי. טוב, 072-5291, זה הטלפון, כבר הבנתם, כי אנחנו רוצים לפנק היום בפרסים לפני החג. אילן, פרסומות ונמשיך ברשותך, כן? כי הזמן דוחק.
2: אני מדבר איתך על חיפה.
0: על חיפה?
2: כן. אתה לא תאמין.
0: לא, אל תדאג, חיפה. אוטוטו, אוטוטו.
3: איזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות. סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
4: רדיו לב המדינה.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
9: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: רדיו לב המדינה.
5: בחסות?
15: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
16: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה.
17: איזו מדינה?
16: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: רועי אדם, אבי התחול, כן, שום קשר לבורר ולשלומי קוריאת, כן אילן בשיר הזה?
1: בוודאי שלא.
0: מקרי להחלט. כן, מה רצית לדבר על חיפה, חיפה, מכבי שלי?
1: רציתי להגיד לך,
0: כן.
1: שלבשר לך,
0: כן.
1: לכל היבנה שלך,
0: קודם בישרת לי בנוגע, כאילו הלכת איתי על הגרסה הלטווית, כאילו התקנת אותי במשהו שאני
1: אומר, גם
0: הופתעת, אבל שאני מודע לנתון.
1: כל היבנה שלך והתל אביב והראשון, ובאמת כל הערים כבודם במקום המונח,
0: כן.
1: אבל במחקר שעשו בבריטניה גילו שחיפה היא העיר המאושרת בארץ.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו.
1: כן.
0: כן.
1: מחקר בריטי דירג את חיפה במקום ה-187 ברשימת הערים המאושרות בעולם.
0: זו לא חוכמה, כי בישראל הם הכירו כמעט בחצי מדינה כ...
1: היא העיר הישראלית היחידה שנכנסה כן. לדירוג.
0: לא, בגלל הבעיים אולי, בגלל הבעיים, כי יש שם את הבעיים. אז כאילו הבעיים זה כאילו, אתה יודע...
1: לדעתי זה בגלל הציפיות הנמוכות, כי כולם חושבים שבחיפה משעמם ועצוב. ואין כלום.
0: וזו לא האמת.
1: וזה נכון. אבל איזה כיף זה.
0: כן, כיף. היית פעם בגיינים הבעיים בחיפה?
1: בוודאי שהייתי.
0: מה, כאילו, סתם כאילו, אם אני הולך לבעיים, או שזה כאילו, כי איך זה אצלכם? נניח, אני יש לי ביבנה את גן הסנדרין, פארק השרון, אז אני יכול להגיד, אני הולך עם הילדים לפארק השרון. אתה כאילו היית אומר לאמא...
1: זהו, הקטע הוא בגן הבעיים לחיפאים, שזה הסנדלר הולך יחף. זה ליד הבית שלך, זה, אתה לא באמת הולך לשם, כי אתה יודע שזה קרוב, אתה לא בא במיוחד.
0: הבנתי אותך.
1: אז הייתי פעם אחת שבאו אורחים מחול ורצו שנלך וזה. זה מגניב, זה נחמד, אבל אתה בסוף מטייל בחצר.
0: בעין למעשה זה זודת, נכון? זה כאילו, להיות בעי, זה כאילו...
1: חיפה היא אחת מערי הקודש של הבעיים.
0: גם באקו יש איזשהו...
1: יש להם באקו ויש להם עוד עיר בעולם, אני לא זוכר איפה.
0: אבל כאילו ישראל זה כאילו, זה הכיכרות האלה, נכון? שאבי ביטר כאילו בסרט הולך שם וכאילו זה...
1: וכאילו זה ניו יורק.
0: וניו יורק, כן, זה האווירה. וזה מה, זה בעצם דת שמקדשת...
1: אבל חיפה זה כל כך לא הבעיים. אם אתה אומר לי להגדיר את חיפה עכשיו, תביא לי עכשיו תייר ואתה אומר לו, בוא תקח אותי לסיור בחיפה.
0: אתה עושה עכשיו סרטון של חיפה? אתה מכניס שם את הבעיים בסרטון?
1: הרבה אחרי השווארמיות, הפלפליות, החומוסיות.
0: סנדוויץ' ברכה וכל זה, עזוב אוכל.
1: כל הקולינריה נכנס ראשון.
0: לא הכנסת לי את מקסים ואת איך קוראים?
1: מצה.
0: מצה, כאילו.
1: בוודאי.
0: החרקת לי את זה.
1: בוודאי, יש לך שם...
0: ועדי ניסנס.
1: הכל.
0: רחוב ההסתדרות.
1: וגם מבחינת נופים, כאילו הנופים הכי יפים, הכי יפה זה לגור בחיפה, אתה גר
0: בחיפה. רגע, אז למה אתה לא נשארת לגור בחיפה?
1: כי משעמם.
0: זאת הבעיה של כל עיר בסופו של דבר שמשעמם, כאילו, וואלה נוף, בסדר, כאילו, גם שאתה מגיע בחול, שאתה נוסע לאיזה מקום ויש נוף, אתה אומר, וואו, איזה יפה.
1: לא, אבל
0: מבחינת... ואז מחשבה שנייה שעוברת לך בראש, אבל מה הם עושים פה, תגיד לי, מה הם עושים פה? יפה, זהו, אוקיי, מבחינת... יום, יומיים, יפה, התלהבנו, מה הם עושים
1: מבחינת
0: פה?
1: מבחינת איכות חיים, כן. גדול, אתה גדל בעיר, מאוד מאוד מאוד יפה, היא בתוך חורש טבעי.
0: כן, אבל גם עיר מאוד מאוד קשה, זה כאילו, זה עליות וירידות.
1: נכון, עליות וירידות קצת.
0: אופניים בכיפור, אני עכשיו מרחם על הילדים בכיפור, מה עושים בכיפור?
1: אתה מזכיר לי עליות וירידות, בחיפה גם יש גן חיות.
0: כן, לא פרץ.
1: מה, בחיפה באייטיז, שאני הייתי ילד?
0: ועכשיו, לפי מה שאני יודע, החיות מפוזרות בעיר עצמה, לא?
1: זהו, יש את החזירים. מה שהצחיק אותי בגן החיות בחיפה, שיש כלוב של חזירים.
0: כן.
1: עכשיו, אני מדמיין את החזיר בתוך הכלוב, מרגיש קצת שהוא נדפק.
0: ברור.
1: כי
0: בהתחלה הוא חשב...
1: הוא רואה מלא חזירים מטיילים בעיר.
0: כן, יושבים לסנדוויץ' וכאלה.
1: והוא בכלא.
0: כן.
1: אתה מבין? זה כאילו קצת החזיר הוא לא...
0: אז מה עם הגן חיות בחיפה?
1: הגן חיות בחיפה, מה שמגניב בו, זה שהוא... אין הרבה מקום בחיפה, אז הוא מתחיל במרכז הכרמל, והוא יורד למה... כאילו, אתה צריך בשביל להגיע לכלוב...
0: אז הפילים למטה נניח, והג'ירפות למעלה?
1: אין פילים וג'ירפות שם, נראה לי.
0: זה גן חיות, זה פינת ליטוף.
1: זה גן חיות היברידי. יש גם הרבה כלובים ריקים, שאתה מחפש את החיה, והיא לא בבית. אבל יש דוב, אני זוכר, היה, והיה נמר.
0: לדעתי כבר אין את זה, לדעתי...
1: יש מצב. אבל זהו, שזה כל כך צפוף שם, שכאילו יש בתים ליד, זה לא כמו הספארי ברמת גן, שזה שטח שהוא מוגדר כספארי, ואין לא
0: גרים שם. אבל יש מקומות שאתה לא יכול
1: שיהיה בו... תקשיב, יש רחובות בחיפה שהן צמודות לגן חיות, שכאילו בן אדם יוצא למרפסת ורואה את הקואלה.
0: גדול.
1: מהמרפסת לידו. אוכלים אותו זה.
0: אני חושב שאין אחד שנסע על כביש 4 לכיוון דרום, עבר ליד החומה של הספארי, ונתן מבט ימינה, אמר, אולי אני אראה ג'ירפה, לא יודע.
1: בטח.
0: תמיד יש לך את המבט...
1: נעקוץ ביקור.
0: כן, כאילו אתה עובר, אתה אומר, בוא נעשה הספארי, אולי איזה ג'ירפה מציצה, כאילו...
1: ודאי.
0: ואף פעם אין שם ג'ירפה, תמיד אני בונה על זה. גם יש ערים שאתה לא יכול, נגיד הייתי בגן החיות בבאר שבע, אחי, שזה גם, יש להם שם ספייש, אבל תשמע, זה שיח חום, זה סכוניה דלמות.
1: זה כאן חיות של הקרבים צהובים.
0: מה זה, אחי? אתה לא מסתדר. הלכתי לראות, אחי, את הגנגורו, קנגורו, בעמק המעיינות, הביאו קנגורו, פתחו וזה, והלכתי לראות, אתה יודע, כמו שהיינו ילדים, היינו הולכים לחמת גדר, לראות תנינים וזה. אתה יודע איזה עייפות של קנגורו, אין לו כוח, הביאו אותו מאוסטרליה, יערות הגשם שם, חגג את החיים,
1: פתאום מביאים אותו ליד בית שאן.
0: יש מכונה כזו שאתה שם איזה שקל, יוצא לך קצת דברים להאכיל אותו, כאילו אין לו כוח, הכיסים כבר מרופטים, צריך ללכת לחיית, הוא צריך ללכת, אחי.
1: הוא בא לך בצומת, אומר אם אתה יכול לעזור לו בכמה שקלים.
0: להגיע לגן חיות בבאר שבע.
1: אבל הגן חיות, עוד גן חיות מגניב, זה הגן חיות התנכי בירושלים.
0: כן, זה האיש המריה עם כיפה סרוגה, ג'ירפה עם ציצית, אחי, עולמות, אחי, טוב. מה מיוחד שם, אחי? הייתי שם גם עליות.
1: גן חיות מאוד יפה.
0: עליות, ירידות, אחי, היה שם קלנועית, הייתי מת לקלנועית. לא, אבל מסתבר, קלנועית צריכים באמת אנשים שצריכים קלנועית. צריך את התעודת נכ... אבל אמרתי לו, אני אומר לך, אני צריך.
1: אני צריך קלנועית, כי אני לא שורד עד הלוויתן.
0: אני לא שורד את העלייה ואת הירידה הזאת.
1: כן, אני לא מגיע לאלפקה. כן, בקצב הזה אני לא מגיע לאלפקה.
0: החיות הטובות הן תמיד בסוף, כאילו יש איזה מסלול, אתה יודע, כאילו בספארי אני אוהב שפתאום נכנסת חבת יענה לאוטו. זה כיף, נכון. זה כיף.
1: ואומר אותך, קח אותי פה שתי תחנות.
0: תקפיצתי, כן.
1: תקפיצתי להיפופוטם.
0: כן, זה כיף, אחי, זה כיף. נכון. כאילו, שנגיד, נכון. אני לא אוהב שכאילו היא פולשת לך, כאילו, ממש לטריטוריות, לוקחת לך את הבננה ואת הבמבה עם הזה. לאט לאט כפרה, כאילו, אני אביא לך הכל. לאט לאט, נשמה.
1: כן, את קצת במנש, תירגי,
0: בואי נתחיל.
1: לאט לאט, לאט לאט.
0: כן, אדם חוט, את יודעת מה זה? חכי, לאט לאט, בואי נתחיל עם קצת מזלתי.
1: בואי קודם כל שיהיה לך אוזן ולא חור.
0: אל תאכלי לי את הג'אנק הזה, בבמבה וכל הדברים האלה. בואי תני לי לפרוס לך פה ליצ'י, אכל פעם ליצ'י.
1: בדיוק.
0: כן,
1: תפנק. הכל יש, רק סבלנות.
0: ילדים, תירגעו רגע, הכל טוב, הכל טוב, תירגעו. היא לא עושה כלום, היא לא עושה כלום.
1: מה את מתמלאה לי בבמבה? את יודעת מה, הכנתי לך פה, יש לי פה סנדוויץ' שקשוקה.
0: בדיוק.
1: מתמלאת לי בבמבה. קיצור, חיפה זה העיר הכי מאושרת בישראל, חבר'ה.
0: אם אתה אומר, אני לא מתווכח, חובלנס.
1: בוודאי.
0: יאללה, נמשיך.
1: אין ברירה.
0: הדבר הזה היה להיט במסגרת אווירת שנות ה-80-90 שלנו, לא קובלנד? סיבה למסיבה?
1: זה היה להיט היסטרי.
0: התוכנית שהמליך המלכים בין לילה, וזה אחד מהם, המקייטן והלסלו, מה שנקרא סבתא זפתא. איזו מדינה, אנחנו ב-20 דקות האחרונות לתוכנית, אז בואו נהנה מהם למען השם.

0: יאללה פרסומות וחוזרים, חבר'ה, טיקי טקה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: רדיו לב המדינה.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב, סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
6: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. כבד אווז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
11: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
12: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו, כוכבית 84-86, כוכבית 84-86.
13: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה,
14: איזו מדינה,
13: עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: יאללה חזרנו עם ישן ומעולה, כבר שמענו אותו, אז זה כיף לשמוע שוב פעם. איתי לוי, שריקות, אנחנו הולכים כמה שנים טובות אחורה, כן? עוד לפני שהתחלף לו הכל אפשר להגיד.
15: תגידי רק איך קוראים לך, ולמה את הולכת כאן לבד, השעה מאוחרת, מסוכן בואי, אלווה אותך,

0: שריקות, איתי לוי. יאללה, אילן, דבר עליי, אנחנו... על הקסקס, על הקסקס.
1: על הקסקס, אתה סיימת את ההכנות לחג?
0: אני...
1: לא נשאר לך עוד הרבה, אתמול הייתי בסופר.
0: כן.
1: והתחילה כבר האווירה הזאת של הפאניקה.
0: אנשים על אנשים, התחילה מזמן כבר, אתה יודע. זה היה עכשיו שנקרא ברגע האחרון, אם אתה עושה קניות עכשיו, זה וואלה, חיכית עד עכשיו, כי אנשים, אתה יודע, אפילו תחילת ספטמבר כבר אוגרים בשרים, עניינים, כי זה גם על האש בין לבין יש, לא רק, אתה יודע, ארוחת החג.
1: לא, אבל בסדר,
0: אתה... יש לך את המוצא, את היום, כאילו, החג יצא השנה, כאילו, יום שבת.
1: שישי שבת, כן.
0: אז בשבת אתה לא יכול לעשות, נגיד, על האש, אבל אם זה היה ביום רגיל, אם זה שבוע, אתה יודע, אש לאש, אנשים היו עושים לדעתי מנגל וכאלה, לא יודע.
1: בסוכות,
0: אבל ביום ראשון יהיה הרבה על האש, אני חווה את זה.
1: המנגל נפתח בסוכות?
0: כן, לא בסוכות, מה בסוכות?
1: בכל המועד זה כאילו עשי.
0: יכול להיות גשום, וגם אגב ראיתי שהשירות המטאורולוגי...
1: או, התחלנו.
0: אומר שהחודשים הבאים, הקרובים, מה שנקרא, אוקטובר, נובמבר, יהיו פי שניים גשומים מהממוצע, שזה בערך כלום, כי הממוצע הוא גם ככה שחור.
1: לא, יש חורף שעבר ושלפני... לפניו...
0: לא, אבל השנה אומרים, הולך להיות, בדרך כלל זה סוף אוקטובר, השנה כבר...
1: יהיה חרבו דרבו?
0: אני אומר כבר, זה לא קשור, אני הולך לפי החגים, כי תמיד בסוכות יורד גשם.
1: בסוכות ובפורים.
0: תמיד יורד גשם, אז אני אומר, כן, גם אם סוכות יצא באוגוסט, ירד גשם.
1: נכון.
0: נכון, זה העניין.
1: מה, אוקטובר הולך להיות לך חודש מטורף.
0: הלוואי, מה, גשום?
1: גשום, בחירות, הכל ביחד הולך להיות. תחשוב איזה... אנחנו הולכים לעבור פה טלטלה, אנחנו צריכים פה, אני ואתה בשליחות כאן.
0: לא טלטלה, הכל בסדר,
1: אילן. אנחנו נהיה המפלט שלכם, חברים, הולך להיות פה הרבה רפש.
0: לא טלטלה, הכל בסדר, אילן, אל תלחיץ לי פה את האנשים, חבר'ה.
1: ברור שיהיה בסדר.
0: הכל בסדר.
1: בסוף יהיה בסדר.
0: נכון, בסופו של דבר כן.
1: אין לי ספק. אז זהו, אנחנו כאילו כבר סגורים, אני נראה לי יותר לא אלך לסופר היום.
0: איך עכשיו? אני כבר נותן כיף לקופאית, הוא אומר לה, נתראה עוד שעתיים, מקסימום מחר בבוקר.
1: תגיד גם, לאשתך יש את הקטע הזה שהיא שולחת לך עוד דברים לקנות בזמן שאתה בסופר, אבל אחרי ששילמת בקופה?
0: בוודאי, בוודאי, ולפעמים זה מציק לי.
1: מכיר את השלוש, אתה כבר בקופה. תמיד הטיימינג?
0: כי אני לא אוהב לתקוע את זה שמאחוריי, אני לא אוהב כאילו, לפעמים, אבל זה שמאחוריי...
1: לרוץ כאילו?
0: כן, לפעמים...
1: מבין אותך.
0: לפעמים גם, אבל מה אני אוהב? שזה שמאחוריי קולט את המצוקה ואומר לי, לך תביא, הכל בסדר, לך תביא.
1: זה הכי כיף.
0: ברגע שהוא משחרר אותי, אני כאילו, וואו.
1: יש עוד כיף, שהקופאית אומרת לך, האורז הזה קרוע, לך תביא אחד אחר.
0: כן.
1: אז אתה הולך, היא אמרה לי ללכת.
0: כן, אבל אתה יודע מה אני אומר...
1: אתה לא תוקע אותם על דעת עצמך.
0: אתה יודע מה אני אומר לה, אבל כאילו, אני אומר, כפר עליך, אני הולך, אבל אל תעביר להיות, כי אני פה עובר על המסך בחצי עין, רוצה לראות שאת לא עם ה...
1: טוב, כי זה אתה חולה שליטה, אתה לא בן אדם שפוי.
0: שלא עשית לי 4 מיל, כי בטעות לקחתי רק 2 מיני נשמה.
1: שיש לך, נגיד, מבצע של משהו שהוא 3-10,
0: כן.
1: גם אתה דואג להעביר את השלוש אחד אחרי השני רצוף?
0: בטח, שיהיה לי בקבלה גם כאילו?
1: לא, לראות של השלוש, אם אני פתאום אעביר את השלוש אורז בעשר,
0: קורא לי עם החטיפים.
1: ובין השני לשלישי, מעבירה לי פתאום שועית ירוקה.
0: מה אני לא אוהב? בחטיפים
1: נגיד. אני מפחד שהמבצע לא יצא.
0: נגיד יש 6-20 בטפו צ'יפס נגיד, וכאלה.
1: אה, בטח, 6-20 זה מבצע הבית אצלנו.
0: ואז אני מביא לה כאילו, אפוי, היא אומרת לי, זה לא במבצע. ואני אומר, למה, נשמה, זה במבצע, כבר עברתי על הכל.
1: זה תפוח אדמה או לא תפוח אדמה?
0: ברקוד, עניינים, קלטתי הכל, עברתי את כל הסשן, ללכת להביא לך את הפלח הזה וזה, לפעמים אני עוזב הכל,
1: כן.
0: ואני הולך להביא לה את הלוח מודעות הזה, תולש אותו משם, כן. תראי מה רשום, רשום או לא רשום, בבקשה, תודה רבה.
1: מה הבעיה עם מבצעים? שאתה צריך להרגיל את הבית למוצרים שהם לא רגילים אליו.
0: כן.
1: כאילו, אתה בא אליהם ואתה אומר, שלום לכולם, החודש אנחנו מצחצחים שיניים עם אקו הפרש.
0: עברנו לאקו הפרש, כן.
1: למה סנסודיין? חודש הבא נראה מה יהיה, נראה מה המצב. אבל כרגע אנחנו עם...
0: זה בסדר, אתה יודע, היו לי תקופות שאמרתי לילדים לצחצח שיניים עם אבוקדו.
1: חבר'ה, היום מצחצחים שיניים עם חומץ תפוחים.
0: יאללה, אילן, סיימנו, סיימנו, סיימנו.
1: אנחנו אבל נהיה כאן מחר בבוקר.
0: כן, נכון, 8-10,
1: על הבוקר, שזה בעצם איזו מדינה מהדורת הבוקר.
0: בדיוק, כן, תפתחו איתנו את הבוקר, בפקקים של הבוקר, נהיה איתכם 8-10, תודה רבה שהייתם איתנו. חג שמח, שנה טובה, לאלה שמכם לא אנשים של בוקר מחר. נתראה מחר בבוקר,
1: תודה רבה. אבל רשמית נאחל את זה מחר, שנה טובה לכל עם ישראל.
0: אמן, בשורות טובות.
1: שתהיה לנו שנה הרבה יותר טובה מהשנה האחרונה ומהתקופה האחרונה.
0: אמן, אמן.
1: ושאחדות, האחדות, תכתיב את חיינו, חברים.
0: תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן, שהייתה בהפקה של איזו מדינה. אתי, חג שמח, שנה טובה, צפיחית בדבש גם לך, כן. פאבל גרשביץ'

0: מפתיע סאדו.
1: דורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
2: בהכשר בית יוסף.
3: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.

0: האוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש.

0: מבצע.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה, ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה יחיש ראש הממשלה נתניהו. אך הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חיים של אזרח ישראלי והפעלת כוח נגדו. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענת משמרות המהפכה, שלפיה הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות, הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים שלהם היו כרטיסי טיסה להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה בעקבות 3 נוסעים שיקורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. הולכת רגל נפגעה מאוטובוס ברמת גן. האישה בת 55 נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מאוטובוס בדרך ז'בוטינסקי בעיר ופונתה לבית החולים איכילוב בתל אביב, כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
12: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לך במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
12: איך אתם חייבים זול. אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
11: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: רדיו ישראלי אמיתי,
5: 24 שעות ביממה,

0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אין דשים, נפתח באווירת החג עם שימי תבורי.
1: בחיים
0: אני ארי שמאי.
1: השם אלוקינו בכל.
0: אז שלום לכם מאזינות ואף מאזינים, ברוכות וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. אין דשים, נפתח באווירת החג עם שימי תבורי.
1: בחיים
0: אני ארי שמאי.

0: ושלום למור נגד איתנו לעד. שלום גם לרוחמה מגן יקירתי ולפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי. אני ארי שמאי, כבר אמרתי שאין דשים, אבל לא סיפרתי לכם שהבוקר בקניון מבשרת ראיתי בסניף בנק הדואר בחור חרדי עם נשק. אמרתי לו, תודה רבה לך שאתה שומר עלינו. ואז ראיתי ששם משפחתו יוסף. שאלתי אותו, אתה קשור למרן? זה הנכד של המרן. חרדי, שסניק, מילואים מקרבי. איזה יופי. מי שחבר שלי בפייסבוק, בספר הפנים, הצטלמנו גם. זו דרך יפה. בפרוס ראש השנה עלינו לפגוש את הנכד של המרן. הנה שימירון, בעוד מחרוזת יהודית.
1: היכן הם שורשיי, אם תשאלי

אז המחרוזת היהודית הזאת מוקדשת לנכדו של המרן יונתן יוסף, איש חיל שלא רק הוא מילואים נקרבי, הוא גם עושה רבות למען העם היהודי, האמינו לי. אז הנה אני מקדיש לך, יונתן ידידי היקר, שזכיתי לפגוש היום בבוקר, את הביצוע הזה של שלומי שבת הצדיק להושיע. ובסוף, יונתן, יש בונוס, הרבי בכבודו ובעצמו. הרבי מלובביץ' היה בקשרי הערכה הדדיים מאוד עם ספחה. אז הנה שלומי.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, יוחנן אוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות. השנה אתם חוגגים ראש השנה עם מבצעים דבש. מצנבים תירוש, 100% טבעי, יוחנן אוף, 9 שקלים ו-90 אגורות בלבד. פילה אמנון כפור, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילו מוגבל, ל-3 קילוגרמים ובקנייה מעל 99 שקלים. דבש, פרחי בר, 100%. יוחנן אוף, 1 קילו ב-14 שקלים ו-80 אגורות. קמח לבן, מנופה נפלאות, 1 קילוגרמים, 4 שקלים ו-90 אגורות. שמן, זית, 750 מיליליטר, רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, וזה מוגבל ליחידה אחת ובקנייה, מעל 99 שקלים. חינה, הר ברכה, חצי קילו, 14 שקלים ו-90 אגורות. צד צלחות לחג, 20 יחידות במערז, 2 ב-40 שקלים. ערק בן חיים לימון, 14% אלכוהול, 700 מיליגרם, 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. המבצעים, כפופים לתקנון ובתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי, לא לפספס, יוחננוף, עושים לכם את החג, ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של הרשת, אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות.
3: סיבל.
4: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע.
3: סיבל.
4: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: בחסות.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: רדיו לב המדינה.
6: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: קיריים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
16: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. רדיו לב המדינה.
2: בחסות?
0: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
17: טוב, אז חזרנו מהמקבץ. אין דשים, אבל אי אפשר לשדר את אופר לוי בלי להקדישו למעריצה מספר אחת אל סרביבו. לאן הפטרי לי את הבעיה? הוא מאוהב כשיורד עליו גשם או כשהוא אוהב גשם? כי אין לי כוח, זה 7 דקות, אין לי כוח להזין למילים. שתהיה לכם שנה טובה, אנחנו ניפרד עוד מחר כמובן, אבל שתהיה שנה טובה לעם ישראל, אהוב כל כך. ושכחתי, מזל טוב, מזל טוב. ליום הולדתו של עומר בוקסנבאום, המנהל המקצועי שלנו ואדם יקר, סמסו לו, ברחו אותו לא בכל יום, עומר בוקסנבאום חוגג יום הולדת.

0: עכשיו יסלח לי אופר לוי, אבל אני חייב להעיר לך, אתה לוקה בסגוליזציה של השפה העברית. אני אגיד בפשטות, לא אומרים המשכתי, אומרים המשכתי. אבל היה לנו כבר ראש ממשלה, אמרתי, כמעט התבלבלתי, לא נתניהו, ראש ממשלה אחר, לא נגיד, צבר, כן? צעיר יותר מנתניהו, שכל הזמן היה לוקה בשגיאה הזו, אז מה אני רוצה מאופר לוי? אבל אופר, המשכתי!
1: מול ביתך עומד, בגשם נרפח!
0: כך מטריה.
1: מחכה רק לך, מאוהב.
0: אבל היא רוצה, אחרת זו עבירה, אופר.
1: אין מילים בפי כדי לתאר, לבית עברתי מה...
0: נו, זכותה.
1: תתקדם,
0: אז כאילו שאתה... כאילו אתה לא עברת עם אחרות, אופר, יא צדיק.
1: ואת ליבי שובר.
0: שנה טובה לאופר לוי ולכל עם ישראל האהוב כל כך. אגיד שוב, אין היום דשים. אחד, שניים, אסרתי לעצמי מראש. מזל טוב לעומר בוקסנבאום, המנג'ר שלנו, האיש היקר הזה, הוא חוגג יום הולדת. אנא סמסו לו, ברכו אותו. שיחקתם אותה עם הווסו. ובכלל שיחקתם אותה, עומר בוקסנבאום יקר, מזל טוב ליום ההולדת. גם מיקי מנשה, הצדיק האפגני מכפר שלם, חוגג היום יום הולדת, אז ברכו גם את הרב מנשה, מיקי מנשה. זה שפלש לבית הכנסת האפגני, הסמוך למקום מגורף. מזל טוב מיקי, ברכו אותו, סמסו לו, לא בכל יום. מיקי מנשה, חוגג יום הולדת, הצדיק האפגני מכפר שלם.

ומאופר לוי אנחנו רגילים לעבור לאיציק הלאה. אז הנה, ברוח הימים האלה, הביצוע שלו לאדון הסליחות. מתי בכותל, חברים?

הנה עוד שיר יהודי, אביהו מדינה, יום שישי הגיע. ולו רק בגלל השיר הזה, האיש הזה, אביהו מדינה, היה ראוי לפרס ישראל. ועובדה, הוא קיבל. שנה טובה, אביהו!

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות. כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום. הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: רדיו לב המדינה.
4: אז חזרנו מהמקבץ לתוכנית נטולת דשים שלאהבנו. איתנו גם זוהר יאיש וגם חברו הטוב עליו השלום ליאור פרחי בשיר של ליאור, גם כתב וגם הלחין. מה?

איזו יצירת מופת. ליאור פרחי עליו השלום יצר ושר, צרף אליו את חברו הטוב זוהר בן ססי האיש, שיבדל לחיים ארוכים ואף טובים. כי ליאור שלנו לא רק היה זמר נהדר, זכה פה לכינוי הזמיר מרעננה, אלא גם היה יוצר דגול. הנה שניהם,

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה ראשונה ונטולת דשים של אהבנו. הנה שוב ליאור פרחי יקירנו, במחרות את זו יוביל אותנו עד לסיומה של השעה. תודה לפאבל גרשביץ, רוחמה מגן יקירתי, מור נגד. אני ארי שמאי נפרד מכם, ניפגש עם סבא חיים כמובן.

0: Maar zoek.
1: Artico!
2: Wauw, איזה המבורגר.
3: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
7: 720! 720!
8: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
9: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
8: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. גורמים באיחוד האמירויות אומרים לחדשות 12, הזהרנו את ישראל לפני 7 באוקטובר. כתבתנו ספיר ליפקין מוסרת שהגורם המקורב לשלטון באבו דאבי לא פירט את תוכן ההזהרה ולא אישר שמדובר בשיחה שעליה פורסם בעיתון הארץ ושאת קיומה יחיש ראש הממשלה נתניהו. הגורם הוסיף ואמר שיש מנהיגים שמוכנים להמר על חיי האזרחים אם הדבר יקנה להם זמן נוסף בשלטון. נמשכים הסיכולים הממוקדים בעזה, שני מחבלים הותקפו במקביל בעיר עזה, לאחר שניתנה התראת פינוי לתושבים. בית הותקף במחנה שתי שבצפון העיר, ובדלת שטופח שבדרום העיר הותקף מאוויר אופנוע. על פי דיווחים פלסטיניים, שניים נפצעו קשה בתקיפת האופנוע. צהל הודיע שעצר השבוע 3 שוטרים פלסטינים שהקימו מחסום בשטח C ליד הכפר ביתוניה, עיכבו ותקפו אזרח ישראלי שעבר במקום. מדובר צהל נמסר כי השוטרים הועברו לחקירת כוחות הביטחון לאחר שביצעו חריגה חמורה מסמכות מנגנוני הביטחון הפלסטינים לפעול בשטחי C, תוך סיכון חייהם של אזרחים ישראלים והפעלת כוח נגדם. המתיחות בין איראן לארצות הברית. איראן הרחיבה משמעותית את הבנייה בהר המקוש כדי לשפר את התשתיות המיועדות לתוכנית הגרעין. כך פורסם ב-CNN על פי תמונות לוויין מהאתר באיראן שנמצא סמוך למתקן הגרעין בנתנז. עוד לפי הדיווח, בארצות הברית מפתחים חימושים מיוחדים שיוכלו לפגוע באתר התת-קרקעי. בתוך כך, פיקוד המרכז האמריקני הודיע כי טענות משמרות המהפכה שלפיהן הצליחו לפגוע בשתי משחטות אמריקניות הן שקריות, וכי כל ניסיון איראני לפגוע בצי האמריקני נכשל. בחסות הרכבת האווירית לאומן לקראת ראש השנה, עשרות עריקים חרדים נתפסו בביקורת הגבולות מתחילת השבוע, כשהם מנסים לעזוב את הארץ חרף צו איסור היציאה. כתבנו דין פישר מוסר כי היום הצליחו שני עריקים, שלהם היו כרטיסי טיסה, להסתנן לטיסת וויז לקרקוב שבפולין, והם נעצרו רגעים לפני ההמראה. טיסה נוספת של וויז התעכבה בנתב"ג לפני ההמראה לוורשה, בעקבות 3 נוסעים שיקורים שהוחלט שיש להוריד מן המטוס. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
11: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
12: שלום לכם, היום קצת פחות חם, בעיקר בפנים הארץ ובערים, אבל עדיין חם מעט מהרגיל. הלילה מזג האוויר ימשיך להיות לך במישור החוף והשפלה. מחר נרגיש עוד ירידה בטמפרטורות, והן חוזרות להיות ממוצעות לעונה. גם במהלך הימים הקרובים תימשך ההקלה בחום. בערב ראש השנה, מזג האוויר צפוי להיות נוח.
11: איך את אוהבים זול, אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: חוגגים ראש השנה בזר פור יו. קונים במגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק יין ירושלים מהדורה מיוחדת ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444.
9: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
13: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי.

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינות ואף מאזינים. הרגל שבקודש, כמעט הזמר חיים משה פותח את השעה השנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. נזכיר שוב שהבן שלו המנוול, עורך הדין אסף משה, יש לו איזה פרויקט, אגדות המזרח, ב-29 באוקטובר, באמפי פארק במסובים. אסי, ביקשת שאני אגיד, אז אני אגיד, ועוד יופיעו הרבה זמרים. התייצבות חובה. אני ארי שמאי.

ומאיר חיים משה ששואל מה עם הילד, אנחנו עוברים ליואב יצחק שגורס אין לי אחרת מלבדך. וטוב שכך יואב, כי אתה נשוי, לא? איך תהיה לך אחרת מלבדה, יואב? כמה אני אוהב את יואב יצחק, שנה טובה גם לו, גם לך יואב, לא רק לעם ישראל האהוב כל כך. יאללה יואב, תתחיל לשיר. ושוב מזל טוב לעומר בוקסנבאום, חוגג יום הולדת, סמסו לו ואף ברכו.

ומיואב יצחק עברנו לבין ראש העין נוסף, קוראים לו נתי לוי. היום הוא נתנאל המתנחל באריאל, אבל את השורשים המוזיקליים שלו בוודאי נטועים עמוק עמוק באווירת המוזיקה הישראלית, ראש העין. אז הנה נתי לוי, ציון שרה בי הצער.

0: זה לא חלום, זה לא שקר, בבקשה.
1: ואחרי נתי, ייבדל לחיים ארוכים ואף טובים, הנה איש הילב השלום בהופעה חיה. זה לא חלום, ושוב רוקדת באותה המחרוזת. שנה טובה, איריס.

0: Merhaba.
1: Bıkızık.
2: Artiko.
3: Wow, איזה המבורגר.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: הכשר בית יוסף.
6: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.
7: אייל וולקוביץ' חם בשטח.
8: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
9: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
8: וגם נעמי הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
9: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
8: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
9: אני אשמח מאוד.
8: נעמי בן עיון, ערב טוב.
10: שלום.
8: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
10: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
8: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
10: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
7: שמונה עד עשר בערב.
11: רדיו לב המדינה.
12: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והשקלים.

0: 5,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים ויקטורי ב-9.90 שקלים. לגו ואפל ומיני רול 125 גרם ב-6.90 שקלים. אורס בסמטי קילוגרם אחד טילדה או האופה ב-7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
0: הבשר, הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-159 שקלים לקילו. פילה גלה טרי רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות?
2: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
4: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

ושלום לידידי אוהד הפועל גילי פוטרמן, שנה טובה לך. מסר לי מראש למסור כך למלך של משטרת לוד, רב נגע דודי צאולקר, התותח, חג שמח ושנה טובה. אוהבים אותך, תמשיך לעשות חיל משוטרי משרד התנועה בלוד, ואני מבקש לאחל עכשיו שנה טובה לכל שוטרי משטרת ישראל החמושים, אלו שבשעת צרה, בשעת אסון, יחתרו למגע. אני עוד לא נרגעתי מזה שבקיבוץ בארי היו 200 חיילים בזמן שאחיותינו נאנסות ונטבחות והם לא נכנסו שם. לתקשורת אני אגיד, ועדת חקירה, ממלכתית, לאומית, אתם יכולים לבדוק מה קרה שם לבד. אגיד שוב, אם היה שם סדק כזה של שוטרים או של מגבניקים, הם היו נכנסים ברוגטקות. ולא שישמע ממני שיש לי טענה לאיזשהו חייל סדיר. אבל את זה צריך לחקור, כי הצבא אמור להגן על האזרחים ולא האזרחים על הצבא. תהיתי ינון פוגל, הנה אבי סילבני, ואין דשים למעט כאלו שנמסרו מראש.

ואחרי תפילה לילד של אבי סינבני ייבדל לחיים ארוכים וטובים, הנה נתנאל יקירנו עליו השלום בשיר הקלאסי הזה, דידי הררי על המילים וסקילה על הלחן. אז הנה הזמיר מכפר סבא,

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, יוחנן הוף מסדרים לכם שולחן חג מהסרטים, תכינו את העגלות. השנה אתם חוגגים ראש השנה עם מבצעים דבש, אורס פרסי, סוגת, קילו ב-8 שקלים ו-90 אגורות, פילה סלמון קפוא 49 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם, בשר מספר 8 קפוא חלק 29 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם בלבד, וגם זה מוגבל ל-3 קילו בקנייה מעל 99 שקלים. שמן בריאות קנולה מזוכח 1 ליטר של יוחנן הוף 2 ב-20 שקלים בלבד. טונה ויליגר רביעייה 14 שקלים ו-90 אגורות, עלי גפן ממולאים באורז יוחנן הוף 400 גרם 2 יחידות ב-18 שקלים, אפונה קפואה ירוקה עדינה של סנפרוסט 9 שקלים ו-90 אגורות, יינות ברקן קלאסיק 750 מיליליטר לבקבוק 24 שקלים ו-90 אגורות בלבד, סילן טבעי לחיץ יוחנן הוף 385 גרם 9 שקלים ו-90 אגורות. המבצעים כפופים לתקנון ובתוקף עד 12 בספטמבר או עד גמר המלאי, לא לפספס. יוחנן הוף עושים לכם את החג, ייכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של הרשת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: רדיו לב המדינה
2: בחסות.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: רדיו לב המדינה.
4: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל לבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
5: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב, ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו, כוכבית 8486.
3: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג, זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמע אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
6: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס כפו ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנול לליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
11: רדיו לב המדינה.
12: אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו. שנה טובה לנריה חובב, שבמחרוזת זו יוביל אותנו עד לפרסומות של לפני אליקו. נודה לפאבל גרשביץ, רוחמה מגן יקירתי, מור נגד ונדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי נפרד מכם, אם ירצה האל, ניפגש מחר, בשורות טובות לעם ישראל האהוב כל כך.

0: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM בחסות
1: סיבל סיבל
2: סיבל סיבל יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע
1: סיבל סיבל
2: ברשבסקי 10 ראשון לציון כשר בדץ
3: רדיו לב המדינה
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל
6: אני רוצה לעזריאלי
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד מחכים לכם בקניון הזהב כפוף לתקנון המבצע
8: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
11: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
12: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן.
11: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
13: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
13: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
15: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה.

0: שמח, שתבח שמו. הנחתי תפילין, באתי אליכם, בחמש נעשה תהילים ביחד, נאכל, נשיר, נרקוד, יהיה פה מדהים. ברוכים הבאים, ברוכים הבאים. כן, שלום וערב טוב לכם, מה שלומכם? אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, עכשיו 4:09, 9:09. 9 בספטמבר, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, ברדיו לב המדינה, שלום למור נגד, שלום לנדב ישראל, היא הטכנאי שלנו. יש לי הרבה מה להגיד לכם על הערב עם איתי לוי בברבי בתל אביב. הרבה מה להגיד לכם, אבל נחכה רגע עם זה. כי על הקו, אתם יודעים, בכל יום רביעי השבוע, ממש רגע לפני הערב חג ראש השנה, אנחנו השבוע בערב ים תיכוני, רק פה אצלנו
1: רדיו לב המדינה,
0: אנחנו מלווים את המחירה המיוחדת לחגים של ויקטורי, כי אין על ויקטורי בת ים, העמל 11, שמות כן 29 בראשון לציון. אתם יודעים, בכל יום רביעי אני מגיע לסניף ויקטורי בת ים, ואני משתעשע איתכם בשעשון הסופרים הראשון בישראל, שאומר שאני ליקו מגיע בלייב עם צוות הצילום לויקטורי בת ים, ממלא ממלא ממלא ממלא ממלא ממלא ממלא ממלא ממלא ממלא ממלא ממלא את העגלה, ואתם הקונים עוברים דרכי ומנסים לנחש כמה העגלה עולה. מי שיצליח ומצליחים מדי שבוע לוקח את העגלה ממני במתנה. שלום לזוכה של היום שהגיע לבת ים, קנה, עמד לידי, נתן נמבר, ניחש, וואלה, לקח את העגלה. שלום גדי!
2: שלום אליקו, מה שלומכם?
0: גדי, ערב טוב, חג שמח, מברוק על השחייה, שיחקת אותה!
2: כן אליקו, תודה רבה, ראית? שלפנו מספר ישר מהמותם וזכינו, איזה כבוד גדול.
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, בסופו של יום זה ניחושים, אנשים, אתה יודע, לפעמים הם עומדים לידי ליד העגלה בויקטורי בת ים, והם מתחילים לחשב, לחשב, לחשב, לחשב, אין באמת יכולת כזאת לחשב במדויק, ואנשים זורקים מספרים, ופתאום תמיד יש איזה אחד שבא, נעמד בנונשלנט, ופק זוכה. גדי, אתה היית כזה היום.
2: נכון, נכון, אני באתי, אין לי מושג איך המספר הזה עלה לי בראש. 3, 8, 7 אמרתי, וזכיתי בעגלה, הייתי מופתע בעצמי. עד עכשיו אני מאושר והשחייה, אין להגדיר את ההרגשה.
0: התקשרנו בשידור ישיר מויקטורי בת ים לאשתך, שיש לה שם מדהים, קוראים לה ניצחונה, נכון?
2: ניצחונה, נכון.
0: ניצחונה, ו... הודענו לה שניצחת את השעשון, והגעת הביתה גם עם הגלה שאתה קנית בויקטורי בת ים, ועם עוד הגלה שזכית בשעשון אתגר הגלה, בכל רביעי בבת ים, בויקטורי. אז גדי, אני רוצה אחר לך חג שמח ושנה טובה ומתוקה שמתחילה בשחייה.
2: תודה רבה אליקו, גם לכם חג שמח, ולכל המאזינים ולכל בני ישראל. מאחל לכם חג שמח ומאושר לכולם.
0: איזה כיף היה. חברים, בכל יום רביעי השעשון שלנו עם ויקטורי בת ים. אין על ויקטורי, אין. באמת שאין.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אנחנו יום רביעי היום, וביום שישי ערב חג ראש השנה. הבאתי לאולפן איתי מלא מלא מלא מלא פרסים. הבאתי את הארוחה הזוגית של רדיק מלך השווארמה. הארוחה הזוגית של אמילי בשרים. הבאתי 150 שקלים לקניות בויקטורי. ואני הולך לפנק לכם את הצורה. אני הולך להעלות אתכם לשידור. אני הולך לאחל לכם שנה טובה. אתם תאכלו לי שנה טובה. אנחנו בחמש נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. אנחנו נהיה פה בשמחה ובאהבה, וכולם בשולחן שלי אליקו אוכלים ושרים ושותים ועושים קידוש השם ברבים, והכל קורה כאן בשעתיים של ערב ים תיכוני. אין דברים כאלה. ערב טוב גם לרוני מנה, אהוב שלנו, שגריר התוכנית בארץ ובקפריסין הטורקית, וגם בקפריסין לא הטורקית, בכל מקום. רוני מנה הוא שגריר של התוכנית ושלי באופן אישי, ואני שמח. רוני, אולי תעלה לשידור, תספר לי איפה אתה בחג, ותספר לי מי מבשל, ותספר לי מה קורה ב-City of Dream בלימה סול. בקיצור, מורנג, תשיגי לי את רוני עוד מעט. בקיצור, תקשיב, אני רוצה לספר לכם על החוויה האישית שלי מאיתי לוי בברבי בתל אביב, תקשיבו, היה אתמול, בלקראת 9, הברבי תל אביב פתחו את הקופות, והייתם צריכים לראות נחיל של אלפים וקהל מדהים, צעיר, מגוון, קהל שבא וצרח את השירים, את כל ה-13 החדשים של איתי לוי, וזה היה כזה קרוב, וכזה חם, וכזה אינטימי. הערב התחיל בכלל, אתם לא יודעים, אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים. הערב בברבי התחיל בעצם לא על הבמה, הוא התחיל בחדר האומנים. תוך כדי איפור, תוך כדי לבוש, תיכנסו אצלי בסטורי, באינסטגרם שלי, אליקו 91FM, תיכנסו ותראו, כי זה נשאר ל-24 שעות, אתם יודעים. ואז נפגשנו אני ואיתי בתוך החדר הלבשה, עם הנגנים המופלאים וכזה אינטימי. הערב התחיל בכלל, אתם לא יודעים, אני אספר לכם קצת מאחורי הקלעים. הערב בברבי התחיל בעצם לא על הבמה, הוא התחיל בחדר האומנים.

מרגישים שהנשמה נשארה, אף על פי ההצלחה והטירוף והמופעים, וכאילו לשמור על על הקסם הזה ולשמור על הרגליים, על הרגליים, על הקרקע, ולכבד את כולם, ולכבד את הקהל, ולכבד את עצמם, ולכבד את האורחים שלהם, וזה פשוט היה וואו. עכשיו, היה איזה רגע שהתחלנו לעשות דרינקים, דרינקים, דרינקים, ואז פתאום איתי קלט שאנחנו בחדר, בלי מוזיקה. ויש כאילו מין שקט כזה שהוא לא זה, אז אומר, איפה הרמקול, איפה הרמקול? ואז התחלנו במסיבת טכנו, בתוך הברבי, בחדר האומנים. ובעצם עד שאיתי עלה לבמה, הייתה מסיבת טכנו בתוך הברבי, בתל אביב. ובקיצור, היה הכי כיף בעולם, ואז התחיל המופע. אגב, אורחת מדהימה שהפתיעה את הקהל, הייתה זהבה בן, המהממת, שזה כבוד גדול, שזהבה מגיעה לאירוע. זה פשוט, זה כמו, זה, מה אני אגיד לכם? זה כמו שנשיא המדינה בא לכבד אתכם באירוע, ככה זהבה בן הגיע. זה כאילו הכבוד שאני חושב שצריך לתת לזהבה בן. ממש נסיעה של המוסיקה המזרחית וחלוצה, וזה כבוד גדול, ואיתה הזמין אותה והגיע בכיף, והיא מדהימה והיא מגניבה ואין דברים כאלה. בקיצור, יש קסם למקום הזה, לברבי, שמפגיש בין קהל לאומן בצורה הכי אינטימית וקרובה שיכולה להיות. זה כאילו כמו לגעת. אלה שבמרפסות מלמעלה, ואלה שברחבה למטה, ואלה שצמודים לבר, ופשוט הופעה שאתה נהנה ממוסיקה ושתייה, ואתה אף באוויר. יש למקום הזה קסם שאני התוודעתי לו בשנים האחרונות, וזה פשוט כיף גדול, ועוד יותר כיף כשאומנים עושים מנורה וקיסריות וחלים גדולים וזה וזה וזה, ופתאום טק פותחים לך את האינטימי הזה. ואיתי לוי פשוט מבין את זה, ונותן לקהל גם את זה וגם את זה וגם את זה, ואני מאוד מאוד אוהב את הדבר הזה, באיתי לוי ובכל הצוות שלו, וזה פשוט היה קסום. מור, תבדקי לי מתי גם הברבי הבא, כי יש עוד מופע, לדעתי באוקטובר משהו. 22? 22? 22 בספטמבר, עוד רגע. אז תזכירי לי שגם נלך לשם. נעשה ערב, זה היה פשוט קסום ותענוג. אני גם יודע מי האורחת בפעם הבאה, אבל לא מגלה מי האורח, אורחת, משהו גם מיסטרי. בקיצור, איתי לוי, שפו, שפו, שפו, שפו. ומור נגה, תשמעי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, נדב, גם אותך. פעם ראיתם מישהו אוכל בשתי כפיות? לא, נכון? תחשבו על זה רגע. פעם ראיתם בן אדם אוכל בשתי כפיות? או בשתי כפות, לא נכון? זאת אומרת, שאם קיבלתם שפע מהבורא, לא משנה באיזה סיטואציה, אם קיבלתם שפע, מה אתם עושים עם השפע הזה? אתם מפזרים אותו, אתם מחלקים אותו. לא משנה כמה שפע תקבלו, עדיין תאכלו בכפית אחת. ותזכרו, אם פעם ראיתם מישהו אוכל סעודה בשתי כפיות, תודיעו לי ולאיתי לוי, לא נראה לי שנקבל מכם את ההודעה הזאת. אז ניכנס עם זה לשנה החדשה, ותזכרו, כסף לא עושה את האדם, האדם עושה את הכסף. אם קיבלתם שפע כזה או אחר, תפזרו אותו, ותזכרו שלעולם לא תראו בן אדם אוכל עם שתי כפות, עם כף אחת. אז הנה, אנחנו מתחילים את התוכנית. אחרי השיר הראשון, אני אתחיל לחמם מנועים, כי משהו מרגש עומד לקרות כאן הערב.

0: המדינה, ואין לזה תחליף. 91 FM, 93.3, תהנו איתנו, עד שש.
1: אמרת שהיה לנו טוב, וגם טוב שהיה, ואולי ניפגש באחד הימים. תמיד אהב בגדים יפים.

0: שלום למאזינה הראשונה שלנו כאן הערב, שנה טובה ללימור מתל אביב, שלום לימור.
1: שנה טובה, ליקו, אתה לא לבד.
0: שלום לימור, תודה, בזכותך לא לבד, אם את פה אני בטח ביחד.
1: ברור, תמיד, כל יום, כל היום.
0: מה שלומך, איך ברוכה הבאה לתוכנית.
1: ברוכים הנמצאים.
0: איזה כיף, איזה כיף שבאת לימור. תעשי לי הכירות איתך, מי את?
1: אני לימור מתל אביב, כן. עוד 4 ימים יש לי יום הולדת.
0: יא, מזל טוב, מזל טוב.
1: וזהו, עוד 50. סושף בחברת חשמל.
0: סושף בחברת חשמל?
1: סושף.
0: סושף.
1: כן.
0: וואו, מה אוכלים בחברת חשמל? איזה פינוק?
1: מה, לא,
0: איזה
1: מה
0: פינוק?
1: לא אוכלים?
0: שווה לעבוד בחברת חשמל, יש אוכל טוב?
1: יש אוכל מצוין.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. מה זה, כל יום להסעיד נראה לי אלפים, לא?
1: כל יום זה להכיל קרוב לאיזה 500-600 איש.
0: וואו, זה כל יום.
1: כל יום.
0: כל יום.
1: כל יום וכל היום, הנה, עכשיו אנחנו עושים כיבודים ודברים למחר לכל הרמות כוסית.
0: הרמות כוסית, וואו, וואו, וואו. שווה לעבוד בחברת חשמל, מור נגד, את רואה?
1: יש לנו הפקות, הפקות.
0: יפה, הפקות זה טוב. תגידי לי, מור, את קבוע איתי בתוכנית בין 4-6?
1: ברור.
0: איזה כיף, למה?
1: וגם בבוקר, אני מתחילה בבוקר
0: איזה
1: מוקדם.
0: איזה כיף.
1: אני מתחילה ב3:30 בבוקר את העבודה.
0: אז את איתי בשידור החוזר.
1: וגם איתך בשידור החוזר גם.
0: איזה קטע, אז היום בלילה, כאילו, היום ב-4 לפנות בוקר, תשמעי את עצמך בתוכנית, כאילו, מבינה? זה קטע.
1: כן.
0: יפה, יפה. ואיפה את הולכת להיות בחג, לימור?
1: אני מארחת.
0: וואי, אז גם בישולים ובלגן, אה? יאללה.
1: זה אהבה, זה התרפיה.
0: אני מסכים איתך, מי שעושה את מה שהוא אוהב, זה הכי כיף בעולם, זה וואו. טוב, לימור, תשמעי, אני קודם כל רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות בויקטורי, מתנת חג שלנו כאן בתוכנית, ולגבי הקולינריה, אני רוצה לשלוח אותך לארוחה זוגית אצל דרור באמילי בשרים, ואין כיף יותר מזה שבאת לתוכנית, לימור, אני מה זה מתרגש, תודה.
1: שלך חג שמח ושנה טובה, ותמשיך, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה הכי טוב.
0: תודה, מאמי שלי, תודה רבה. תודה רבה. ובואו נבדוק איפה רוני מנה עושה חג. שלום לרוני מנה!
2: אח שלי היקר.
0: מה נשמע?
2: אתה שומע, מישהו אמר לי היום,
0: נו?
2: שאם אליקו היה בתחנת רדיו במיאמי, זה פי, בוא נגיד, פי 1,000 במאזנים, אתה יודע, מיאמי זה מיאמי.
0: רגע, אני יודע שיש רדיו שמשדר לישראלים במיאמי, לא?
2: לא, לא. לא? כאוב, אתה אהוב שם הרבה אנשים שומעים אותך בשעות האלה.
0: איזה כיף.
2: אתה יודע, והם יודעים שאני חבר שלך במיוחד, עוד אז תמיד, אז אני אומר שאתה השדרן, הקול הרדיופוני הכי טוב במדינת ישראל, וגם חבר אמיתי ומקצוען.
0: תודה רבה. רוני, תגיד, אנחנו רגע לפני ערב חג ראש השנה, אותי מעניין לדעת, קצת, איפה תעשה את, את ראש השנה?
2: תראה, אני אעשה את יולי,
0: בת שלי. וואי, וואי, וואי, ויולי יודעת לבשל, ויולי יודעת, יודעת מטבח, מה אני הייתי? אימא לי, איזה טעים, איזה טעים.
2: אתה מכיר דרך אגב את שמרית, העוזרת האישית שלי, מכיר אותה, 20 שנה הייתי, אז אני ביום ראשון אצלה על האש, וביום שבת אני אצל צחי אבו, חבר שלי.
0: בקיצור, הלוז עמוס, רוני, הלוז עמוס.
2: אז הלוז מטורף, אני באמת כולם, אתה יודע, החג זה מייחד את כולנו, חברים, אתה יודע, נטול אינטרסים, משווים, אוכלים, שותים, מדברים, פטפטים, ואני בדיוק עכשיו בדרכי לערוץ 13 אצל לוסי אריס, לדבר קצת על פוליטיקה.
0: איזה מזל שאתה עושה את זה ולא אני, כי אני מה זה שונא פוליטיקה. אני כאילו אומר לעצמי, אני רואה אותך על המסך, שמע, אתה עושה את העבודה מצוין ואתה על המסך, מביא להם אקשן ועניין, אבל שמע, לא הייתי מתחלף איתך ברגע, באלוהים.
2: מאיר אומר לי,
0: נו?
2: מאיר ענקתי אומר לי,
0: נו?
2: אתה יודע, רוני, שאליקו לא אוהב פוליטיקה, שונא פוליטיקה, לא מדבר
0: אני פוליטיקה. ממש לא מדבר פוליטיקה, אין לי כוח לזה.
2: לפני עשר דקות, הוא אמר לי, זה מישהו קשר.
0: לא, כאילו, אתה יודע, אני, יש לי את הפוליטיקה של המוזיקה המזרחית, לך יש פוליטיקה עם חברי כנסת, לי יש את הזמרים, כותבים, מלחינים, אמרגנים, זה לא פחות פשוט, רוני!
2: אני רוצה להגיד לך שהרבה מאוד זמרים רשומים על שמך, על יכולתך ועל קידומך. אתה עשית הרבה אנשים, ואני חושב שאתה, הגוף שלך קטן מלהפיל את הלב הגדול שלך.
0: זה משפט יפה, אתה יודע.
2: לא, לא, באמת. אתה יודע, אתה כאילו, אתה יודע, אנחנו אנשים שבולטים ומדברים ורואים והכל, אבל בתוך תוכנו אנחנו לב אחד גדול.
0: נכון, זה נכון, זה באמת נכון.
2: ולהיות חבר שלך, תאמין לי, ואני אומר את זה גם לכולם, להיות חבר שלך בשבילי זה כאילו מתנה מאלוהים.
0: אז אנחנו זכינו, אז איזה כיף. רוני, אנחנו רוצים לאחל שנה טובה לך, לבני ביתך, לבנות, לנכדים, לנכדות, לכל מי שסובב בשולחן חג, תמסור גם ממני, ויאללה, תשחק אותה, אנחנו עם טלוויזיה דלוקה פה באולפן.
2: שמרית, ניקו מוסר אחרי חג שמח, כלומר ש-20 שנה, וגם מאיר מוסר חרישת שלום.
0: אחלה מאיר שבעולם, זה השגריר.
2: מגיע לו מזל טוב, סבא, הוא סבא, נולד לו נכת לדעיר.
0: מזל טוב, תשמע, הבן אדם מכיר את התוכנית יותר טוב מכל מי שאני מכיר סביבי. לא פספס תוכנית אחת, מאיר.
2: אני לא חושב שיש מישהו במדינה
0: שמכיר את התוכנית ככה.
2: גם הוא כל היום בשעות האלה ברכב ענק, אתה מבין? הוא גם מעריץ לך.
0: זה ענק, אני מעריץ אותו. רוני.
2: זה החג שמח, אחי.
0: רוני, ניפגש בחג, ושיהיה חג שמח, ובעמדה של כולם.
2: זה חיים מעניין עכשיו, אחי, תצפו ערוץ 13, חיים מעניין. אני בצלוס יארש בשעה 5.
0: יאללה, תהנו שם, תעשו בלגן. טוב, תשמעו. כשאתה זמר, אז לפעמים אתה יכול לתת תשובה בשיר. הנה התשובה לכל מה שקרה בין אופק הדנק לבת הזוג עם שיר חדש שנקרא נתתי לך בית. אופק הדנק

כן, אז אופק הדנק, נורי אליישר וטל קסטיאל ישבו וכתבו את התשובה לכל מה שקרה מהצד של אופק הדנק. זה שיר חדש, נתתי לך בית.

0: כן, נצא לפרסמות כאן בערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, ונשוב אליכם, ותקשיבו טוב, יהיה פה רגע בתוכנית, מה זה מרגש? כי מישהו, אחד מכם המאזינים, עומד להיכנס אל השנה החדשה עם פרס בשווי 90,000 שקלים כאן אצלי בתוכנית, ואתם יודעים על מה אני מדבר. אתם יודעים? 90,000 שקלים. אגב, הפרס, אפשר יהיה לממש אותו במיידי? ואפשר יהיה לחכות שה-90,000 שקלים יהיו הרבה יותר מ-90,000 שקלים.
1: רדיו לב המדינה.
0: ואני מדבר על הקרקע שאני עומד לחלק בשידור ישיר. מתנת רדיו לב המדינה ואגי גרופ השקעות בנדלן, הקרקע בגדרה. אז תהיה פה שיחה סופר סופר סופר סופר מרגשת, כי הפרס הזה שווה 90,000 שקלים, ובעוד כמה שנים הוא יהיה שווה מאות אלפי שקלים, אם המאזין נבחר ללכת הדרך עם הקרקע, וואו. ואם לא, יוכל למכור אותה במיידית ב-90,000 שקלים במזומן. וואו, זה מטורף.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור כפו ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בחסות.
4: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: רדיו לב המדינה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראש השנה? מתחדשים עם ארד טקסטיל. 50% הנחה על כל החנות. מגבות, מצעים, קריות, צמיחות וכל הטקסטיל הבית. חברי מועדון, קבלו 10% הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סניפים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המילים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90. פילה אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פסטה ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
2: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
3: מה? קיבלת דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
6: רדיו לב המדינה.
7: בחסות.
8: סיבל. סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי. וקטרים בכל ימות השבוע.
9: סיבל.
8: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
10: בחסות.
11: וואו, איזה טורטיה, סאדו.
8: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
12: בהכשר בית יוסף.
13: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למערז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: רדיו לב המדינה.
14: כן, חזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני, והיום יום רביעי, ומיד נתחבר, נתארגן לערב חג ראש השנה עם ברכה משולשת, וואי, על הסירים ועל הבישולים ועל הריחות ועל הצבעים ועל הזיכרונות של אוכל ילדות ודברים טעימים שיבואו על שולחננו בטוב, בשפע, בעזרת השם. עוד מעט, אבל קודם כל אושר כהן. הנה, כולם גנבים. אתם הלב המדינה. איזה כיף שבאתם.

0: תגיד ינון, ההוא שקוף או לא שקוף? שקוף, שקוף. לפני יומיים הוא שאל את מור נגד אם הוא שקוף. התשובה היא כן. וואי, וואי, וואי, וואי. חברות וחברים, ערב טוב לכם. אם אתם מתכוונים ליהנות מהחג, אז אתם צריכים להקשיב לשיחה הבאה שלי עם אורון דניאלי מברכה משולשת. אני רק אתן לכם רגע עוד קטן שתדעו שאתם פה בלב המדינה,
1: רדיו לב המדינה,
0: ובסוף השיחה גם אני אתן לכם את האות שתדעו שקיבלתם המלצה שיווקית מדהימה. שלום אורון דניאלי, מה העניינים?
2: הלאה נליקו, שלום לכל המאזינים.
0: תגיד, איזה כיף זה ראש השנה.
2: אין יותר כיף מראש השנה.
0: איזה חג מאמן, זה איזה חג של, אתה יודע, של איחולים, של כוונות, של תפילות,
2: של התחלות חדשות.
0: כן, כן.
2: כן, כן. אבל אליקו, אתה יודע, זה כיף, כיף אל כפליים, שמה?
0: שלא צריך לבשל. בשביל זה השיחה הזאת מתקיימת. חברים, אנחנו לא צריכים לבשל, לא צריכים לדאוג. מגיעים לערב שבת, ערב חג, ראש השנה, כשאנחנו מסודרים על השולחן עם האוכל המיוחד, עם המנות הספיישל לערב ראש השנה של ברכה משולשת. אורון דניאלי, איך אתם מתארגנים? אני כבר אומר לקהל היקר, באתר אין לכם מה לחפש, אין לכם מה להזמין, האתר סגור, אבל הסניפים פיזית פתוחים.
2: נכון, אליקו, ארוחות חג כבר הוזמנו שבוע מראש, האתר כבר סגור, אבל מי שרוצה באמת לטעום מהאוכל וליהנות מהאוכל של ברכה משולשת ומהסלטים, מוזמן אלינו לסניפים, שני הסניפים שלנו פתוחים, כרגיל, עד שעה 21:00 כל יום, יום שישי מ-7:00 בבוקר בערב חג, עד שעה 2:30, ואליקו, איך אתה אומר כל הזמן, מי צריך לבשל, מי צריך ללכלך את המטבח, מי צריך להתחיל ללכת לעשות קניות ולחזור וסירים וטיגונים וקילופים ואפיות, לא צריך, לא צריך, אליקו, בברכה משולשת אתה יכול למצוא מעל 300 סוגים של מאכלים טריים, טעימים, בכשרות מודרת, ואתה יודע, אליקו, אני כבר מדמיין מה הולך מחר לקרות בסניפים, קודם כל את העשרות האנשים העובדים של ברכה משולשת, שמחר, אתה יודע, סטודנטים וחיילים ותלמידים אחרי בית ספר שבאים ומתחילים לעשות את כל ארוחות החג וללקט ולסדר, ואתה יודע, אליקו, אתה מקבל הכל טרי, מסודר, נקי. אתה מכיר את האוכל של ברכה משולשת, נכון?
0: מה זה מכיר? אני כבר כמעט 20 שנה, אין מנה שאני לא מכיר, אין פינה בברכה משולשת שאני לא מכיר, אין משהו שלא טעמתי. תקשיב, אני אפשר להגיד, אני לא רוצה, גדלתי עליכם, אבל אני גדלתי איתכם.
2: נכון, נכון, אתה גדלת איתנו.
0: לצד האוכל המהמם, וכל מי שמכיר אותי גם מכיר את האוכל המהמם שלכם.
2: אין ספק שרדיו לב המדינה היא משפחה לברכה משולשת, ואחד העסקים שהכי עוזרים לנו ותומכים בנו, ואתה כמובן. זה הזמן גם להגיד גם לכם, באמת, מכל משפחת ברכה משולשת לרדיו לב המדינה, המון, המון, המון, המון תודות, שתמשיכו לעשות את כל העשייה המוצלחת שלכם.
0: איזה כיף.
2: ואליקו, נמשיך לדבר קצת על אוכל?
0: אני מבחינתי יכול לדבר איתך על אוכל עד שבוע הבא.
2: עד שבוע הבא, אז אליקו, אתה יודע, יש מאות אנשים שהזמינו ככה את ארוחת ראש השנה, אתה יודע, הם מקבלים תפריט כל כך כל כך מיוחד, שבברכה משולשת עבדו עליו רק על המחשבה מה לעשות ואיך לעשות, מהסלטים לתוספות ולמנות ביניים ולמנות עיקריות ולחלות ולבקבוק לקידוש ולפיצוחים ואפילו מגש גומי, כן, אליקו, אפילו מגשי גומי ככה עם כל הקוקוסים והבננות, אתה אוהב את הדברים האלה, נכון? המתוקים האלה?
0: ברור, יש מי שלא אוהב, אנחנו ילדים אנחנו.
2: אליקו, גם על זה אפילו בברכה משולשת חשבנו ללקוחות שלנו. זאת אומרת, אתה מקבל את כל השולחן במלואו, אתה לא צריך לשבור את הראש, גם ינות, גם פיצוחים, גם מאפים, גם לחמים, גם קינוחים, אם זה סברינות, אם זה מקרונים, אם זה פסים של עוגות מפסים של פיסטוק ופסים של איזה סוג של עוגה שאתה רוצה, אליקו, שאתה מדמיין, גם את זה יש בברכה משולשת. כמובן, אני לא מדבר איתך על כל ה-20 סוגים של המתוגנים שלנו, אם זה הסיגרים, ואם זה הפסטיות, ואם זה המאפה עם המילוי אסדו, ואם זה הממולאים שלנו, אליקו, מעל 10 סוגים של ממולאים, אם זה גזר ממולא, וסלק ממולא, ופלפל ממולא, וטינקרבל ממולא, ובצל ממולא, וקישו ממולא, ופלפל חריף ממולא, חריף, חריף, חריף, למרות שלא נוהגים לכל חריף, אבל אנחנו לא מבטרים על החריף, גם בחג הזה. אליקו, כל סוגי הדגים שאתה חושב שיש ואין, יש בברכה משולשת, מקבב דגים עם רוטב לימוני על פטריית פורטובלו, ומי שלא אוהב פטריית פורטובלו, יש את אותו קבב דגים בלי פטריית. ליצור דגים, שאתה יודע, אנחנו מדברים על הסגולה שלהם.
0: בדיוק, בדיוק, בראש השנה, כשאתם נכנסים...

0: שים לברכה משולשת, קחו קציצות דגים, שימו בשולחן, עם החלה, תברכו על הדגים, תברכו על הזיווגים, ועד לראש השנה, שנה הבאה, יש לכם זיווג. ואני לא אומר סתם, זה בדיוק מה שקורה.
1: אז אנחנו שומעים מהמון המון המון אמהות של לקוחות שלנו שיש משהו מיוחד בקציצות דגים.
0: כן, קציצות דגים של זיווגים.
1: כן, אליקו היקר.
0: אז רגע, אז זאת אומרת, אתה אומר בעצם שהחנויות של ברכה משולשת בראשון לציון, ניתן לבוא היום, מחר ובערב חג עד 2:00 PM, 2:30 PM?
1: כן, אם יישאר אוכל עד שעה 2:00 PM, 2:30 PM, מאוד מאוד מומלץ להגיע.
0: לא יישאר.
1: כנראה שלא, כן, בוודאי. אז יום שישי בערב חג מומלץ, אנחנו החנויות שלנו כבר פתוחות בשבע בבוקר, ואפילו יכול להיות שלפני, יש אנשים שמקדימים, כן, אנחנו מכירים איזה אחד כזה, אליקו שואב לבוא מוקדם.
0: אני מודה, אני שבע בבוקר, פותח את הדלתות בברכה משולשת, ואין יותר כיף מזה. להתעורר לתוך התבשילים, הסירים, הריחות, הטעמים, הטיגונים, וואו.
1: להיכנס באמת לחנויות של ברכה משולשת בשעה שבע בבוקר, אני חושב שזה חוויה אדירה, ומי שלא מכיר את זה, אז באמת מאוד כדאי לו להגיע ולראות איך נראית חנות של אוכל מוכן עם 300 סוגים של בישולים, הכל טרי, עבדו כל הלילה, השניצלים חמים, הגרעינים, לא השניצלים, הגרעינים.
0: וואי.
1: מה אתה אומר, אליקו? אתה לא מבשל, נכון?
0: אני, מה שקראתי אותך, המטבח שלי אפשר לשבור אותו.
1: בדיוק.
0: לא יודע מה, בשביל מה שאני בכלל מטבח בבית. אבל מה, סטלבט, באים בכיף לערב חג, באים בכיף לשולחן, באים בכיף בכלל, לכל ארוחה ובכל יום. רון דניאלי, אנחנו נדבר פה גם מחר, נכון?
1: נכון, בוודאי.
0: יהיה לך זמן לדבר איתי עם כל הטירוף?
1: בואו נראה, לך תמיד אני מפנה זמן.
0: חיים שלי, רון דניאלי, שתהיה שנה טובה ומתוקה, אמן, אמן, אמן.
1: אמן לכל עם ישראל, לכל התראות, כל טוב.
0: גבירותיי ורבותיי, פרסומות וחוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: בחסות.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בחסות.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אווז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: רדיו לב המדינה.
4: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: קיריים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
13: אני רוצה
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרדמוביל.
15: 720,
14: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: בואו
9: לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: שלום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
15: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקלי. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
16: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג. מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
18: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
19: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבס קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כאן אסף גרנית. אם אתם רוצים לארח בחגים כמו שפים, תפסיקו לדמיין. בואו לסניפי דקל קמילה, תקנו מטבח ותוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: רדיו לב המדינה.
4: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, עלי גפן ממולאים 400 גרם ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתית ארטישוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נייצ'ר ואלי, שיבולת שואל ב-5 שקלים ו-90 אגורות למארז. לגו ופל או מיני רול 125 גרם ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. סוללת אנרג'ייזר דאבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים במחירים מנצחים רק לראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעמל 11 בת ים וברחוב שמוקטין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: בחסות?
6: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
7: ערב ים תיכוני עם אליקו אנליקו.

כן, ואנחנו שומעים את ראובן המלאך עם נועה לסרי, I love you, שיר חדש שכתב הלחין יניב נסימי. יש דברים ששומעים רק אצלנו ב-91 FM, לב המדינה, ערב ים תיכוני. 7:05, וזוהי רק השעה הראשונה.

כן, ונאחל לרובן המלאך המופע הבא שלו ב-16 בנובמבר, אם אני לא טועה, רידינג 3 בנמל בתל אביב. נאחל בהצלחה אחלה רובן. I love you.

0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, תשמעו, הרגע הזה שעומד להיות כאן עכשיו בשידור ישיר מרגש אותי בטירוף, כי 90,000 שקלים עומדים להיות מחולקים בשיחה בהפתעה לרגל ראש השנה ולרגל חגי תשרי. חברים, הפרס הזה שאני הולך לחלק כאן, לא היה דבר כזה. מאזין או מאזינה שלי שעלו כאן בשבועות האחרונים והצליחו לרגש אותי ואת דימה ואת דני ואת אביב נעים ממשפחת אגי גרופ השקעות בנדלן, אנחנו עומדים להתקשר בהפתעה למישהו או מישהי שהצליחו לרגש אותנו, ואנחנו הולכים לתת להם מתנה לחג, קרקע שבימים אלה נמכרת ב-2,500 שקלים ב-36 תשלומים, קרקע פרטית בגדרה, קרקע פרטית שכבר מאושרת לבנייה של דירות, ומישהו הולך לקבל את המתנה הזאת, וזה מרגש אותי, ואני קודם כל רוצה להגיד, חג שמח לאביב נעים שלנו, סמנכ"ל השיווק והמחירות במשפחת אגי גרופ, שעושים איתי ועם רדיו לב המדינה כבר דרך של יותר מעשור, וחינכו קהל שלם, עם ישראל, עמך ישראל, שנדלן זה לא רק לעשירים. שלום אביב נעים!
2: שלום אליקו היקר, חג שמח, שנה טובה, רק טוב וברכות לכולנו, לכל עם ישראל.
1: שנה טובה, שנה של בריאות, שנה של שפע, שנה של עסקאות נדלן לכל עם ישראל. עם ישראל יודע שכשרוצים להשקיע זה לא רק לעשירים, מצלצלים אליכם לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, גם בימי החגים יש קרקעות לכולם בגדרה עם מתנה לאישה, יהלום אחד קרת מעבדה לכל אישה שהבן זוג שלה והיא יקנו השקעת נדלן בגדרה. אבל אביב, אנחנו התכנסנו כאן הערב כי אני ואתה והנהלת אגי גרופ התרגשנו מסיפור אנושי של מאזין או מאזינה, מיד נדע, שאנחנו הולכים להתקשר אליהם ולהפתיע אותם ולתת להם אשכרה מתנה בשווי 90,000 שקלים, קרקע על השם שלהם בטאבו, אביב.
2: נכון מאוד אליקו, במשך כל התקופה האחרונה רצינו לעשות ככה משהו מיוחד ולפנק את אחד המאזינים שלנו בקרקע מתנה, והיום אחרי שדנו בזה רבות ושמענו אנשים ולכל אחד היה סיפור נפלא, סיפור אמיץ, סיפור מרגש, סיפור שקשור למשפחה, היה לא פשוט, אבל הגענו להחלטה ביחד אליקו.
1: אז אני חושב שהגיע הזמן להתקשר למישהו למישהי ולהגיד להם שלום, שנה טובה, בשם רדיו לב המדינה והנהלת אגי גרופ השקעות בנדלן. יש לכם מתנה לחג, אתם מתחילים אותה עם קרקע בגדרה בשווי 90,000 שקלים, אם תהיו מספיק סבלניים, זה יכול להיות מאות אלפי שקלים בעוד כמה שנים, ואימא לה ואבא לה. אתה מוכן לשיחה? בוא נתקשר!
2: אני מוכן, אליקו, מוכן ומזומן.
1: יאללה, מור, בואי נעשה שיחה בהפתעה. איזה כיף לרגש משפחה לראש השנה ולתת להם מתנה בשווי 90,000 שקלים בזכות רדיו לב המדינה. בכפיים סוערות לדימה ולדני ולכל משפחת אגי גרופ. באמת, אתם מהממים, ואני כל כך שמח להצטרף למשפחה שלכם, שתדע. טוב, מור.
2: הקרדיט לך, אליקו, זה הרם שלך.
1: רגע, מה מור אומרת? מה לא זמינה? מה לא זמינה? מה לא זמינה? למה לא זמינה? למה לא זמינה? מה, פשוט זה אומר שהוא לא זמין? מה, רגע, בוא נראה.

0: וואי, וואי, וואי, וואי. וואי, וואי, וואי. עכשיו, אביב, אני שוקל מה לעשות עם זה.
1: אני לא יודע.
0: רגע, אני אגיד לך מה נעשה.
1: לא צפיתי ולא טיפיתי.
0: תראה, אנחנו... זה היופי של שידור חי, אתה מבין? תראה, אני אשמיע. אני אשמיע, רגע. אני אשמיע. את הגברת הזו, אני אשמיע אותה. רגע. שנייה. רגע אחד. וואי, וואי, וואי, זה יהיה פשוט מאוד...
1: אם אתה משמיע אותה, זה זהו, זה הפרה.
0: כן,
1: אבל אני
0: לא.
1: חושב שמגיע לה, בוא.
0: ברור, רגע, הנה, בוא נשמיע את, את המאזינה, שכרגע אנחנו לא מצליחים לתפוס אותה, אבל אין מה לעשות, היא תשמע, ויגידו לה, כולם, המאזינה הזו קוראים לה אביב מגדרה, אביב מגדרה, אם היא שומעת אותי, היא יודעת, היא עלתה כאן לשידור, היא כרגע לא זמינה ולא מצליחים לאתר אותה, אבל הנה השיחה שהייתה איתה, שנייה, בואו נשמע, מה כל כך ריגש אותנו?
2: ככה, אז אני מבקשת את המעטפה, את הקרקע הזו לבן שלי, הוא חוגג החודש 18, ולמה אני מבקשת, תודה, הילד המדהים הזה עשה תאונת דרכים לפני שנתיים, הוא בעצם נדרס על ידי נהגת חדשה, שהפכה אותו ל-100% נכה.
0: וואו.
2: הוא ילד מהמם, קוראים לו איתי. אני מאוד רוצה שהוא יגור לידי בהמשך, בעתיד, שיהיה לו את האון, את הקרקע בגדרה, שתיתן לו ככה קצת בסיס, אחרי שנתיים מאוד מאוד קשות שהוא עבר, הוא היה במורדה מונשם, חודש בטיפול נמרץ, ואחר כך חצי שנה הוא חי. בעצם עם פצועי המלחמה בשיקום, באיכילוב. אנחנו שינינו את כל החיים שלנו בשביל לטפל בו, הוצאנו און עתק כדי, מה שנקרא, לתפור לו תוכנית שיקומית, שהוא יחזור להיות לפחות כמו, כאילו לפחות מתפקד. אני לא יכולה להגיד לחזור כמו שהוא היה, כי זה יהיה חלום ורוד. אבל אני מאוד חושבת שזה יגיע לו לכבוד יום הולדת 18 לתחילת החיים שלו, כי לצבא לא מגייסים אותו וכל החיים שלו השתנו מהתאונת דרכים הקשה ששיבשה לו את הכל. וזה פשוט חלום, זה יהיה חלום מדהים לרגש את הילד הזה שפשוט נלחם כדי לשקם את עצמו, אם זה פיזיותרפיות שהוא עושה, אם זה טיפולי מוח, הוא פשוט נאבק בלשקם את עצמו, ואני חושבת שאם תיתנו לו את המעטפה ואת הקרקע הזו לידינו ההורים, שזה בגדרה, זה יוכל מאוד מאוד לעזור לו, ככה להתחיל את החיים.
3: רדיו לב המדינה.
0: תקשיב, אני בצמרמורת, אבי, ואני באמת בצמרמורת על הסיפור הזה.
1: היא רגשה את כולנו, והיא הזוכה שלנו, אנחנו רוצים שתתחיל שנה... מתוקה וטובה.
0: תראה, הנה אביבה פה, אביבה. אביב.
4: שלום.
0: אביב, שלום, ערב טוב לך.
4: ערב טוב, איזה הפתעה לקבל את הטלפון מכם, איזה כיף.
0: אביב, הסיפור שלך ריגש את כולם, את הנהלת לב המדינה, את הנהלת אגי גרופ. אנחנו שמחים להגיד לך שאת יכולה להגיד לילד שלך, לאהוב שלך, שהנה, מתנה לראש השנה, קרקע בגדרה, מתנת אגי גרופ, זה מטורף, זה פשוט מטורף.
4: זה מטורף, קודם כל תודה.
0: וואו, וואו, וואו.
4: אני חייבת להגיד, אם אמרתי, אבל הילד חוגג 18 בערב ראש השנה, זה התאריך העברי שלו, וזה מתנת יום הולדת שוואו, מדהימה, ככה לפתוח את החיים הבוגרים שלו, ו... אני מתרגשת, איזה כיף, אני
1: מתה
4: לספר לו.
1: אז עכשיו שהוא ב-18, שאתם תגיעו אלינו למשרדים, גם אפשר לרשום את הנכס על שמו ישירות.
0: יא אלוהים. איזה כיף, אביב, איזה כיף.
1: כן?
4: איזה כיף, איזה כיף, ריגשתם אותי ממש.
0: טוב, אביב, אנחנו ניפגש ונקבע איתך במשרדים של אגי גרופ, גם אני אגיע בעצמי, ממש בצאת, כשהחג יצא, כדי שאנחנו נעשה את זה מסודר ובטקס רשמי בתוך המשרדים של אגי גרופ ברוטשילד בבת ים. אביב נעים, בימים של חג ששמעתי בפרסומת, מה זה שמעתי? אני קריינתי את הפרסומת שאומרת שכל מי שיקנה קרקע בגדרה יקבל טבעת יהלום לאישה, וגם נתתם לי כמה טבעות כאלה לשידור חי לחלק. בקיצור, אביב, איזה כיף לנו!
1: מה, אני אגלה סוד שזה גם היום שלך, אליקו? אז זה גם רן שלך, אליקו. אז היום אנחנו, כן, כבר, אתה באות פה, מה שנקרא, איש התכשיטים בפול ווליום במחצבות שם למצוא ילומים, וכן, כבר אנשים אומרים, מגיע לי טבעת, מגיע לי טבעת, הכל בסדר, כל מי שהגיע מכוכבי 9809, ובא לקנות קרקע בגדרה, ב-2500 כפול 36, עכשיו בחגים, מקבל גם טבעת, אחד קראת, יעלום מעבדה, לפנק את האישה, גם השקעה, וגם השקעה באישה, יש משפט, אתה יודע, שאליקו אומר, אם אתה רוצה להיות מאושר בעין, תעשה את האישה מאושרת באלף. לגמרי. אז יאללה, כל הדיל פה באגי גרופ נדלן.
0: אז כולי תתמור, אנשים באים קונים קרקע בגדרה, מקבלים לאישה שלהם אחד קראת יעלומים, טבעת במתנה, ובכוכבית 9809. תמשיכו לעשות חיל, אנחנו כל כך שמחים שאתם במשפחת לב המדינה, לעוד עשור של המון המון דברים טובים שקורים רק ב-91 FM בערב ים תיכוני. אביב נעים, תמסור שנה טובה ממני לכולם, ואנחנו נפגוש את אביב מגדרה עם הבן שלה במעמד קבלת הפרס במשרדים. תודה שבאתם, חג שמח, אביב!
4: שנה טובה, תודה רבה.
0: מזל טוב, מאמי, למזל טוב. ותודה אביב נעים, איזה כיף שאתם פה איתנו בלב המדינה, אוהבים אתכם.
1: תודה לכם, תודה אליקו.
0: וואו.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו. כוכבית 8486. כוכבית 8486.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים?
9: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבאר יעקב בלי הון עצמי, חייגו עכשיו. כוכבית 8486. כוכבית

0: המבצע.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ראש השנה במתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי 9 ראשון לציון.
2: קניות לחג בסניפים ובמשלוחים גם אחרי שנכנס החג. זה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטרז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
5: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: שנה חדשה, מחירים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 לקילוגרם. פחיות קוקה קולה או זירו 24 יחידות ב-59 שקלים ו-90. שמן קנולה ליטר אחד מלומור ב-6 שקלים ו-90. חטיף נצ'ר ואלי ב-5 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30, 65.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
0: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף עגלה טרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין ובאר שבע. כפוף התקנון.
2: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
3: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
4: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-20

0: 25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
1: בחסות?
0: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. תנור, מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של טקה במתנה בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים בגוגל.
2: השבוע בערב ים תיכוני. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. לדוגמה, רבע כבש קפוא ב-79 שקלים ו-90 אגורות לקילו. כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה. פילה אמנון עם אור קפוא ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 אגורות לקילוגרם. שמן זית 750 מיליליטר ויקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שמן קנולה, ליטר אחד מילומור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. אורז בסמטי, קילוגרם אחד, טילדה או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. שלישיית עגבניות חתוכות דק ויקטורי, 3 יחידות, רק ב-30 שקלים. פסטה או ספגטי ליגורי 500 גרם, ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איכותיים, במחירים מנצחים רק לראש השנה, ורק בסניפים החדשים של ויקטורי, בעמל 11 בת ים, וברחוב שמוטקין 29 ראשון לציון. המבצע בתוקף עד 11 בספטמבר, בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: תיכוני עם אליקו אין אליקו
4: כן, וכמו שאתם יודעים ומכירים את התוכנית הזו, אנחנו עכשיו נקרא ביחד פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע או כל פגע רע. איתי באולפן, נדב ישראל לטכנאי ומור נגד שמפיקה אותנו. אז הנה תהילים, פרק צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדה התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה מיתו, לא תראה מפחד לילה מחצי אוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורבבה ממיניך אליך לא ייגש, רק ביניך תביט ושלומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך, לא תעונה לך רב ונגע לא יקרב באוהליך, כי מלאכה וצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעון חפן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראיני ואני ועמו אנוכי בצרה, אחלצהו ואכבדהו, אורך ימים אסביעהו ואראהו בי ישועתי. והנה החדש והמהמם של אייל גולן, בודד בירה גדולה, 5:15, תהנו איתנו עד 6:00.

מרגיל נובמבר בשפתיים שלך. רותם, אופיר מלול ועידה שכתבו הלחינו. בודד בעיר הגדולה, אייל, המאסטרו, גולן.

0: במדינה. ואיזה כיף שאפשר להתארגן לערב חג ראש שנה ולבום קטקים. מופק אהרון, אלך תוספות הסר. ערב טוב, יש חג יותר מצדר את הראש? היא בראש השנה, אופק?
1: אליקו, אתה ראש השנה, זה ראש בן אדם צריך לדעת. לראות, אתה יודע, לראות טוב, אתה יודע, הוא הולך להיטח או שהוא מערב. אנחנו המחמאות, אחרי יקבל מחמאות. אתה יודע מה כיף, אליקו, שאתה יכול לתור בעיה. לכל בן אדם אומרים, אין דבר עוד לפני רצון, אם חלומות מתגשמים, מי היה מאמין, אתה נכנס למסתה. ואתה יש משהו ואתה עושה מחר דליל, תוסכל, ממתסר. אתה יוצא בן אדם חשבה מיוחד, שזה היה כל כך טבעי, אפשר להאמין, זה לגברים וזה לנשים, ואפילו בנות שסובלו דברים, ברגעים טריכולומניה, מקישות שיער, יש פתרון נהדר. מאנשים רז ממתח, מלופסה, יש פתרונות מיידיים. נחרי חימו שהם ראשו קבוע, ולא בן להסיר את הפעה ולהרגיש בנפש, אז הם לא רוצות פעה ולהרגיש כל מי שמדרות, ואז נכנסות לחרדה ודיכאון. יש את התוספות הקבועות, שמה שעושות עניות, כמו המדון, המאור סנדיון, כל עניות על, שאתה כולם עם יחידות מדרש, זה באמת נראה הכי טבעי, זה נראה ברמה גבוהה, ואופק האורטן, 30% הנחה.
0: ליקו! ראש השנה!
1: מה לא לתת לבן אדם?
0: רגע, תעצור, חבר'ה. ראש השנה. שיתקשר לאופק האורטן, מי שיבוא לאופק האורטן, ויגיד לו, אני בראש השנה רוצה ראש חדש, רוצה שיער מלא, 30% הנחה לאופק האורטן, רק תדעו, ליקו שלח אותו, אופק, 30% זה לא... זה חגיגה.
1: זה לא קורה. וזה, אתה יודע, ליקו, לבוא, ו-30% הנחה זה המון. צער ברמה הכי גבוהה, שמקבלות בשעת הנוצה, שיטה פולימר, בשיטות הקדמות, הערכות הכי מתקדמות, ולאופק אהרון יקשים לחלום, כמו שאליקו, נותן לך שמחה, אתם שומעים את זה כזה, נותן לכם טוב על הנפש, ואופק, בעצם גם אותו דבר, יצא מערכם את הנפש לחג, ללכת, להרגיש שערים ויפים, עם ביטחון. איזה כיף, אליקו.
0: אופק, מי שצא להתקשר אליך, אחר, נשים, דברים כאחד, כדי לקבל את ה-30% הנחה. האם תוכל לתת מר טלפון, בבקשה?
1: ברור, אליקו, אפון של אופק אהרון, 054-811-71 בפוק אהרוני. יש חנייה ללא תשלום, מרכז גדול, בואו כנסו בואו תראו את הממלכה שלו. בעצם מי שנכנסת תרגיש מלכה, איזה קצת נכנסת ומקבלת את הפתרון, נכנסת הדירה, שובל של שר, היא לא ממה היא רוצה, היא רוצה הכל, ברור שהכל יפה.
0: אין עליך, קרוני. רוצים לאחל לך שנה טובה. איזה כיף שאתה פה איתן. תוכנית חלק מהמשפחה, ממשפחה וים תיכוני. זכותך כולם חיים, אז יאללה, ניפגש בחג. תודה. אין עלי אופק, אין.
2: רדיו לב המדינה.
0: חברים, אתם יודעים שראש השנה מצד אחד אנחנו רוצים להיות יפים, מוכן ערב החג. אתם יודעים, החג הזה זה חג מטבח, זה חג של אוכל, זה חג של בישולים, זה חג של מנגלים, זה חג שאני לא רואה את עצמי נכנס אליו מבלי להתקשר ללי פתאל, המנכלית של קנקון, קנקון, קנקון, קנקון, שם לי ערב עוד.
3: טוב, ליקו, מה שלומך?
0: וואי, על התחים, וואי, על הכבד אבז, וואי, על הסטייקים, וואי, על הגיו, וואי, על הדברים צעים בקנקון. אמא לי, אמת, התגעגענו. ניר רוזן הבא, אמר לי, תשמע, ליקו, היום אנחנו בתוכנית מדברים. אני אמרתי לו, טוב, ארי, הגיע הזמן. תחיל להכין את הפעל, להגניפים, כי אני יודע שאתם תהיו פתוחים בחג, כל החג, נכון?
3: נכון, אנחנו פתוחים גם בשישי, גם בשבת, גם בראשון. אין צורך לשנות ולהגיע. הכל טרי, הכל נמדי, יש מלאי גדול. פשוט להגיד, אנחנו בכל הנקוד שלנו פרוסים, נותנים שירות לכל קהל.
0: רגע, אני רוצה אנשים יבינו. לקנקון, קנקון, קנקון, קנקון, קנקון, כמה סניפים יש?
3: יש 5 סניפים בראשון, מודיעין, אשדוד, נתניה ובאר שבע.
0: ומה מיוחד בקנקון, קנקון, קנקון, קנקון? מה כזה מיוחד? הרי תכל'ס זה ישירות זה בלי פרי טבע על הבשר.
3: קודם כל אנחנו מקבלים כל המוצרים שלנו יד ראשונה, אנחנו מתעסקים, אנחנו ביבוא ובשיווק של מוצרים.
0: וואו.

0: לנו נתקי פרימיום. בכל מקום שואלים אותי, גמר הסחורה, מטבחג יש לפץ לנגמרת הסחורה. אצלנו יש מעל טון סחורה בכל רגע דון בויטרינה. לא נגמר אפם הסחורה, נתקי פרימיום. יש לה כל מה שקשור בה של דנבר, פורטר, ניו יורקים, ובאמת סטייקים שלא מוצאים בכל מקום אחר. גם המגוון של הדגים שלנו הוא מאוד מאוד מאוד רחב, מסוגי דגים בויטרינה שנגיש כל זמן לכולם.
1: תדעי, את יכולה את איזה מתכון לחג, משהו שאת אוהבת, משהו שאם לך קנקון, לקנות אותו ואז לעשות אותו, אני לא יודע, בדרך שלך, נורא מעניין אותי מה את, כמנכ"לית קנקון, מה עושה לך את זה?
0: תראה, ליקו, רציתי להגיד לך, מה הרבה אנשיתי על המתכונים ועל הדברים, ואתה רואה התקוקשות שעמיס רווה, אנחנו החלטנו ביד משף דניאל, השפטי שלנו, לקחת את השוק כבש, שכל בית בישראל קפש אותו,
1: להנגיש אותו. רגע, שוק של כבש?
0: ולהנגיש אותו במתכון מאוד מאוד פשוט ונוח, יהיה קשל וקל להגיע, וכל מה שצריך בשביל שזה יספוט בטעמים זה סים, פרדס, תמרים, תימין, יין ושום. מי שרוצה את המתכון המדויק אפשר להיכנס אלינו לרשתות החברתיות, השף שלנו מדגים בדיוק איך להכין את המנה שלב אחרי שלב.
1: שוק כבש בתנור, נכון? למה שעות כאלה?
0: לכמה שעות? לשמונה שעות. לשמונה שעות אני מבטיחה לך שיהיה את המנה נצחת על השולחן.
1: אימא לה, זה במרכבך, זה עם הידיים כזה.
0: לגמרי, זה אפילו לא עם הידיים, זה מתפרע עצם. אין צריך לעבוד.
1: תדעי, ליטל פטל, מנכ"לית רשת קנקון, יש איזה טעם מטורף שאנשים חייבים לדעת שקורה כרגע בקנקון?
0: ברור.
1: תני לי אותו.
0: כבד על 299 שעה.
1: איי, וואי, וואי, אנחנו רוצים עכשיו את המנגל הזה פה בולפן, באמת.
0: אני בדרך כלל.
1: אלי, אנחנו אוהבים, אנחנו מאחלים לכם ראש השנה הכי שמח בעולם, וכיף שבאתם. ותמיד כן, אני רואה את החיוך, אני רוזנה, אלינו, איך אמרת בערך, אלינו, הוא כבר מחייך. תודה שבאת, וחג שמח.
0: תודה רבה, חג שמח לכולם.
1: תודה, וואי, וואי, וואי. בואו נדליק את המנגל.
2: רדיו לבנה.
1: אלוהים שיעזור לי. יעזור לי, מה כמה יהיה. נצא תומות ונחזור, אגיד לכם.
3: בסוד?
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: אהל לתרבות הדיור. התחגם במתן דוח לקצועי לבניין. בלועד, חייגו עכשיו. כוח 848 לחברי האגודה. כפוף לצד.
6: השבוע ערב ים תיכוני. ויקטור, נכנסתם, לא קחתם. לדוגמה, עלי גפן ממול 400 גרם ויקטור ב-9 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. תחתי שוק 400 גרם האופה ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. חטיף נרוולי, שיבולת שועל ב-5 שקלים ו-90 אגורות לארז. לגודל או מינירו 125 ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. נר נשמה, 72 שעות הניצוץ ב-3 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. ללת אנרג'ייזר אבל ב-5 שקלים ו-90 אגורות. כל זאת ועוד מאות מוצאי איכותיים במחירים מנצחים רק ראש השנה ורק בסניפים החדשים של ויקטורי בעל 11 בת ים וברחוב שמוטקי 29 ראשון ציון. המבצע עד 11 בספטמבר בכפוף לויקטורי. לא נסתם, לא חכתם.
7: ערב ימי עם אלי ואין אליקו.
2: רדיו לב המדינה.
5: לא תכעסו, שתתבאסו. די לחברי אגודת תרבות הדיור. כיסוכי מוזל לרכוש המשותף של חברה אניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
8: החודש, דגמי פטרון נבחרים. אך מ-55,555 שקלים. עם אחריות לתיים והתחייבות קנייה חזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבית 4494. עכשיו שנים ממועד הרכישה.
9: אני רוצה להתנאי.
8: קניוני אלי מאחלים לכם שמח ושנה טובה. בואו לבלות, ליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה

0: בכפוף אליהם.
1: מחפש עבודה? התכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקר...
2: ראש השנה במתחם חונקונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונקונים, בישנסקי שראשון לציון.
3: זאת על הטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-10% עמלת המשכנתאות ומהטבה בקנייה בסכומים גבוהים. הזמינו פטור בקליק. תנאי השירות הוא סייג.
4: מפירות ים, פירות הדר. מגוון שלם של טעם מחכה לכם בטעם, וזה סופר לא מובן לב. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
5: פריז ביד שנייה במחירות מטורפים על מגוון.

0: יד ראשונה עם מטראז' נמוך. צרו, כוכבית 60. כפוף לתקנון באתר פריז.
1: גבירותיי ורבותיי, ליקובי, יש לי עוד שמחת לחגים. אגי גרור, פשוט בנדלן, ממשיך את המבצע המטורף. קרקע, פרקה, גרה, אל שירים בטאבו, רק 2,500 שקלים, בלי עון עצמי ארנקים, 2,500 שקלים. כול 36 חודשים יש לכם את השקע נדלן המטורפת של אגרופ. ועכשיו, רגל החגים, מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון. תגיעים עכשיו לאגי גרור, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטה. עמים פגישה השקיעים בקרטלטרה שעדיין עיר רק צו על מיד זה יקרה הכיף שלכם יורל וישוש צלצלו לתאם פגישה עם אגי גרו חווי 9809 ומנה לחגים על קניית קרקע לאישה ומחד קרט שיהיה בהצלחה
2: שנה קשה, מחירים מנקות בוויקטורי. כבד אבז פרוס ב-120 שקלים ליחידה. עלי גפן ממולאים טורי ב-9 שקלים ותים. לגו ואפי רול 120 שגרם ב-6 שקלים ותשעים. אורז צמטי קילוגרם מחיל דאו האופה ב-שקלים ותשעים. פוף לתקנון. ולא נכנסתם, חסכתם.
3: הלפון שוב עוטט, שוב על השטק, ושוב דפוך על השולחן. חוש דבגידה, שערו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לתשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל המתבהרת. 03-944-1111 ליגו. 03-944-1111

0: חלמוכן הגדול במדינה.
1: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים 11 על הקישור. מה זה?
2: קיבלתם הודעה חשודה ברשות המיסים? זו יכולה להיות מית. בעת האחרונה מתרבים את ההונאה במיסים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם אתם מותקים. מדום רשות המיסים ומערך הסייבר עצמי.
3: רדיו לב המדינה.
4: בחסות קרקעות ישראל, ועכשיו השקעה בקרקע בבעקוב בלי הון עצמי, גו עכשיו, כוכבית 8486, כוכבית 8486. השבוע בערב תיכוני, ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. דוגמה, רבע כפו ב-79 שקלים ו-90 אגורות לו, כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אמנון עם אור כפו ויקטורי ב-9 שקלים, 90 אגורות לקיפרם, שמן זית 150 מיליליקטורי ב-15 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שמן קנולה ליטר אחד מאור ב-6 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, אורז בסמת קילוגרם אחד טיל או האופה ב-7 שקלים ו-90 אגורות ליחידה, שלישיית בניות חתוכות דק ויקטורי 3 שכת רק ב-30 שקלים, פסטה או ספגטי ליגורי 5 גרם ב-4 שקלים ו-90 אגורות ליחידה. כל זאת ועוד מאות מוצרים איתיים במחירים אינם רק לראש השנה ורק בחדשים של ויקי בעמל החטס בת ים וברחוב מוטקין 29 לציון. המבצע בתוקף עד אחר בספטמבר בכפוף לתקנון ויקטורי. לא נכנסת, לא חסכתם.
5: ערב ים תיכוני עם אלי כהן בו.
3: רדיו לב המדינה.
6: כן, וואה, אתם מבינים מה קורה כרגע בויקטורי בת ים. תקשיבו, אני הייתי שם בין 1-3, אני כרגע שכים אליי תמונות, שכים אליי הודעות, אתם לא מבינים מה הולך עכשיו בתוך הסניף. ככל שערב חג מתקרב, אתם רוצים לקנות את הרבע כבש הקפוא ב-79-90 אגורות לקילו בבת ים, וגם בשמות כנס 9 בראשון לציון פטורי, כבד אבז פרוס ב-129 שקלים ליחידה, פילה אנון עם האור קפוא של ויקטורי, 9 שקלים ו-90 אגורות לגרם. תקשיבו, אורז באסמתי קילו? רופא, 7 שקלים ו-90 אגורות. אימא, אתם לא מבינים איזה מבטאים מטורפים יש בויקטור? כי אין על ויקטורי. וואי, וואי, וואי. אייל ריד, חג שמח. אוהבים אותך.
3: רדיו לב המדינה.
6: ורוצים לקבל גם חג שמח לקובי פר, אשתו ענבל, ולכל הילדות אס. הנה, כל עולמי. קובי פר, שמח! למה יש שם בעל? אין עליה ולא יהיה. אישה מאחורי האיש.

מזל טוב לדן יקר, ליום ההולדת, מאחלים לך בריאות, עוד שמחה, לבלות. שי פייזר מוסר לברכה, ושהמשיכו לראות אותך באותו, אוהבים החברים.

חדשי, שיהיה לך שנה טובה גם לך שאול. שרה יהיה רחוק אותנו, שהשפע עלינו, שנדע בשפע שלנו לפזר אותו, שתעסק בלפרגן אחד לשני, נכון שתפי. אתמול דנמרחום תופס אותה ברבי, אומר לי, הילי, כל משך. כאילו, אתה חייב לספר לי, אני אומר לו, מה? מי זה השקוף הזה? אתה אומר אותו. הוא השקוף, השקוף. אמרתי לו, וואלה, עד ששקוף. גם שקוף וגם... המזל, שאלוהים מראה לנו את פרצוף האמיתי של אנשים שלידינו, שפתחנו להם דלת קצת יותר, פרגל להם, חיבקנו אותם, ואז מה אלוהים? בוא, קבליך, אליקו, אל תיתן מעל שלך לכל כך הרבה. תסגור דלת. ואל תכניס אנשים שאתה לא צריך אל החיים שלך, ומראה לי הבורא את הפרצוף האמיתי שלהם, וככה הם הופכים לשקופים בשבילי.

תדעי לך מה הכי מסוכנים. אלה שלידך חייכים לך, ואז מכינים לך נפץ בצד השני. מקנאה, מצרות עין, מכל מיני בוט. והשם אותנו מראה לנו, בסיטי אותם, לכבודם אני קורא כל יום צדיקה לתהילים. הנה, אתה מכיר את השקוע? מכיר אותו. גם דודי מכיר אותו. הלכתי, קניתי שטיח אדום. 90 מטר שטיח אדום. 30 מטר אורך על 10 מטר רוחב. ופרעתי אותו בלזרוב, השטיח. כי אני חכה, שיהיה המשיח. אבי במבסט. אבי, חכים לך לתת לך רשימה? שלח אותה בוואטסאפ. עמית פרליסטן שולח דה, אליקו גם אני אוכל לפרוס שטיח לאבי במבסט. יאסו עמית, אוהבים אותך.

הקפן, השגריר שלנו, השגריר הפעם שלנו. חג שמח, חזי. אחרי הפרסומות, אנחנו עולים על השולחן ורוקדים פה עם הפרויקט של רביבו. חג עוד חג, ים תיכוני.

0: רדיו לב המדינה.
1: חסות.
2: לחג נותנים ביי מי. תנה שהמערכים שלכם מאוד שמחים לקבל. ביי פתורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק שירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: בחסות.
4: טורטיקו.
5: וואו, איזה טורטיה ריקות.
6: טורטיקו, קם יובלים, בינבי, פארק המדע, נס ציון.
7: בהכשר
0: רדיו לב המדינה.
8: מזגנים עם הכי נמוכים?
9: אה, יותר נמוך.
8: מזנים במחירים הכי נמוכים?
9: אה, תגיד מחסן החשמל.
10: נמוך מיד במחסני
8: חשמל. תשכחו, מזגנים נמוכים רק במחסני חשמל.
11: אם נהפוך את הבית לבית מלון בראש שנה, מתחדשים ערד טקסטיל.
12: 50% הנחה על כל החנות.
11: מגבות, מצעים, צמיחות וכל הטקסטיל לבית.
12: במועדון, קבלו 10% הנחה על היתרה.
11: חפשו בגוגל, סניפים ערד טקסטיל.
12: ערד טקסטיל, מגישים 5 כוכבים.
13: פס עבודה? כנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סבו את גלגל הזהב ותזכו בפרס שווה במיוחד. אין לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.

0: ריימר לשלוש שנים בכפוף לתנאים.
1: עכשיו בסופרם, מבצעי ביט לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 90% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר ובישרון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שלום, כאן בית חמיש מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. עכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי הון עצמי. התקשרו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
3: הקרקע נזמינה לבנייה, אז הזדמנות שלכם להשקעה. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל. עכשיו, כוכבית 84-86.
4: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מסנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע, ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
5: הבית שלכם, הדון שלנו.
4: הולנדר, בסניפים אתר.
6: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
7: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. סליק כתף לטרי רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם ביות טרי רק ב-120 שקלים. מבצעים מטפים לראש השם בסניפי קנקון. נתניה הראשון לצידות מודיעין וברבע. כפוף את הקנון.
8: זוהי פגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסוד של הדיוטי. תזכרו שאנשים שחזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם שממש ממש מתגעגעים, לא הריחו דיוטי כבר תקופה, אז מעט רגיש אפשר. לא לנדף לנו מול העיניים סטורי מתאילנד, פתח לא בסקית הדו הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוטפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימסון.
9: גבירותיי ותאי, כאן אליק, יש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיך את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדה, על שמכם בטאבו, רק 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 30 חודשים, יש לכם השקעת הנדלן המטורפת של גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה יקבל טבעת לאיש יהלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מגיעים עכשיו לאגי גרופית, 9809, 9809, את האשה משקיע בקרקע של גדר שעדיין לא עיר כמו הצו, על מיד שזה יקרה הכסף של החיוך פל ישולש. צלו כדי לתאם פגישה עם גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע טבעת לאשה יהלום מקרת. שיהיה בלחה.
10: היי, זה רב

0: במגוון נקודות ברחץ.
1: שנה עכשיו מחירים מנעים רק בוויקטורי. קרב הכבש קפוא ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. אחיות קוקה קולה או דירו 24 יחידות ב-59.90. שמן עולה ליטר אחד מיליליטר ב-6 שקלים.

0: שווקים. חטיף נצ'ר ואלי ב5.90 שקלים. כפוף קנון. ויקטור, נכנסתם, לא חסתם.
1: כשאת מסרב לכם למשנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן, חד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור שום. התקשרו עכשיו כוכבית 3065.

0: רדיו המדינה.
1: חסות. הלוואה לקנות רכב עד 400 שקלים. בהחזר נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו 555. כפוף לתנאי החברה. 1,544,14. עמידה בפירעון ההלוואה או באחראי עלולה לגרור חיוב בפיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו 5555. כפוף לתנאי. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בפיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות.
1: בן, יריד אוכפן ב-50 אישי וקטרי כל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, קשר עץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: בראש השם חוסכים בקרפור עם הסל הזו של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדמה, קירוש ליחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט ב-12 שקלים ו-90. להציג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת מוצרים, המחירים והמשתתפים, יקצו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות כל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור ומשרד הכלכלה והתעשייה.
4: בואו לצ'ופינג בגיון הזהב. תובבו את גלגל הזהב ותזכו בפרט שווה במיוחד. מחכים לכם. קניון הזהב, כפוף לתקנון המבצע.
5: מפס עבודה? כנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: ג'וב מאסטר.
7: קנקון, קנקון, קנקון, קנקון.
8: הבשר הטרי והטוב האל קונים סניפי קנקון. כבד אבז כשר בהשגחת הרבנות רק ב-209 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לרונה בסניפי קנקון. נתניה, רציון, אשדוד, מודיעין, באר שבע, כפוף נון.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיוף, בלמה?
11: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות נעל למניעת זיופים. הצבעה ידנית שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תוארות הנושא מצלמות. את ספירת הקולות מבצעים חברי בקלפי שעברו עכשיו ובדיקות נאותות. 27 באוקטובר הבחירה שלך ושל קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמי תקבלו בחזרת תווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק
13: בעלם.
12: כפוף לתקנון.
14: שנה חדשה, מחיר נצחים רק בפרי. שמן זית 50 מיליליטר ויקטורי ב-5 שקלים ו-90. אמנון עם אור ויקטורי ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. פייגורי 500 גרם ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטיוק 400 גרם אור ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, נכנסתם, לא חלכתם.
15: בי-איי שלילי, הוצאה לפועל, עיכוב חשבון או פיצויים בהלוואות, בנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד לבד. הגיע אז לאחד הכל, להוריד את ההחזר החי ולחזין שום. יש לכם חס, יש פתאום. בענק המימון נבצע עבורכם מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם קנתה ומימון חם כנגד גם במקרקבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, פתרון ורועית. התקשו עכשיו, כוכבית 60-60.
16: ענק המימון.
17: מנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחשמל.

0: משפחה משולשת, יש אוכל מוכן הגד במדינה.
1: ככה עונה לחוגגים.
0: מזמינים חופשה בישראל ל-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפות, מגוון יעדים. ישראל, עד השם ובחזרה. עיר לאדם בהרכב של זוגר.
2: בראש השחוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. מאמרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'וי 2 גרם רק 29 שקלים 90. שמן קרפור 750 מיליליטר 19 שקלים 90. להזעון

0: אסף גרנית. אתם רוצים לארח בחנו שפים? תדמיין. בוליס נדקל קמילה, תשאו מטבח, ותוכלו לבשל כמו שף כבר בראש השם.
1: בסלקום, מתחנה חדשה בראש הקט. אינטרנט סיבים וסלקום TV פלוס ב-160 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה, אינטרנט יציב וטיזיה מעולה. הוא כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתוכנית.
2: רדיו לבנה. בחסות אטלנטיק הום. עכשיו המצא, הסמיכות, המגב, כל האתר ב-25% אטלנטיק הום. הבחירה, תה המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. אטלנטיק הום.

24 שעות ממה. עכשיו ברדיו לינה. 90 FM. איתה לב. עורך. עופר ויינשטיין.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, יוחאי הנוף מסדרים לכם כאן חג מהסרטנות הגלות. השחוגגים ראש המבצעים דבש. מיץ ענבים תירוש, 100% טבעי, יוחאי השקלים ותשעות בלבד. פילה, אמנון כפור, רק ב9.90 אגורות לקילו. בעל ל3 קילוגרמים ובקנייה, 199 שקלים. חי בר, 100, יוחנן, קילו ב14 שקלים ו80 אגורות. מח לבן, מנופה נפרעות, 1 קילוגרמים, 90 אגורות. שמן, זית, 750 מיליליטר, רק ב9.90 אגורות, וזה מוגבל ליחידת ובקנייה, 199 שקלים. נהר ברכה, חצי קילו, 14.90 אגורות. צלחות לחג, 20 יחידות במארז, 2 ב-40 שקלים. ערק בן חיים לימון, 14% אלכוהול, 700 מיליגרם, 19 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מבצעים, כפופים לנון ובתוקף עד 12 בספטמבר, או עד גמר המלאי. לא לספס, יוחנן, עושים לכם את החג, יקצו עכשיו לאחד מהסגים של הרשת. אז צריכה מופעיל אלכוהול מסכן את חלק על הבריאות.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות.
1: בחג הזה מקבלים יותר מטבחים. תנו מיקרוגל ומדיח אינטגרלים של תקע בשווי 11,000 שקלים ברכישת מטבח חדש. חפשו גל מטבחים גוגל בחפות הקנון. רדיו לב המדינה.
2: 720
3: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. שנה הקרובה תלמידות זין וחט כל הארץ ילמדו אנגלית במערכת חה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך. קדמת למידה הוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מלא זמן ליחתני. תוכנית 720 מוביל ישראל ריאלית. עם באתר משרד החינוך.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: שנה חדשה, מבצעים דבש. פילה סטפור רק ב-49 שקלים ו-90 קילוגרם. אורס פטיס סוגת קילוגרם רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 כפתק רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. המבצע.
6: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גל הזהב ותזרס שווה פחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבצע.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, וידה משמחת לכם. אגיגו, השקעות בנדלן, מכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בקדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, ביון עצמי, בלי ערים, 2,500 שקלים, כפול 76 חודשים, יש להשקעת הנדלן המטורפת של אגיגרופ, ועכשיו לרגל החגי, כל מי שיקנה קה, יקבל הבת לאישה, הלום, אחד בת, כן, שתם נכון, מחיים עכשיו לאגיגרופית, 9809, כוכבי 9809, מתים פגישה, מתים בקרקע של גרס שעדיין לא עיר, רק מועצה מיד שזה יקרה, הכסף שם יוכפל, ישולש, צלו כדי לתת פגישה עם גרוב כוכבי 9809 ומתנה לכם על כל קנייה, טבעת לשעה יעלום חד קרת, שבהצלחה.
8: מדיחי כלים במחירי הכי נמוכים.
9: שמוך.
8: מדיחי כלים במחירי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: אל תשכחו, מחיי כלים נמים רק מחסני חשמל.
11: זוהי הודעה לטסים, תוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונעים גם מאפס אחוז עמלת המרה לעסקת ומהטבה בסכומים גדולים. זמינו עכשיו תור בלי כפוף לתנאי השקוסי. אגב,
12: שלום, כאן בני לך, מנכ״ל קרקעות ישראל. אנו חוגג 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף הצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא חזור לקרקע מאושרת למגור בבאר יעקב ובלי הון עצמי. שמעתם חון, בלי הון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, אז זו ההזדמנות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייגו עכשיו. כוכבית 8486.
14: היי, נחלתי ארבע ממריץ של פעמי. עוד ראיתי מישהו זורק ליד הפח. אין, מהלך בלבח. בוא, זה לא מצובח. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לך לאן? ייכנסו לתל פעמי, מחזור אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות אתר הרשות המקומי.
16: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? שוב הפוך על השולחן? בבגידה, אל תישארו את סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטל, חושפים עורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתפרט. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
17: רדיו המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו באים הסמיכות המגבות, כל עד 25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחיר של בתי המלון המולים בישראל כבר 60 שנה.

לא מסתבר, לא מחפש את עצמי ולא עושה עוד כאב. תגידי מה שווה כי כמעט הבעיה, תגידי מה שווה הרגוע אם נשאר לבד, ולא היה לי ספק ש...

0: נורדיקו, מיובלים, בניין, פארק המדע, ציון. בהכשר בית
1: רב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה תווי קנייה. אין, חצי מחיר. רק כפוף לתקנון.
3: חפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך קריירה.
4: מפירות ים ועד פירות הר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר מובן מאליו. טעם, החוף לבחור, גם באונליין.

0: חלמונה גדול במדינה. היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהסנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 קלים ומעלה מהמכות שבמבצע ותקנות אחד ממותג במחיר מיוחד. הבית שלכם, הפתרון שלנו. סנטר, בסניפי ובאתר.
1: שחדשה המחירים חיים רק בויקטורי. שמן זית 50 מיליליטר ויקטורי ב15.90 שקלים. אמנון עם אור ויקטורי 9.90 שקלים. פסטה ל 500 גרם 4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם אורף 6.90 שקלים. כפוף לתקנה. ויקטורי, לא נפתם, לא חסכתם.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון, פיגורים בהלוואות שהבנק מסרב להם למשכנתה, אתם צריכים

0: להתמודד איתה לבד. הגיעה כאן לאחד הכל, להוריד את ההחזר שלי ולחזור לנשום. יש לחס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים משכנתא ומחכם כנגד נכס. גם במקרים המורכבים, ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקו כוכב 36. ענק
1: המימון. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, נחלכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: את לוחשת, מה יצרנו כאן?
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם זמן רב. סיפור אהבה ביורק, בעת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה איטלית באתר עברית.
3: מזגנים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: חושדים בבגידה? אומר שהוא בעבודה. הראית שיהיה לחברה, אבל משהו בסיפור לא מתחם. מגיע לכם לתת האמת, פר, אינטרו, כל התמונה בהרת, 03-944-1111, אינטליגו, 03-944-1111.
7: נסף גרניץ, אתם רוצים לארח בקים כמו שפים? סיכו לדמיין, בוא נפי דקל קמילה, תקנו מטבח, תוכלו לבשל כמו שפים כבר בראש השנה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, המה של עצומי זה בקולקל שכולם לי דברי מה, תלו לי, שתו לי ארתי, צ'חלה, איתם בו הם יפולים חשבו מתוקק נוטוטים מגומי, איפה הדוב? יותר תדוב

0: בחסות.
1: לחג נותנים ביים. המתנה שהמערכים לכם באמת שמחים לתת. ביים פתוח לנו לפי חוק הסדרת בשירותי תשלום ואיזו, ולכן שירותי אינם פוקחים על ידי רשות ניירות.
2: בחסות.
3: וואו, איזה המבורגר.
4: טורטיקו, מתחם יובלים, גנדי, בת גמר, נס ציון.
5: הכשר יוסף.
6: רדיו לב המדינה.
7: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדין, והסכסוך פתור.
8: חייגו אחת כוכבית 884, לחברי כפוף לתקנון.
9: ראש השנה במתחם חונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לאירוח מושלם לחג. חונים קונים, בישנסקי תל ראשון לציון.
10: מחפש עבור, ייכנס לג'ובסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיוף, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מספר רב של שכבות למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה צרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, עושה מצלמת גוף, ספירת הקולות, מבצע חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. 27 באוקטובר, בחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
14: עכשיו סופר פארם, מבעי ביסום לראש, מגוון בסבילים עד 50% הנחה. מחכים בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, קונה הטבה.
15: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בראשונה? מתחדשים ערד טקסטיל.
16: 90% הנחה על החנות.
15: מצעים, קריות, מיכות וכל הטקסטיל לבית.
16: חברי עיתון, קבלו 1% הנחה נוסעת על היתרה.
15: חפשו בגוגל, שים ערד טקסטיל.
16: ערד טקסטיל, 95 כוכבים.
17: בואו לחוויית שופינג בקניון הזהב. סובבו את גלגל הזהב ותזכו בשווה במיוחד. מחכים לכם בקניון הזהב. כפוף לתקנון המבקר.
18: די ורבותיי, כאן קובי, יש לי הודעה שמחת לחגים. אגי גרופ, השקו בנדלן, ממשיכים מבצע מטורף, פרטית, גדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי נקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הדלן המטפת של אגי גרופ. ועכשיו, רגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל בת לאישה, יום אחד קאט, כן, שמעת נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809, מתה, שעה, משים בקרקע של גד שעדיין לא עיר, רק מועצה אבל יד, שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל, ישולש, צלו, כדי לתאם פגישה עם גרוף, כוכבי 9809, ומתנה לכם על כל קנייה קרקע, טבעת, יאללה, מחרת, שיהיה הצלחה.
19: הבשר הטרי הטוב בישראל קונים ביסלי בקנקון. סטיק כתף עגלת רק ב-89 שקלים לקילו. 3 קילוגרם פרגיוני רק ב-110 שקלים. מטורפים לראש השנה סניפי קנקון. תניה הראשון לציון עד מודיעין ובאר שבע. כפוף את הקנון.
20: אני רוצה לי אלי אלי אלי
21: קניוני עזריאלי באחליכם חג שמח, שנה טובה. לבלות וליהנות איתם בקניונים ברחב ישראל.
22: אני רוצה לעזריאלי.
23: פריסבי יד שנייה במחירות מטופים על מגוון רכבי יד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוחות 60-20. כפוף לתקנון באתסבי.
24: קריאה האחרונה לחול בחגים.
25: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפול, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של חדר.
26: זאת פנייה נרגשת כל האנשים שחולים לחול ומגיעים ביתה עם עסקים הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש לג'טלס, שמש, ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי בר כבר תקופה. אז מעט רגישות אפשר. לא לנפנף לנו מול העינים בסטורי מטיילה, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. סוף סוף, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
27: רק בסלקום. גלים שנה חדשה, ראש שקט. אינטרנט סיבים וגם סלקום טיבי פלוג רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל3 שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב ולב...

0: שנמי חתלות רחוב תמיד נופנות על הרגליים כלום לא מפחיד אותי גם
1: דיו לב המדינה
2: פירות רבותיי, יוחננוב, סדרים לכם שולחן מהסרטים, תכינו טעות השנה אתם חוגגים ראש, השנה עם מבצע בש, אורס פרסי סוגת, קילו 8 שקלים ו-90 אגורות פילה סלמון כפוך, 9 שקלים ו-90 אגורות קילוגרם בשר, 8 כפוך חלק, 29 שקלים עוד לקילוגרם בלי וגם זה מוגבל, 3 קילו בקנייה 109 שקלים שם תות קנולה, מזוחכתר של יוחנה, 2 ב-20 שקלים בעד טונה ויליגר, 14 שקלים אגורות עלי גפן ממו באורס, יוחננוב, 100 גרם שטייר ב-18 שקלים אופונה קפואה ירוק, עדינה של סנבוס, 9 שקלים ו-90 אגורות יינות ברק, קלאסיק, 750 מיליליטר לבקבוק 24 שקלים ו-90 בלבד סילחיץ יוחננו 885 גרם 9 שקלים ו-90 אגורות עדיין כפופים לתקנון ובתוקף עד 12 ספטמבר או עד מלאי לא לפספס יוחננוב עושים לכם תכנסו עכשיו לאחד מהסניפים של הרשת זערה צריכה מאוד של אלכוהול מסכן אתכם זיקה לבריאות
1: רדיו לב המדינה

0: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, השמיכות המגבות, כל אתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו אתר. אטלנטיק הום. רדיו לדינה.
1: רק סלקום, מתחילים שנה חדשה ושקט. גם נציבים וגם קום טיווי פלוס, רק 69 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפי תנאי התוכנית.
2: חג, נותנים בימי. המתנה שהאחים שלכם באמת מקבל. בימי הוא רישיון לפי חוק הסדר עיסוק בשירותי תשלום ותשלום, ולכן שירותי אין מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מחפש עבודה? קנה ג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום ראש השנה, מגוון

0: פעמים מובילים עד 50% הנחה. תקים לכם בסניפים, באתר ובייסן. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה. קנדיות מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבית וליהנות איתנו בקנים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה להזיע לי.
2: קניות חג בסניפים ובמשפחים גם אחר שנכנס החג. זה סופר לא מובן. טבעם, החופש בחור, גם בקנים.
3: ראש השנה מתחם חונים קונים. קונים ב-399 שקלים ומקבלים מתנה שווה לערך מושלם לחג. חונים קונים בישנסקי 9 ראשון ציון.
4: היי, זה רמי קומה 3. סתם, זה אני, הארבעה זורית של פעמי. ראיתי מישהו זורק סך לפח. זה איתי, הייתי מוכרח. מסך, לא זורק לפח. רוצים לדען? ייכנסו לעד פעמי. מחזור פסולטרונית.
5: סוף עמדות מחזור כבר נקודות ברחב הארץ.
6: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר הום סנטר. היכה סניף או לאתר, קנו ב-200 שקל מעלה מהמחלקות שקצה ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
7: הבית של אתם, הפיון שלנו.
6: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
8: גבירות ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה מסחת לחגים. גרופ, השקעות בלן, ממשיכים את המסע המטורף, קרה, פרטית, גדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, ארנקים, 2,500 שקלים, פול 36, יש לכם את השקעת בלן המטורפת של אגירופ, ועכשיו, ליל החגים, כל מי שיקנה קרה, יקבל טבעת לאישה, להלום, איך קראת? כן, שאתם נכון, מחגים עכשיו לאגירופ, 9809, חווי 989, מימים פגישה, משקיעים בקרקס שעדיין לא, רק מועצה מיד שזה יראה, הכסף שלכם יוכל וישוש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרוחבי 9809, מתנה לחגים על קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בתה.
9: הבשר הטרי והטוב בישראל קונים בסניפי קון. צלעות טרי רק ב-109 שקלים לקילו. פילה גלאט רק ב-149 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש שנה בסניפי קון. נתניה, ראשון, אשדוד, מודיעין, באר שבע, כפנון.
10: ברכה שים לראש השנה. כל המקובלים בדורנו, מרן הרב חיאל אבוחצירא הכין עבורכם את דבש הברכה, שהביא אוהב הנס לכל מי שזכה לו. לקבלת דבש הברכה חייגו עכשיו כוכבית 5136, אור הרשבי, כוכבית 5135.
11: עכשיו בעלם, חצי מחיר. 50% מהר שתשלמו, תיקפו בחזרה בתבנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף הקנון.
12: רדיו לב המדינה.
13: בחסות
14: טורטיקו.
15: וואו, איזה טורטית ריקות.
16: טורטיקו מתחם יובלים, מיינדי, פארק הדה, נס ציון.
17: בהכשרת יוסף.

שנים שאני לא אוהבת, לא יסתה לי.

0: וואו, איזה תיא אסד.
1: בוטיקו, מתחמים בניין די, פארק המדע, נסון.
0: קיר בית יוסף.
2: רדיו למדינה.
3: גם בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבי וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-199 שקלים חודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב, טלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף תנאי התוכנית.
4: חפש עבודה? חפש לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקרח. ג'וב
5: מאסטר. תגיד, אתה כבר נמדת מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, משמע.
7: טוב ששאלת. דעת הבחירות המרכז מטמיעה מספר של שכבות הגנה למניפים. ההצבעה היא כך שמתקפות עבר לא יכולות לפיע. כל חומרי המיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח טוהר בחירות, המצלמת גוף. את שפת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי, הוא הכשרה, בדיקות נאותות. 27 באוקטובר, בחירה שלך ושלך קובעת. ועדת בחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
8: תודה על הטסים, טוסו לדואר ותוכלו למתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונים גם מאפס החומלת המרה לסגרות ומהטבה בנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו בקליק כפוף להתנגרות וסי אגב.
9: קריאה אחרון לחול בחגים,
10: מזמינים היום חופשה בעיר לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים, ישראל עד השמיים ובחרה. המחיר לעד בהרכב של זוג בחדר.
11: פריסבי עד שנה בימי מחירות מטורפים על מגוון חווים מיד ראשונה, קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון אתר פריסבי.

0: ברשת, יריד המוכן הגדול בדינה. גבירות עדיי, כאן אליק, יש לי הודעה משמחת לחגים. גיגור, פשקאות פלן, ממשיכים מבצע מטורף, קה, פרטי, בגדר, על שמכם בבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי עקים, 2,000 שקלים, כפול 96 חודשים, ושקעת הנדלן מטורפת, שגיגרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה, יקהל טבעת ליה, יעלום, אחד קראת. שמעתם נכון, חייגים עכשיו להגיגרופ, כוכבית, 9-0-9, כוכבית 9-8-0-9, מטעמים פגישה, משקיעים בקרק של גדרה של הדאור, רק מוצב על מיד, שזה יקרה, הכסף שלכם יעל וילש. צלצלו לתאם פגישה עם אגיגרופ, כוכבית 9-8-0-9, ומתה לחגים על כל יד קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קר, שיהיה בהצלחה.
1: בשר הטבעי והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. עובד אבז כשר בחת הרבנות, 299 שקלים לקילו. מבצעים מטורפים לראש הבסניפי קנקון. נתניה הראשון עליון, אשדוד, מודיעין, אר שבע. כפופן.
2: כשהבנק ערב לכם למשכנתא, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן להכל, להוריד החזר החודשי, לחזור לנשום. יקשו עכשיו כוח 36.
3: מכונות פרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: הדיור לב המדינה,

0: חסות?
1: בחג הזה מקבלים יותר בגל מטבחים. מיקרוגל ומדיח גלים של טקה בשווי 11 שקלים ברכישת חדש. חפשי מטבחים בגוג בכפוף לתקנון.
2: אייל ווריץ', שטח.
3: אמיר בניו, מרגישים את משבר ה-50?
4: לדעתי המשבר היא לפני 10-15 שנה. נפתחת דרך חדשה, אני עוד חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: עולם אכזרי ואישות, אבל יש אלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה תהיה איזה רעיון איתו גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח.
3: נעמי בניו, טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מאוד במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא, זה בעיקר אבא.

0: את על דברים שאני אוהב בעצמי.
1: ועכשיו קראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
0: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, וגם אני אומנית לכולם.
2: שיחה, עם אייל קוביץ'. שמונה עד עשר בלב.
3: רב המדינה.
2: אם לא תחסו, שאלות יחסו. בלעדי לחברי אגודת תרבות הדיור. כיס ביטוחים מוזל לשם משותף של חברת פניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: שנה חדשה, אחרים מנצחים רק בויקטורי. רבע כבש כפרו ב-9 שקלים מתיקים לקילוגרם. בקוקה קולה אוזי 24 יחידות ב-59 שקלים. שמן גנולה ליטר אחד ממחר ב-6 שקלים. חטיף נבלי ב-5 שקלים 90. כפוף נון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עזריאלי באחלים חג שמח ונה טובה. בואו לבלות ולענות איתר קניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה עזריאלי.
7: 720
8: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת בעזרת בינה חוטית. בשכובה תלמידי כיתות עין וחט בחוק ילמדו אנגלית במערכת שפותחת למענם וחווה גם למדעים ומתמטיק. ישראל מהמובילות בעולם בתחום בינה מלאכותית חינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ורואים מתפנה זמן יחס פרטני. תוכנית 720 הובילה לישראל ריאלית. פרטים אתר משרד החינוך.

0: אחראי לשלוש שנים בכפוף לתנאים.
1: שלום, בני לחמי, שמנק קרקעות ישראל. אנו חוגגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצחה. ועכשיו, הזדמנות שלא תחזור לקרקע מאושרת למגור. ואל יעקב, בלי און עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי און עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע אינה לבנייה, זו הדמות שלכם להשקיע. כוכבית 84-86, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבית 84-86.
3: זוהי הודעה לסים, טוסו לדואר ותולו להמיר מתח בלי לדאוג כי אין מתח מזף ונהנים 0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בלי כפוף לתנאי הטוסי אגב.
4: רוצים להפוך את הבית לבית מלון בשושנה? מתחדים עם ארד טקסטיל. 50% על כל אחת מגבות, מצעים, קריות, צמיחות, כל הטקסטיל הבית. מועדון, קבלו איזה הנחה נוספת על היתרה. חפשו בגוגל סטים ארד טקסטיל. ארד טקסטיל, חמקו חמים.

0: אוכל מוכן גדול במדינה. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם שקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא עזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'י שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות עם אפשר. לא לנפות לנו מול העיניים בזים מתאילנד, ובאת לא בסקית האדומה של דיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסבילים. 3 ב-99. ג'יימס ריצ'רדס. בואו לחוות שופינג בקניון זהב. סובת גלגל הזהב וקובי פרס שווה מיוחד. מחכה לכם בקניון זהב. כפוף לתקנות המבצע.
1: בראש השנה, אם בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מותגים הנמכרים בישראל, וכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוג קילוגרם אחד, 7 שקלים. סטר צ'ויס 200, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קפור, 750 ליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, מחירים והסניפים המיפים, ייכנסו לאתר קרפור. בא לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מה? נפתחה חקירה פלילית ברשות המיסים? פרטים לחץ על קישור? מה?
3: קיבלתם הודעה שודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מצביעים ניסיונות העונסרונים ובדק אלקטרוני של מיזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחים לפני שבודקים. ייכנסו למעט בדיקת קישורים חדודים באתר רשות המיסים ובדעו על קישור תקין. הגישים רשות המיסים ומערך הסלומי.

שלום וכית שנה טובה, ברוכים הבאים למשדר המיוחד שלנו כאן ברדיו לב המדינה, שבו נסכם את השנים האחרונות מוזיקה ישראלית מהרגע שהגעת כאן ועד היום, שזה ערך בר מצווה 13 שנה. אז מאז ועד היום תפשיק זין השירובים והמושמעים ביום שעתיים שמתחילות ממש עכשיו. אז נצא לדרך ושוב, שנה טובה ומתוקה כבר מותר לאחל, ונגיד עוד ויינשטיין שעורר לי הטכנאי אתכם, אייל ווביץ' יוצא לדרך. ואנחנו מתחילים עם השעה שבה התחל כאן לשדר את התוכנית שנת 2012. עליזה או משהו מיוחד שקרה בשנים, עוד לא חשבנו בכלל קורונה, בטח לא על התקופה המשוואת הזו שבה אנחנו צעים. אילן הוא זה שהיה בפסגת ברדיו עם סטטוס מאוב. זוכרים את השיר שנכתב על ידי רמי לב, חן על ידי עדי לאון, טל פור הגאון, איבד את סטט מאוב שנכנס מקום הראשון. המקום הראשון לתשעין עין ג' שוב. אייל גולן עם סטטוס מאוב.

חם בשטח, כשהשנה אנחנו מסכמים את מה שחם מ-2012, מתחלנו כאן לשדר ויום, וישכנו קופצים ל-2014 כבר, אז שמעות בתחת הרדיו, השל מוקי, ילד של אבא, זה כאילו שיר שמאז הוא מתעמי כאן, אבל לא, 2010 הוא יצא, כי שהתחיל כהילה של ההיפופ, הפך לאחינסטרים שיש, בטח אחרי הזה, ואפילו זכה בפרס שיר השנה, של תשעד, מוקי, עם ילד של...

אמיתי, ילד של אבא. חם בשטח לראש השנה, ואנחנו ישר בשנת 2015. דודו אהרון כתף את הירחים מושמע בשנה הזו עם טרמינל 3 כמובן. זה היה שנה עמוק, תוך המיינסטרים. ניצח אגב את חדד ושימון בוסקילה ועוד רבים טובים. זה החלק המעניין שבאותה סירייה גם היה דאב גג', אז הוא הגולדן בוי, עדן בן זקן שהייתה בקיצור, הייתה בשנה הזו הרבה מוזיקה טובה ותחרות קשה, אבל מקום ראשון לטף שני היה רק אחד. דודו אהרון, טרמינל 3. על הרקע הזה גם נזר שמאוד רוצה לשמוע מה חם בשטח אצלכם בשנה, באינסטגרם שלי האיש אייל וולקו, ועוד שגם כמובן נשמע כאן בשיר.

0: ארון עם טרמינל 3. אי שם לפני מספר שנים השיר הטוב ביותר בישראל. סיכום השנים האחרונות כאן, תוכנית לראש השנה, ואנחנו מגלים את השירים המושמעים ביותר, ממה שהתחלנו לשדר כעוד מעט, גם השירה ביותר הנה, ויש הפתעות, ומזכיר לי שהוא כאן לא פעם באולפן והתארח, ואפילו יצא פרומו, לא רע בכלל, מהתקופה שהיה כאן אצלנו, או לפני הפרסומות נזבח שזה היה נשמע.
1: אייל וולקוביץ', חם בסתח.
0: דודו ארון איתנו.
2: זה מה שעבר כמה דורות במוזיקה, והוא שומע מוזיקה של היום ולא אוהב אותה, אז שיבדוק עצמו, יכול להיות שהוא לא רלוונטי כבר, אבל גם ברוך השם מגיל 40, כעצמי, כמוכה לי, כמוך חיר אייל, שכל אלבום שלי, תמיד ידעתי את עצמי בסיום, אני לא אתנס בהם. שמעת שתראיתי איזה פתח וצוח כזה, אומנים בהירים.
1: חם בסתח עם אייל וולקוביץ'. בוא נעד 10 ערב,

0: דוד?
1: בחג הזה מבלים יותר בגל פחים. תנור, מוגל ומדיח אינטגרם של טקה במתנה בשווי 11 שקלים ברכישת מש. חפשו גם מטבחים בגוגל בכפוף לתקנות. רדיו דינה.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. 50% מחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בקנייה. כחצי מחיר. רק ב... כפוף לטון.
3: עכשיו בספארם, מבצעי פום לראש השנה. קסמים מובילים על 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. שמח, כפוף לתנאים.
4: פריסבי שנייה בימי מחירים מטורפים על רכבים מיד ראשונים, קילומטראז' נמוך. התקשרו, חבית 60-20. כפוף לתקנון בעל פריסבי.
5: מכון כביסה במחיר הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכון כביסה במחיר הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן על.
7: מחירים נמוך מתי במחסן גשמל.
5: אל תשכחו, מכון כביסה קונים רק במחסן על.
8: אני רוצה להגיד
9: קניוני עזרי, אחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות פה איתנו בקניונים חווי ישראל.
10: עזרי אלי.
11: היי, ככה שוב, העכבר מהמכתמי. פשוט הייתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. מהלך מלוכלך, בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא עושים ליד הפח. לדעת לאן, תנו לאתר תמי. פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה איתך לפי הנחיות תר הרשות המקומית.
13: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש הודעה משמחת רגעים. אגיג, השקעות בנדל"ן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע עתית, בחדרה, עליכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 30 חודשים, יש לכם השקעת הנדל"ן מטורפת של אגיג גרופ, ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת יהלום, קט קרת. שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגיג גרופ, כוכבית, 9809, כוכבית 9809, מאמין פגישה, משקיעים בקרקע שדרה שעדיין לא מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף לכם יוכפל וישולש. צלצלו לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 8809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע שעה יום אחד קרה, שיהיה בהצלחה.
2: עכשיו עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתקנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לקנון.
14: קיבלת תשלום מרשות המסים? לפרטי חצי על הקישור? מה זה?
15: קיבלנו הודעה חשודה מרשות המסים? זה יכולה להיות טעות. בעת ההכנה מתרבים לזנות ההונאה במסים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המסים ומערך הסייבר הלאומי.
1: רדיו לב המדינה.
16: יפה, ואנחנו ממשיכים עם תישאר אל תפשין עין וב, גם היה מקום ראשון שמעי, מקום ראשון משותף גם לסבלימין וגם לן גבי ששיתף עם סרוטים. הוא חזר לראשון אחרי שנים שככה קצת נדחק, אבל זה מוזיקה, וזה השיר הכי משמע, ככה הוא חד וגדול, איחוד המשמעים הצל, ואתם יודעים על מה שקרה מאז, כבר היסטוריה. אבל עשור ביוק לפני סבלימין ולן גבי עם סרוט, המקום הראשון רדיו.

0: גם שטח תוכנית השנה מסכמים כשנים האחרונות זיקה בכל שנה השיר המושפע יותר, ככה יותר מעניין אותו מסתם לדבר על שיט. וכשתף שינאי הייתה השל, סטטיקו בן אבורי, את חידן חדש לגבי בפופ הישראלי, עמד הזה שהחזיק קפה, היום לצערנו זה כבר, איך אומרים, פחות, וכל שיר שלהם באמת קו את כל הפסות שיש.
1: היי יודי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
0: קל.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, קייס עם גיטרות.

וואו, אני זוכר כשהרה זה יצא, חשבת עצמי, יש כאן משהו בינלאומי, גם בכלי, כבוד גדול, סטטיק, נעלה זו תקופה יפה, וחבל שגמר. שיש את ה...

חדות. וכבר הגענו לתשע"ח, ואני מתאר שרק בשעה הזו אנחנו סוף סוף מדברים על עומר אדם, שהיה כוכב ענק כבר בשנים הקודמות, אבל לא הצליח למקום הראשון בהשמעות. עד שני משוגעים שהפכו אותו למלך הבלתי נגמר, גם בדיו הקום דרגה, גם כשיר הישראלי המושמע ביותר, וגם כאומן האהוב ביותר, עם מילים והלחן של סטיר ואליה רוזיליו. הנה שני משוגעים, הכי מושמע.

ועכשיו אנחנו ממשיכים מהר ל-13, שאני מאוד אוהב, גם היה כאן באו לא פעם, וגם אני מרשה לעצמי להגיד, אנחנו נתנו לו את הבמה הראשונה עם מתוק שער, אז זה היה פרוט גדול, כי מאז הוא הוציא את פור להיטים. אז אי שם, אף שין אין תה, אז קבלו, תליעד הכוכב עם מתוק.

0: וכך עם השיר אליעד חה בשיר המושמטר לתשנתת לא פחת. איזה כיף לזכר בשנה הזו, וגם להגיד לכם שאליעד הוא מאהובנו כתוכנית, בלי כך גם היה כאן בירוחי לא פעם, וכבר אני רוצה להזכיר לכם את אחד מהאיבים היותר שוב שהוא עשה כאן. אז הנה, כך זה הנשמע באחד הירוחי של אליעד בחם בשטח, עשה לנו את ברמות.
1: יאל וולקוביץ', חם בשטח, ועכשיו, לייב פעם.

בעיר כי זמן אין האור ואת כל כך יפה תהי לי עצובה פתאום תחייכי היום

0: הבחור הזה. הכי אותו דומה שתי הזדמנויות בחתונה שלו ובקעת האלבום הזה שלה. כמה קשה הוא עבד עליו וציפיות היו לו, ובאמת גם תליח וממשיך למוזיקה 27, ואנחנו אוהבים אותו. אנחנו כאן במשל השנים האחרות, ממתי שנחתנו כאן ברדיו ועד היום, בטח כמובן גם נגע על השיר המושמע בשנה הזו, אבל עכשיו הפסקה וחוזרים.
1: בחסות וואו, איזה טיה סאבו
2: טורטיקו, מתיובלים, בניינים פארק המדע, ציון
1: בהכשר בית יוסף
3: יולב המדינה
4: שנה חדשה, רי מנצחים רק ספרי. כבד אב פרוס ב-129 שקלים ליחידה. עלי גפן ממי ויקטורי ב-90. לג ופאפל ומיני רול 25 גרם, 9 שקלים ב-90. אורס בסמטי קילוגרד טילדה אופה ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם, טונה, רודוס, פוליפוד, מגוון ימים. ישראל, השמיים ובחזרה. המחיר לאדם והחיזוק בחדר. הבשר והטוב בישראל קונים בסניפי קנקון. צלעות כבש טרי רק ב-150 שקלים לקיף, פילה גלאט טרי רק ב-149 שקלים לקיף. צעים מטורפים לראש השנה בסניפי קנקון. נתניה, ראשון לציון, אשדוד, מודיעין, באר שבע. כפו כזה.
1: אין לכם זמן לבשל
2: במשולש,
1: הילד שוב רעב
2: במשולש,
1: יום שישי מתגיע
0: משולשת, עיד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, קבלו בחזרה בבית נייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף קנון. בראש החוסכים בקרפור, הסל הזול ישראל. מהצרים הנמכרים בישראל, ב-90% הנחה. לדוגמה, פרסי קלאסי סוג קילוגרם אחד, 4 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זייפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג בליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור ומשרד הכלכלה והתעשייה.
3: רדיו לב המדינה.
4: חם בשטח, במיתר מיוחד לסיכום שירים הכי מושמעים שנים האחרונות. ועם כל הכבוד, שנים. אז מהזמרות שכולם מכירים, יש אחד שמככב מאחורי הקלעים כבר הרבה שנים, עם שכולנו מכירים ומזמזם על פה, וגם אחלה בן אדם, כי אני זוכר שרנו איתו כאן, לא מזמן, אבי אוחיון. באמת, אבי אבות העלתים, שעושה את זה ככה, מה שנקרא לארוחת בוקר. אז אני הייתי בשיחה שעשיתו פה, שיחה שאפילו נהפכה לפרומו, וכך זה נשמע איתו, כאן שיר שלו. ועכשיו אני אגיד ערב טוב, אבי אוחיון.
5: ערב טוב.
4: מהיוצרים הגדולים שלנו כאן, גם היוצא מושמע לשנת 23, ולא רק, באמת עובד עם כולם אחרי אין ספור להיטי. אגב, גם רק פרונה, הדואט הזה יצא לפאר טסקי ושלמה ארדי. באמת, אתה לא מפסיק ליצור, ואנחנו מדברים הערב, כי אני חושב, היי בפעם הראשונה, שאתה כתבת, החלטת גם לשיר.
5: נכון.
4: שירים וחלומות, אז יש לי כל כך הרבה שאלות. בוא נתחיל עם מה גרם לך להגיד, טוב, אני את זה נכנס לאולפן ומקליט.
5: האמת באמת שכל שאני יוצר שיר, אז אני עושה לו תסקית. אתה יודע, תמיד זה, בפיצה הראשונה אני מקליט, לפני ששומעים על זה את המרים הגדולים. את השיר הזה, כן, האמת שאני לא שון, זאת אומרת, אני שטון, עשיתי ניסיון עדן בן זקני, קצת השיר. ולפעמים שזה אוסול בשיר, שלא, אתה יודע, יש איזה אוסול שלא מצליח לצאת, לא קשור לכמה הכל יפה. היה משהו כאילו שהרגיל נורא נכון, זה שיר שהיה נורא אישי, כתבתי אותו על עצמי איזה שנה ואיזה תיק הזאת של איזה שבועיים כאלה שקראו לי כל כך הרבה.
4: אני חשבתי שזה בעקבות המה, ככה התכנסת עצמך להביא משהו, זה עוד יצא לפני.
5: אתה יודע, המלחמה פתאום קבלים לכל טקסט, נהיה אפטקסט, פתאום כל הטקסטים קבלים משמעות נוסף תקופה הזאת.
4: ברור.
5: ולא יודע, הרגשתי זמן להוציא אותו כקיצה שכבה לי על המחבר. אני כאילו אמרתי לעצמי, לא, אני אביד כזה, כותב כל כך הרבה שנים, בהתחלה אתה מצא לשיר יפה, תעשו אותה שאתה כבר פשוט שר אותה, מרגיש שיש איזה אמת שמיכל לצאת החוצה דרך הקול שלי, אז אמרתי, יאללה. אני משחרר.
4: יפה, תשמע, קנת מאוד לשמוע את כל הסקיצות, במיוחד אלה שעשית בקטע של טוב, ככה מישהו אחר יש. שים על זה יד, אבל סיכנת. אז כמו שאמרנו, שחלומות שאתה הפעם גם שב, הייתי עוד דבר זה מלפני שנתיים, שיר שהוצאת, ועוד ניסיון עם הקשור. זאת אומרת, אתה קטע שאתה יכול, וגם על זה שעוד רגע נשמע, הוא פגע, אז גם שירה שלך. אז למה כל פעם היוס הזה? למה זה במרחקים כל כך ארום?
5: זה באמת לא ברמה סוס, אתה יודע, זה כי השירה לא בוערת, זאת אומרת, אני כל כך נהנה מהעצה, ותמיד אני אמצא מי שישיר את השיר יותר ממני, אני מבסוט שזה יוצא, זאת אומרת, במידה שווה, כמו שאני שתי את זה. לא העניין, אבל יש שירים שאני, יש שירים שהם אישיים, שהם באמת עליך, על עצמך זה, ושמשהו, ואפילו שר יעלה, ועוד עלה, ואתה מרגיש משהו נכון בערך, אומרת, אני מצליח להגיד יותר טוב מהם, כי זה קורה לעיתים נדירות, אתה יודע, כי אנחנו עובדים בערך זמרים כאלה פוריינים,
4: מה זה עם כולם לזה, ולכן אני יכול לעצמי שדווקא מהצד שלך זה עוד יותר ככה לוקח זמן להחליט מה כן ומה לעשות, גם כי אתה בדרך כלל רגיל להיות בצד השני בתמונה, וגם כי תמיד יש את הפיתוי, אגב, אבל נביא את זה לא יושב יותר טוב עליו, אז גם חתיכת אומץ בסוף להגיד לו, את זה אני לוקח לי.
5: נכון, זה כאילו תחשוב שאת השיר הזה עכשיו את שירי ורמות עומר אדם היה, זה כבר היה כאילו, השיר כבר נחשף לכמה מיליון של אנשים.
4: אז הנה, שאל במקרה הזה, לא חשבת נגיד על דואט?
5: לא, אני לא אפשר

0: עצמי בדואט שאני עוד לא עשיתי משהו שאני יכול להחזיק את זה כזמר, כאילו, אבל האמת שגם, אתה יודע, דברים שבאמת אנחנו, באמת שאנחנו כל הזמן ברוך השם, אנחנו עושים, הלב שלי מלא כל הזמן, ואני לא...
1: הלב וגם המחברת.
0: הלב והמחברת, כן, אבל זה כאילו לשחרר שיר באמת לא ברמה של עכשיו, של כדי מחר עד על איזה במה ושילחו לי כפיים. זה באמת כאילו אשמח כזה לשחרר לעולם. ואני, אתה יודע, אתה גם רואה איך מגיבים לזה, ואם אתה רואה פתאום שהתפתח משהו, לא סוגר, אני תמיד איתן פתוחות, אבל אני לא לוחץ את הרגע, אז דווקא קטע של השירה, אבל אני לא יודע לאן זה הוביל. פתאום יוצא שאני שר כל מיני סקיצות, זה מה שנורא נכון, אם אני ארגיש בנוח, לא משהו שאני ארגיש ומתאים לי, אז אני אוציא את זה בזמן שלי ובקטע.
1: שזה גם הפריבילגי הזו, וזה כל כך נדיר שאתה אומר, כי שאנחנו יודעים ושומעים, זה קטעים רק להוריד, רק לעשות משהו, אפילו גם לא, בוא נגיד, מהזמר הגדולים. ודווקא כאן אתה שכל הזמן יש לך חומרים, ואתה גם שר מצוין כמו שהוא נשמע, דווקא אומר, לא, טוב לי בפיר, וזה קטע, זה אומר באמת שזה בא ממקום איתי.
0: איזה הוא השיר השמח בך.
1: כן, ממש, אז עכשיו עם השיר שמאוד מצליח ומאוד אוהבים, זה לא חשק לקחת יותר ברצינות, להפר לקחת האלה בסן הזה ש...
0: אני יכול לתת את סקופ קטנטה, אני כרגע, אתה יודע, השוט שלי מתן דרור,
1: שאיתו הלחנת את השיר, כן.
0: שאיתו הלחנתי את השיר, ואתה יודע, ואנחנו ביחד אולפן, הוא מפיק שירים, אנחנו יודעים כרגע, זה פרויקט מאוד מאוד מיוחד, אתה יודע, אני לא צריך לתת פרטים, אנחנו מתגבר, יש שם איזה שישה שירים, זה יהיה בסך הכל שנה, שירוחים של דברים, וכמה שירים גם שאני אשיר בעצמי, וזה משהו שעוד לא בארץ, זה כאילו איזה סטייל דש כזה, וגם בטקסטים וגם בלחימה, משהו נורא נורא מיוחד, שאנחנו נורא מתרגשים מזה, ושם אני מרשה לה כבר, אתה יודע, לשיר עוד איזה שיר 2-3 בפרויקט הזה. ולגעת, אתה יודע.
1: מעניין, טוב, אתה לא רוצה לנס פרטים, אבל עדיין זה מהקטע הזה פרום, שתדע. שתדע למה לצפ. אוקיי, מעניין, תגיד, איך התגובות, שיר כזה שאתה מציל, למי אתה שולח ראשון?
0: אריס, שומעת שזאת אשתי. היא הפידבק הראשון שיר, כדי לדעת, אני מסתכל לה בעינה, היא גם לא רואה ממטר, אז היא אומרת, אתה יודע, כי יש הרבה אנשים, זה להשמירים, אתה צריך להשמיר, שאתה יודע שהוא לך את האמת, והוא לא מנסה לרדת אותך, כי כולם, תחשוב שאתה בא להשמיע לך שיר אותי, ואם אתה לא אוהבתם, אתה אגיד לו, אני לא, אתה יודע, זה תמיד טריקי כזה, כי אנחנו יכולים לנסות לרצות אותך, אבל גם מצד שני, אתה יודע, באמת, אחרי שהיינו כבר כל כך הרבה, יש לי 500 שירים שיצאו.
1: וואו.
0: אני לא באמת מחפש את האור הירוק ואת האישור של אני, זה לא טוב, אני כאילו ילד גדול להרגיש את זה לבד, אבל אשתי תדיע אוזן, שאני רואה אותה מתי היא מזילה דימה, מתי ככה לחוץ זה יותר, זה מילה שמציעה לה, אם יש משהו שאני חוזר על עצמי,
1: של כיוון.
0: אז יש לי את הדברים האלה.
1: יפה, מה שאתה אומר כל כך הגיוני ומודע לעצמו, שעכשיו אני מבין בכל כך הרבה שנים, אתה בטופ של עשרים פה, וזה באמת הרבה עיניי, וכיף גם לשמוע ממך מאחורי הקלעים. עוד שיחה של שעות יכלנו לאספל, הרעיון הפעם כזמר שירים וחלום פני זה, מאוד חשוב לי לדבר איתך על התקופה, באמת כיוצר מוביל, שברואה לאן המוסיקה, ואנחנו בתקופה שלא חווינו כמו, איך אתה רואה כמי שכותב על כל מה שקורה פה, על בכלל גם שירים צביעים, שמחים, אתה רואה את זה חוזה קרוב?
0: העם איפשהו, אתה, הוא עם השירים הקיצים, תחזרו סתם לדוגמה, עשתה אל חי זה שיר קיצים, שאני ואופיר קודם יצרנו. לא שיר שקט.
1: אבל אתה מצדיק את זה.
0: אז אני אומר, אבל זה שיר, שירים כאילו שהם באים לתת כוח ולהרים, שירים שבאים לנחם. אני לא חושב, גם הטקסטים, במיוחד בתקופה הזאת, גם זה קיצבי, זה יצריך להיות, זאת אומרת, זה תמיד איזה משמעות ספת, זה שיר שריך, להריק את ה... למה עכשיו תקיצבי בצורה כזאת? כי גם על לשמוח, כי אנחנו כעת רוצים, מה קשה לנו, אנשים טיפה רוצים לנשום, טיפה רוצים ללך, רוצים לקוד, אבל לא יכולים. וגם את הדבר הזה צריך לעשות בצורה מאוד קנה ומדויקת.
1: כן.
0: אבל גם עדיין, זה לא באמת תקופה בשירים קיצבי, זה תקופה לשירים, לשירי נחם, זה צריך נחמה חיבוק גדול, ואני מקווה מאוד, אתה יודע, שיהיה לנו גדול שמחר בוקר מתעורר ושכולם חזרו הבא, צריך פה איזה נס קשוח כזה.
1: ממש, אמן.
0: העם הזה צריך שיחזירו לו את הצבע לדחוף.
1: ממש, ועד שזה קרה, טוב שיש לי כאה ואותך כדי להתנחם, ואני יודע כמה זה עושה טוב. גם האומנים שמגיעים לך, מספרים על החוויות שלהם, התגובות שלהם, גם מאזינים לנו, ובאמת, יש גם את הנקודה הזו כדי, כמו שאתה קצת לנשוא בין לבין. אז אבי יוחיון, אנחנו מאוד אוהבים. כיף לדבר איתך עכשיו השיר החדש, שירים וחלומות, יש לי עוד תחושה שדבר.
0: על הכיף אגב.
1: ערב טוב, תודה.
0: ערב טוב, ביי.

0: אבי אוחיון גם שען עם שירי חלומות ויסיים להערב ונגיד תודה לאופר ויינשטי עורכת המוסיקה אונפלד התנאי שלנו ומור נגד בהפקה כאן איתכם פולקוביץ' כולנו מאחלים לך סופה שנה תשמרו על עצמכם ואנחנו כאן גשון החל מהשעה שמחכים לכם ביי ביי לילה טוב
1: אייל וולקוביץ' כל ערב בני
0: אבי אוחיון כתב על העיתים הגדולים ביותר שיצאו ועכשיו עם שדש
2: אתה יודע, מלחמת פתאום כל התקבלים השמועות נוספים לא יודע, הרגשתי שזמן להוציא אותו כזה איתה שכבה לי על המחשב ואני כאילו העמדתי לעצמי
0: ותגיד לו אחד שעבד עם קאט כולם מה הדבר הבא שיהיה אני נוצא לעשות?
2: אני אוכל אתכם איזה סקופ ענבים כרגע לפרויקט מאוד מאוד מיוחד וזה משהו שעוד היה בארץ סטייל חדש כזה וגם בטקסט וגם בלחן נורא נורא מיוחד
0: טוב, אתה לא רוצה לנו פרטים אבל עדיין עושה מהקטע הזה פרו שתדע
2: יאללה
1: לב אייל וולקוביץ' כל ערב בשמונה
0: תוך סיכום השנים האחרונות של שטח כאן ברדיו לב המדינה מהרגע שהתחל ועד היום אז אנחנו עם עוד שירים שצריכים להספיק בשנים האחרונות מה היו המושמעים בר זה יקרה מיד אחרי הפסקה קצרה עם השעה השנייה שלנו אבל יש לנו עוד חוב כאן למאזינים הצבעתם והשפעתם קבוע מה שיר שעשה לכם את השנה הזו אז רגע לפני יום השעה הנה תוצאות באופן חשמי ולא מאוד מפתיע עד בן זקן עם רועת זה ראוב עליכם באמת להיט של פעם ואני חושב אפילו בסטנדרטים עדן בן זקן מספיק להיות בהופעה שלה כדי לשקה מהשיר הזה הוא מספיקה אפילו לשיר וכבר הקהל צורך מודה שזה גם אהובים עליי שיצאו לאחרונה אז נאחל הזמרת צרת והמנטור בן זקן עוד הרבה איתים כאלה גם בתשין פסין ורגע לפני שנסיים השיר האהוב עליכם נגיד תודה לאופר אינשטיין שעורך וישראלי הטכנאי וכאן איתכם אפולקוביץ' עוזרים לשעה השנייה ומסיים עם השיר האהוב לתשין פייבב

0: רדיו לב המדינה.
1: הלו, קצת עוד חברים, תל בתרבות הדיור, תהיה לכם גינה סיור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 884, לחברי הדה, כפוף לתקנון.
3: בסלקום, מצאו שנה חדשה, בוא שקט. גם אינטרנט סיבים, סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע ל-30. לשנה טעים אינטרנט יציא טלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: לחג, לא ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם בהמחים לקבל. פטור מרישיון לפי חוק הגדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שתי עיניים מפוקחים על ידי ניירות ערך.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכל להמיר מתח בלי דוג, כי אצלו אין מתח מזויף, ונהנים גם את אחוזי עמלת המרה לעסקאות ומרה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקלי כפוף לתנאי השירות בסי אגב.
6: שום, כאן בני לחמיש, מנכ"ל קרקעות ישראל. אנו חוגים 20 שנה של פעילות, ואתם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו הזדמנות שלא תחזור לכאן מאושרת למורים בבאר יעקב ובלי הון עצמי. כן, שמעתם, בלי עצמי. התקשב לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
7: הקרקע היא נזמינה לבנייה, או ההזדמנות שלכם שקיעה. כוכבית 7486, קרקעות ישראל. חייגו עכשיו, כוכבונים 486.
8: קנייה נרגשת, כל האנשים שרים מחול ומגיעים ביתה עם עסקים לדיוטי. תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש לאטלס שמש ממש מגעגעים, לא הריחו דיוטי כבר תקופה. מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה לדיוטי. תודה, חייב דיוטי, חייב. סוף חול, סוף סוף דיוטי. נו ממגוון בסמים מוגלים, 3.99 דולר. ג'יימס ריצ'רדס.
9: בואו לחווי צ'ופינג בקניון זהב. סובבו את גלגל הזהב, תזכו בפרס שווה במיוחד. מתאים לכם בקניון זהב, כפוף לתמיצה.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקובי, יודעה משמחת לגים. אגיג, פשקאות בנדל"ן, ממשיכים את המבצע בקרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאקים, 2,500 שקלים, עצמי בלי ארגים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדל"ן המטורפת של אגיגרו. ועכשיו, לרגע חגים, כל מי שיקנה קרקע, קבל טבעת לאישה, יום אחד קראת. כן, שמעים נכון, מחיים עכשיו לאגיגרו, קרית, 9809, חווי 9809, מימים פגישה, מקיים בקרקע של דרה שעדיין לא עיר, רק מועצב על מיד, שקרה הכסף חם יוכפה וישולש. צלצלו כדי פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 809, ומתנה לגים על כל קניית קרקע, טבעת אישה, יום אחד קראת, שיהיה בהצלחה.
0: רדיו לב המדינה.

והנה אנחנו בשעה השנייה של המשחק המיוחד שלנו לקראת ראש השנה תשפ"ז. בשעה הזו גם נגלה מה הדבר המושמע ביותר, ואחרי שהיינו כאן עם השיר שאתם הכי אהבתם, מוכנים להמשיך ולכתוב לי מה בא לכם לשמוע גם בשנה הבאה באינסטגרם אייל וולקו, אני שם בשבילכם 24. אז נצא לדבר ונאחל להאזנה מצוינת. הנה מה שהיה חם במוזיקה אז בדיוק הנקודה שהפסק, ושוב נגיד תודה ויינשטיין שיר מוזיקה ונצרלי הטכנאי. אני איתכם אייל בולקוביץ' עם שנייה. גם בשטח בתוך מיוחדת לראש השנים, סיכום קומות הראשונים מוזיקה בשנים האחרונות, בסיכום כל המוזיקה האחרונה. כבר הגעת תשפ"א, שזו שנה שבאמת טרפה את הקפים עם הקורונה, כולנו פנו לצאת מהבית, עד במשהו, בעלית ללחוץ על כפתור, היה באמת טירוף בדיעבד, אולי קצת הזמנו, אבל אין ספק שהשנה הזו שינתה גם את האווירה והטון במוזיקה. זו הסיבה, 2020 המקשון שייך לאיש הירבו, עם סיבה הסיבות, אחד השירים המזוהים יותר עם התקופה הזו, וגם ניקרו הרבה מאוד פתים והערכה, זה די השיר שהביא אותו למרים, ובתקופה הזו שקצת חיפש פתימיות, ובמעלה גם קצת לחזור לעצמנו, אז איש היריבו עשה את זה גדול ב-2000 עם סיבה סיבות.

עם שטח ממשיכים המצעד מתחילתנו ועד היום, ואחר חנן בן ארי פרץ ובגד כבר הוציא שסף ומצליח, אם תרצי שקשת כל המצמד, ואכן הים לשיר המוש ביותר, לעודנה יחד עם הפקה מוזיקלית מצוין של תומר בירה שמלווה אותו עד היום, אז קבלו חנן בן ארי.

אל עוזב אותך אף פעם, גם נדמה שאין אותי, לצח את אהובתי, לנצח את אהובתי, אהובתי.

0: כל שנה כאן מסכמים את העיר המוצלח ביותר של אותה שנה, ועכשיו ל-2022, כאן יש צעה חד משמעית, ענק עם לך ליון, בהפקת ג'ורדי, שנה שם סימלה את ענק מכוכבת רד, גם לכוכבת ריו, עם השיר הכי מושמע, וגם מזאת, השיר שלה הגיע למקום השלישי, זאת אומרת, אין ספק שלא הייתה השנה של המוזיקה, נזק.
1: היי, כאן הנזק, גם אני מסיימת את הילד עם אייל בולקוביץ' שטח.

0: אייל וולביץ', חם בשלח.
1: אנחנו ממשיכים אל פריצת הדרך של נועה קירל, שקשה כל מקום אמצעי ב-2023. מקרה שלנו, צ'ין פי גימל. ובשנה הזו, גם את הוויזיון עם יורן, שכמובן גם השיר הכי מושמע לאותה השנה, של תשפי גימל, נועה איתנו בכבוד, הגיע למקום השלישי, אבל כאן למקום ראשון בהשמעות שלו, שנה ברדיו. וואו, איך זה היה מחזיר אותנו שם לשואו המטורף.

0: לא יאמן שסך הכל 3 שנים עברו האירוע הזה, השלישי ומכובד באירוויזיון, ומאז היו לה עוד הרבה מאוד שעות משמעותיים, האם לא רק בעמוס, גם בחמה אישיים התחתן דניאל פרץ, ואמת שגם דרנו איתה כאן לא אחת, והתחלנו להשיג אותה גם לשיחה ממש רים לפני החתונה, שיחה שגם נהיה לפרומו, בוא נזר זה הנשמע.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
0: לא הכיר אל איתנו מיני אלבום חדש.
2: זה פעם ראשונה שאני אספר כזה, אז בטח פעם הבאה, אלבום.
0: ובקרוב גם החתונה שהקדמתם.
2: זה הדבר הכי חשוב, וזה קודם כל זה, ואחר המשחק וכל השאר.
0: ועדיין, תגיד, מבאס לשמוע הכל על השמועות, הרכילות, שאומרים, הכל בסך זה יחסי ציבור.
2: אני מכירה את זה, זאת מעניין לפעמים, צריך פשוט להתעלם, לשים את זה בצד, ולהתמסקול כולי במטף.
1: חם בשטח, אייל וולקוביץ'.
0: בצעד השנת לנו מסכמים כאן את מה שקרה בשנים האחרונות ואיזה שיר היה בכל שנה מושמע ביותר. הפסקה קצרה וממשיכים.
3: רדיו לב המדינה.
4: זוהי פתיחה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים ביתה עם הסט של הדיוטי. תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מדי, שיש להם ג'טלס, שמש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיבר כבר תקועה. אז מעט רגשות אם אפשר. לא חפנף לנו מול העיני סטורי מתאילנד, אך לא בסקית על הדיוטי. חייב דיוטי, חייב. סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו מגוון מוציפור וטיפוח, 3 ב-5. ג'יימס ריצ'רדון.
5: עכשיו בעלם חצי חיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו חזרה בתווי דה. כן, צי מחיר. רק ב... כפוף לתנון.
3: עדיו לב המדינה.
0: אנחנו ממשיכים כאן בשטח רדיו לבמינה במצד שנים האחרונות במקה, כבר הגענו לשנה של אחרי 2024. אנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה ובגם הז'אנר של זיקה ברדיו. התקווה 6 עם גיבורי על, כאן הרבה מאוד השראה ותקווה על שיר שמדבר על כך שכולנו למעשה, כל ידים החיים שלו, תורמים למקום שבו אנחנו הולכים. זו הייתה שנה עוד קשה בחדות, ובמוזיקה מצאנו נחמה, בעיקר בזכור הזה שהגיע כמובקום הראשון, התקווה 6 עם גיבורי על.
6: אז המורה לטח בגבעתי, המורה לשון מודיעין, השכן מלמעלה כאן עבודות, אבל חודש כבר באימונים. עורכת הדיקמבצית עושה משמעות באוגדה, אחי השייטק בכיר עכשיו הוא צלף על גגות בארצות, מנהל את הסניף הקשור של הבנק יסעד ביהודה ושרון, אורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בריון. המדי של הקפרה ולרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדזה מתאושש בגורה אחרי שנפצע בלבה. נכון כולם נראים רגילים, אבל

כבר הגענו לשנה שלה, 2025 או תשפ"ה. אר טאסי שהוציאה מצוין, רדיו 2 שזכה לאין סוף שבחים והשמעות, אבל שיר אחד שבלט במיוחד, אגב, עד היום אנחנו מאוד אוהבים ומשמיעים אותו הרבה. ניתן גם קרדיטים למילים של פסי יחד עם ארמון, אבי אוחיונום, גם עם לב ועיבוד שלו. הנה, בשנה שעברה השיר הכי מה ברדיו, טאסי עם מחר.

החימוש מה בשנה שעברה, אבל יש לי תחושה שילווה אותנו עוד הרבה מאוד שנים. עשה בול בתקופה, בול בהפקה המוזיקלית, שעת כל כך יפה וכבר פארט השיא אחד.

עוד רגע אני עם השיר הכי מושל השנה הזו של תשפ"ו, כי אי אפשר באמת להחיל את ראש השנה בלי לדעת. סוד סיכום כמובן גם בשנה הזו, ויש תוצאה משמעית, אבל רגע לפני שנשמע את השיר המושמע יותר, אני רוצה להגיד תודה לאופר רובינשטיין שערך, דב ישראלי הטכנאי, הצוות המופלא שמלווה אותי כאן כל השנה, הזינות להאריך ולהגיד אין עליכם למ, וכמובן מאזינים והמאזינות היקרים שלנו שכותבים ומאזינים וכיבים, גם מאוד כיף תמיד גם מההודעות שלכם, ואתם מוזמנים להמשיך לכתוב כל מה שאתם לשמוע, וגם שנגלה מחמתך אצלכם בשנה הבאה באינסטגרם האי שלי אייל קואס. תודה לכל תודה לכם, אנחנו כאן איך אומרים בשנה הבאה עם עוד מוזיקה טובה, ואמן שרק נתעסק זה ובחדשות טובות. ועכשיו השיר הפעם ביותר לתשין פעביו, אין הרבה הפתעו ופער גדול, אוש כהן שמתחתן לאחר וגם לא הייתה שנה מוצלחת, לא רק במוזיקה זה עם כולם גנבים, שיר המושמע ביותר שלא שרקו בכלל. נסיים ותודה לכם שהיית איתנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: שלום, קני לחמיש, מנכ״ל אות ישראל. אנו חוגגים 20 של פעילות והם מוזמנים להצטרף להצלחה. ועכשיו, הזדות שלא תחזור, קרקע מאושר, מגורים בבאר יעקב ובלי עון עצמי. כן, שמעתם נכון, בלי עון עצמי. התקשרו עכשיו לקרקעות ישראל, אל תישארו בחוץ.
2: הקרקע עם הזמנה לבנייה, זו ההזדות שלכם להשקיע. כוכבית 8486, קרקעות ישראל, חייג עכשיו. כוכבית 8486.
3: עכשיו בעלם, חצי מחיר. 50% מהמחיר שתשלמו תקלו בחזרה בתקנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
4: אנחנו ממשיכים כאן בחם שטח רדיו לב המדינה במצעד השנים האחרונות במוזיקה. הגענו שנה של 2024 ואנחנו עדיין בעיצומה של המלחמה, ובהתאם לזה גאנר של המוזיקה ברדיו. התקווה 6 עם גיבל נתן הרבה מאוד השראה, תקווה על שמדבר על כך שכולנו למעשה, כל אחד עם החיים שלו, תורמים למקום שבו אנחנו חיים. השנה מאוד קשות, ובמוזיקה באמת מצאנו מה בעיקר בזכות השיר הזה שמובן למקום הראשון. התקווה 6 עם גיבל.
5: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מועין, שכן מלמעלה נבודות על חודש כבר בלויים. עורכת הדין קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלם גגות ברצוע, מנהל את הסניף הקשוב של הבנק, היא שם ביהודה ושומרון.

כבר הגענו לשנה שעברה, 2025, שעות תשפ"ה, פסי שהוציא אלבום מצוין, רדיו שטח 2, שזכה לאין סוף שבחי השמעות, אבל שיר אחד מיוחד, אגב, עד היום אנחנו מאוד אוהבים ומשמיעים אותו הרבה, ניתן קרדיטים למילים של פסי, יחד עם איתן דרנבי וחיון ומתן דור, גם ממלח ועיבוד שלו, אז הנה, בשנה שעברה השיר, אך שמע ברדיו, פסי, מה יהיה מחר?

השיר הכי מושמע בשנה שעבר, יש לי תחושה שילווה אותנו עוד הרבה מאוד שנים, יצא בו תקופה בול בהפקה מוזיקית שנוגעת כל כך, וכמובן פאר תעשי אחד.

עוד נהיה עם השירי מושמע לשעה זו של תשפ"ו, כי אי אפשר באמת להתחיל את ראש השנה בלי לדעת ולעשות סיכום כמובן גם בשנה הזו, ויש תוצאה משמעית. אבל רגע לפני שנשמע את השיר המושמע יותר, אני רוצה להגיד תודה לאוף ויינשטיין שערך, נדב ישראל טכנאי, הצוות הפלא שמלווה אותי כאן כל השנה. אז הזדמנות להגיד איתכם בעולם, כמובן למאזינים והמאזינות היקרים שלנו שכותבים ומאזינים ומגיבים, גם מאוד כיף לשמוע מההודעות שלכם, ואתם מוזמנים להמשיך ולכתוב כל מה שבא לכם לשמוע, וגם שאני בשטח אצלכם לשנה הבאה באינסטגשי שלי אייל וולקו. אז תודה לכל הצוות לכם, ואנחנו אומרים בשנה הבאה עם עוד הרבה מוזובה, ואמן שרק נתעסק בזה ובחדשות טובות. ועכשיו מושמע ביותר לתשפ"ו, קלנו איתו וגם נסיים ונפתעות גדולות, כי כבר עשרות שנים מוזיקה נותן לנו בקצב סחרר עם הופעות ועם אמת שמירה על הקריירה מכובדת המפואר כל כך הרבה זמן. אז המקום שון, אייל גולן עם בדיוני, זמן גם לפרט הצוות שכבר זכתב יוחיון שכתב, כאן שניאור ומתן דרור על הערה המוזיקלית, והנה מקום הראשון, סיים את המשדר של עם השיר הכי מושמע בשנה האחרונה, מדע בדיוני, ושתהיה לכולנו שנה טוב מתוקה, רק בשורותות.

0: ועכשיו אני מאומך להגיד ערב טוב לפאב רוזנברג.
1: תגיד, מה אני אמד? וולקוב זה השם האמיתי
0: שלך? וולקוביץ' מלידה, אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי זה מה שבוחר?
1: לא, אני אגיד לך שורגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
0: אתה יודע שחשבתי על מה, אני לא זוכר, אמרת עד הרעיונות משהו קשור, תזכיר לי.
1: אני אסביר לך, הדוד של מריו, שהאחות שלי, זה וולקוביץ'.
0: מה אתה אומר? ועכשיו נזכר להגיד לי, היה לי 20 שנה לנצל את שתנו קרובי משפחה אולי. אני
1: התקשרת אליי ככה, במצע.
0: האמת שזה נכון, הרבה זמן לא דיברנו ולא סיפרת לי על זה. רגע, וולקוביץ'.

0: גם במקור?
1: כן, הם נשארו מקוביץ', כן.
0: אנחנו נבדוק את זה עוד.
1: אני ושלומי לא קרובי משפחה.
0: זה בטוח.
1: אנחנו אחים לנפש, בעלי פיזיקה, לנצח, כאילו.
0: מה זה כבר, כית 20 שנה, לא?
1: המופע שלך זה 19 שנה, אבל אני ואור ביחד 64.
0: אהו, זאת אומרת...
1: יותר ממה שאני חי לב, כאילו.
0: כן, אשכרה. את אחרי בכלל, איך זה התחיל? מי פנה למי? יצר כזה חיבור.
1: הוא התחיל איתי, בטח שאני זוכר.
0: הוא התחיל איתך, אז תזור.
1: האהבה הראשונה, מה זאת אומרת?
0: איי, טוב, הוא תמיד ידוע בדואטי, בקופי הפעולה.
1: בשביל לאפריל 96 יצא הסינגל שמרי, התקשר באותו יום לבית הוריי לחיפה, אבא שלי אמר לו, אני פבליטו מגיע ביום שישי, הוא התקשר שוב, וקבענו אחרי שבוע לפגש, הוא בא להוראה של סטלה עם אדי ועם לב, וזהו, מאז אנחנו ביחד.
0: ישר לקה עליך? אדם עם הבת ראשון.
1: כמו סוגות ערבים. התחתנו שוב.
0: וטוב, אני חייב להבין את החיבור של... אתה באמת גם הזמרים ההוא, גם אני חושב הזמרים מחכים, נכון?
1: כן, במיוחד כשמדברים, לא.
0: לא, כי בשביל בכל זאת צריך את זה, אבל בדיב חושב כל אחד, כל אחד דיב הכי
1: קצת. אתה גם טוב, כי אתה גם בן
0: אחד. זהו, אם אתה אומר, זה נחמה. מי מחכה אותך הכי טוב?
1: בטעם האישי שלי, זה החיבור בין כמובן אלי פיני.
0: כן.
1: שהוא גם עוזר חזותי יותר.
0: נכון.
1: יש לו מישהו שדרכו למדתי, אני עושה את הדברים האלה, לא שמתי לב. רציון.
0: בהחלט, כן.
1: שניים אתה שניים אחד, זה כאילו יותר טוב ממש.
0: אבל תגיד, לא מבטא לך שתמיד בחיבורים חוזר העניין שכאילו יש לך רק שירים ושזה יש לך להציע?
1: איך אני מת על... מה? תאר לך שאני הייתי מחשבת מה שמישהו פעם אמר לך, הביע דעתו. שתיים.
0: כן, אבל בסוף כולנו אין דבר מהברות עד היום, לא חדר, לא משהו שאתה אשמע, אני מגעילים.
1: לא, קודם כל אתה צודק בזה, אבל זה, אני, אתה תמב אותי להתחלה. כשאסטל אמר, בום, אז היו פה באביב קיינו, שלא קיים מוזיקה, נורא נעלפתי, קטי חדש במיגה. ואז אני רגע, אני לא מבין, מי זה, מה זה, מה זה, והוא נובח, והשיירת, ו... מהר מה, אתה יודע, זה לא חוכמה להגיד, אבל להלב, מים זאת בחירה. אני נעלב אם זה אנשים שאני אוהב באמת, וזה מעגל קרוב, משפחה, וגם בגבולות ז'אנר.
0: זאת אומרת, מני תיעלב אם את משהו.
1: לא, אנחנו בני משפחה, אני אומר את זה כזה.
0: אז אני אומר, זהו, אני צריך להיות עכשיו עדין. אנחנו מדברים גם לקראת עכשיו בראש השנה, אלבום משותף לך ושל שלי, שמשקף זה, משך זה עובד, אחד להופעה או שזה מקליטים מחדש?
1: לא, זה מאוד ממש, דבר תהליך של מיקסינג. זהו, לא עשינו תיקוני שירות או מה בכלל.
0: כמה ששומע את זה מקבל באמת החוויה השפעה או של אין תחליף?
1: אין תחליף לאופן.
0: נכון.
1: אבל אני אקשיב לזה למרות שלא אוהב להקשיב לדבר שכבר יודע. זה באמת מענק, מגש, זה ממי כיף.
0: למרי.
1: ממש. אבל תראים כמה שיר ההופעה, ואני חושב שאני הייתי טעות ושירתי את כל המערכת, וגם שנותי את הדרנים, כאילו את נר.
0: איך עשית דבר כזה?
1: ניסיתי להתחכם ולא לי טוב, יש ביקוש לזה, אז נראה לי ראש מלאד התקליטים שתחוף את זה אחרי.
0: ואולי מסחרית זה טוב, אלבום, שאיך לצפות לו.
1: לא, נכון. כן, אנחנו, יש לנו שירים מקדשים, איזה שאנחנו עובדים עליהם, אנחנו נסים להגיע לענות. לגבי מה הקליט ואיך להקבל. כן, אני משהו בכלל אוהבים להיות ביחד.
0: ואתם ממשיכים גם עם אותם משותפות, ונראה שזה עובד, וגם הקהל אוהב את החיבור. זה באמת מחזיק כל כך הרבה שנים, זה אומר הכל.
1: כן, במיוחד אנחנו, תשמע, בסופו של דבר, בחירה שלי ושלו בלילה להראה את זה או לא. זה לא המפיקים, התכנות כלכלית, וכמובן שעדיף שזה גם אוהב בזה. אני רוצה לנגן ביחד עם גיטרות ולשיר. ואז עם כל השאר, זה כיף. אמיתי, שזה עובד עוד יותר.
0: שרק ימשיך כמה הופעות, ועוד שהופעות תבדקו ברשת התאריכים, באמת הוא שאסור לצפס, וגם כדי לחלק מזה.
1: יש ב-28, למשל, בכל המועד פה, יש הופעה גם בראשון לפני.
0: אוטוטו.
1: פתוח, ויש לו מתינה בעובר אחרי החיים, בברבי, פעם ראשונה שאנחנו עם ברבי.
0: פעם ראשונה בחדש או בכלל?
1: כן, בברבי, שאני ושלומי עפנו ביחד.
0: יו, כיף, וגם אחלה מקום, אז...

0: הזדמנות, וזה קורה בכל הארץ וגדול שזה שיך כך, ושוב גם האלבום המיוחד הזה קראת ראש השנה, תפנקו את החברים או תתפנקו עצמכם אם זה אחלה מתנה.
1: זה כיף שזה חינם, אה? נכנסת, ספוטיפיי.
0: ודיר, היום הכל באינטרנט זה כמו די יתרון.
1: נכון.
0: פאבלו רודה, נקית השיחה, וצריך עוד לבדוק.
1: תהיה שנה נפלאה לכולנו.
0: אמן, וצריך עוד לבדוק אם נעשה את החג ביחד.
1: אתה מוזמן.
0: תהיה
1: לך, נזמן.
0: ספק, אני מחכה לזה, אני טוב. תודה, פלו.
1: צ'אסוס, גראסיאס.

0: על וולקוץ' חם בשטח.
1: אמיר בן איוב, מרגישים את משבר 50?
2: לדעתי המשבר התחיל 10-15 שנה. שמע, תחת דלת חשרה, אני יודע, חדש.
1: ונעמי, הבת שלך, מוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה לא אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה, אני יודע, שפשוט נולדו.
1: ואם אתה מארגן לרעיון איתה פה, גם התוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נרי בן איון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: עכשיו לקראת אלבום בורה, מה החלום שקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלו אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: טובים, אחינו היקר נאור, מה איתם?
5: אני חייב לפגן לכם, אני חושב שאתם מתרועה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
4: איזה כיף.
5: אני נהג מעית, אין תוכנה ג'ו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם גם חזרתם לגרום להרחבות פלייליסט
4: איזה כיף.
5: אני
4: אפשר שתי
5: את המספר של בן בת שכל
4: יום
5: מביא לכם שעות.
4: חיים של
5: אבא. אתם תרופה מי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לעבוד.
0: תוכנית התרבות והדור של המדינה. ריקה בב לוי ואילן קובש. ימים ראשון עד רביעי בחי היום.
6: רדיו לב המדינה. בית ואלי בגידה. בין דרמה עזה לרגש אינו כסוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בלה הפועם של נויק.
7: ואת לוחש יראה מה יצרנו כאן.
6: דרמנטית, סוחפת, תלווה אתכם עוד זמן רב. טור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רצתי מצקי, ובגרסה הדיגיטלית, אתר עברית.

0: רדיו ישראלי ימי 24 שעות ביממה
1: לייב ישראלי הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית
0: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית
1: עורך אריה מרקו
0: אריה

0: אז מה הסיכוי את אומרת?
1: לך לך לישון.
2: חולק מכרז, ייקח שקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. שלי נקרא, ששוב אני נקרא, רוסייח מסריח מגרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ועברה. כל ריף מחדש, את שעשה אותי מימרה. חתך בטריפה, מינימום קליפה. פס מהפלא שרשותי כפרה, אפשר להשחיל מילה ופרה.

יכול להרים הייתי למטה שיר של אבי עכשיו מעונן אז ביקש לי הנעביר את החורף שוב מתגעגע מנתקים חברים שוב את המגעים שותים ובוכים וכבר לא נראים וכבר לא מדברים כבר לא חברים הולכים וחוזרים את כמו ש...

0: לבוא, ביקשתי סליחה בארבע שפות, עשית בושות ברחוב בגללך, תף לי מיליון הודעות על הטלט, ער בשלושה עוד, לבי וימו על הרגשות, לא משחקים לקבוע של אישה, אך לא הבנתי מה את מרגישה.
1: 91 FM 93.3 FM הישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי 91 FM FM FM FM FM

חשבתי שעוד מסור לנו לוותר גשם ראשון עכשיו בחלום לאט לאט מתגבר אין לי מנוח בדרים שלי ניסיתי למשוך, רציתי לשפוך את כל מה שהצטר יחפה בדירה, רצפה כאב הולך וחוזר שוב זה רק אתה

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.